0: Bravo. Super.
1: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Tendre tes bras.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jen, dva, jen, dva.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvencije Federalnog radija, da lijepo zajedno započnemo i još jedno druženje na valovima Radija Federacije ovog petka 4.9.2026. godine. Vrlo kratka vremenska prognoza govori nam da smo ipak u mjesecu septembru i da evo lagano ide ono smirivanje vremenske situacije, da tako kažem, dakle sunčano vrijeme sa temperaturama koje će u jutarnjim terminima iznositi od 13 do 24, a u dnevnim od 29 do 38. Dakle, temperature se i dalje ne predaju, no evo, bit će i malo vjetra sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a pretežno sunčano sa temperaturama od 16 do 30 čeka nas i u Sarajevu. Dakle, sunčano, a lijepo, prijatno septembarsko jutro i trenutno je takvo i u Sarajevu. Prošli smo poprilično usnulim gradom jutros i već se nekako osjeti, dakle, da je septembar bar po ovim jutarnjim svježinama, i stoga vam evo još jednom podcrtavamo da sve ono što zaista treba da uradite, a da je traži neki veći i jači fizički napor, trebate uraditi baš u ovim jutarnjim satima ili u noćnim. Što se tiče zvanične, dakle, vremenske situacije i biometeorološke situacije, naravno, treba biti oprezniji u najtoplijem dijelu dana, poslije podne visoke temperature, i to, eto, kako to konstatuju u biometeorološkoj prognozi, osjetljive osobe će to posebno osjetiti, dakle, moraju biti oprezniji, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi i ne izlagati se pretjeranim naporima, maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Dakle, nekako i biometeorološka prognoza za danas i za ovaj četvrti dan devetog mjeseca podcrtava važnost

dakle, onoga što smo poduzimali sve vrijeme i cijelo ljeto, jeli, sve one mjere koje nam ipak štite i zdravlje i raspoloženje, štite one najosjetljivije članove naše porodice i društva. Stoga, evo, nastavimo mi to i dalje raditi, makar je mjesec septembar i makar, evo, ipak očekujemo određeno, jeli, smirivanje ovog ljetnog žarkog perioda. Ono što smo čuli kao neku dugoročnu najavu jeste da će ovakva vremenska situacija trajati sve do sredine naredne sedmice i da ćemo tada osjetiti neko značajnije olakšanje i snižavanje temperature i osvježenje, ali evo, o tom potom, mi ćemo naravno pratiti sva ona dešavanja i u oblasti vremenske prognoze kao i svim oblastima života i praviti vam dnevne portrete dana i na radiju Federacije i na televiziji, a tu je naš web portal federalna.ba. Nadam se da ste preuzeli aplikaciju i da nas pratite na svojim mobitelima, što bi bilo jako dobro, jer znači da se slušamo baš u svakoj situaciji i naravno da ćete vi ostati povezani sa najvažnijim informacijama koje prikuplja ekipa Federalne radio televizije. Želimo vam lijep i ugodan prijem našega programa i lijepo i ugodno jutarnje druženje sve do 9 sati. Mi smo mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja. Za tonsku realizaciju zadužena Elma Musić, a ovdje s druge strane stakla vaša dežurna jutarnja pričalica, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobrodošli i još bolje ostali sa nama.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Njemačka optužila Rusiju za hibridni rat. Moskva najavila odgovor. Dronovi, upadi u zračni prostor, napadi na infrastrukturu. Nova realnost Evrope. Sjedinjene Države i Iran u pat poziciji. Uz vojni, Washington na Teheran vrši i financijski pritisak. Rekordne vrućine, razorne oluje, poplave. Da li ekstremni vremenski uvjeti postaju naša nova stvarnost? Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Lijep pozdrav, poštovani gledalci. Prijećemo u novi ciklus podcasta. Imam čovjeka koji jednostavno kazano zanimljiv.
3: Dobar dan svim gledalcima. Ja sam Adin Vrabac i danas smo zajedno sa Mimarom u podcastu.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Art Kvart Razgovor vraća se u novoj sezoni. Naš prvi gost je Damir Imamović, muzičar, autor i jedan od najvažnijih istraživača Sevdaha. Art Kvart Razgovor. Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: Upravo tako, poštovani slušatelji, putem naših medija, dakle i radija i televizije, našeg web portala federalna.ba, možete nas i slušati, gledati, čitati, dopisivati se sa nama i naravno postavljati pitanja, davati komentare, a sve uvažavamo i zaista u našim programima ima mjesta za sve vaše želje, potrebe, a da ostanete jeli, u direktnom kontaktu sa informacijama koje su aktuelne, objektivne i koje nam stižu, jeli, onako kako se i dešavaju, sve to objavljujemo u našim emisijama. Kažem, dosta toga nalazimo i na našem web portalu federalna.ba, koji vama pruža mogućnost da neke sadržaje ponovo pogledate, poslušate, da neke sadržaje premijerno pogledate i poslušate jer niste uspjeli u onom stalnom terminu, a naravno da uz to, jeli, imate onako odmah jedan blic pregled svega onoga što obilježava, jeli, trenutak i da. Ono kad negdje bacamo pogled iza sebe i kad na neki način pokušavamo da rezimiramo dan iza sebe, evo dovoljan je jedan klik na našem web portalu i vidimo otprilike koje su to informacije obilježile dan iza nas. Danas nastavljamo dalje pratiti sve ono, gotovo sve što su centralne teme u toku dana i u Bosni i Hercegovini i šire. Naravno, centralna tema narednih mjesec dana zasigurno će biti izborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Ona je dakle već tu službeno među nama, traje do 3. oktobra. Uoči početka kampanje, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima da strogo poštuju izborni zakon Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Iz CIK-a također upozoravaju da imaju ovlaštenja sankcionisati kršenje zakona, i to novčanim kaznama, ali i uklanjanjem kandidata sa liste te poništenjem ovjere, dakle, učešća na izbor. U narednih mjesec dana građani Bosne i Hercegovine će, jeli, slušati izborne poruke, izborna obraćanja, izborne, dakle, neke slogane i sve ono sa čim politički subjekti izlaze pred ove, na ove izbore, jeli. Glasači će u velikoj mjeri i putem gostovanja kroz naše medije imati priliku također da nađu svoje favorite i da, jeli, se odluče

za kome će dati svoje povjerenje na ovogodišnjim oktobarskim izborima u narednih 30 dana. Dakle, ta odluka se očekuje od svakog od nas pojedinačno, tako da, evo, dosta bi bilo dobro da pratite, bez obzira što su izborne kampanje i izborni programi na većini medija zaista onako teško jer su obimni da se prate, ali ipak moramo dakle vrlo pomno pratiti. Naš je glas vrlo važan i treba na ove izbore, kao što generalno treba izaći na izbore i u cijelom svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini, treba izaći na izbore, treba iskoristiti svoje pravo da biramo one koji će nas voditi naredne 4 godine i naravno tu odluku za koga glasati nekako ćemo izoštriti i fokusirati u narednih mjesec dana. Zato slušajte, gledajte ko šta priča, ko nam šta obećava, ko šta dakle ima poručiti nama kao biračima. Ono što je recimo kraj jedne odluke koja nas je, koju smo možda iščekivali, ali nas je jučer onako poprilično razdrmala, Edin Džeko najavio kraj reprezentativne karijere. Ono smo, kažem, možda i očekivali, možda smo mislili da će se naš kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine predomisliti, no on je jučer potvrdio da uskoro se oprašta od dresa nacionalnog tima. Posljednji reprezentativni nastup, iskusni napadač, trebao bi imati protiv Švedske na domaćem terenu. Džeko je odluku donio emotivnom porukom, jeli, pred javnost, znajući koliko nam to znači. Osvrnuo se na gotovo 2 decenije provedene u reprezentaciji, imao je 151 nastup u dresu Bosne i Hercegovine, a kako je rekao, taj nastup u reprezentaciji je bio ostvarenje njegovog dječačkog sna koji je nosio sa sobom u svaku od 151 prilike kada je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na fudbalskom terenu. Od njegovog reprezentativnog debija protiv Turske je prošlo gotovo 20 godina, kako vrijeme brzo prolazi, zaista je 20 godina bilo. Meni se čini, eto, koja ne pratim fudbal baš ko juče, Džeko ističe također da je uvijek bio ponosan na to što radi, kao i prvi put. 20 godina od te utakmice protiv Turske, mnogo toga se promijenilo, promijenio se i on naravno, ali njegova ljubav prema Bosni i Hercegovini i bosansko-hercegovačkom dresu nije se promijenila. Tako da, evo, on smatra da je dao sve što je mogao, dočekao je svojih 40 godina, što je zaista jedan sjajan, dakle, i sportski rezultat i jedna zrelost sportska. Posebno mjesto u njegovom reprezentativnom putu zauzima plasman na svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu, što je bio prvi nastup Bosne i Hercegovine na toj najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. A eto, znači, kad rezimira, svakako jeste i nastup reprezentacije od onih velikih presudnih utakmica, pa eto i do nekih prijateljskih i onih koji su imali manju težinu. Posljednja utakmica protiv Švedske, sada će se njegovo reprezentativno putovanje završiti pred domaćim navijačima, utakmici protiv Švedske, eto, nada se nekim nezaboravnim trenucima i sa te utakmice. I za kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine oproštaj neće biti samo završetak jedne sportske epizode. Džeko je naglasio da će dres reprezentacije za njega zauvijek imati i posebno mjesto. Tokom gotovo 2 decenije u dresu Bosne i Hercegovine, Džeko je postao jedan od najvažnijih igrača u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala, a njegov oproštaj označit će kraj jedne od najdužih, najuspješnijih reprezentativnih karijera koje je Bosna i Hercegovina imala. I šta reći nakon ovih redova, osim zahvaliti se velikom Džeki, nadati se da će ostati u bosansko-hercegovačkom fudbalu kao vrstan stručnjak, kao neko ko će možda nekog novog Džeku pronaći i odgojiti na bosansko-hercegovačkim terenima, jer nama je taj podmladak itekako dobar. Dakle, 20 godina pratili smo jednu uspješnu nogometnu karijeru i nismo se pokajali što smo mu dali svoje povjerenje, a evo sada je vrijeme da za narednih mjesec dana odlučimo kome ćemo dati svoje povjerenje za naredne 4 godine, iako zaista potpuno neuspjelo poredimo ove dvije kategorije, nema političke

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas počinje izborna kampanja za opće izbore, a trajeće do 3. oktobra do 7 sati, kada na snagu stupa izborna šutnja.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona, uz poseban naglas na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
3: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. O tome je razgovarano na konferenciji koju je organizovala misija OSCE-a. Šef misije Erik Holcapl kaže da tehnologija ne može riješiti dugogodišnje probleme, dok je članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina govorila o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija.
4: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju.

0: glasača i tačnije prebrojavanje glasova kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
1: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
2: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih lista za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
3: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj Centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sa odgovornosti ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa da ne ide sa tom greškom.
4: Pa ima informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista je u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
5: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljen prvi preliminarni izvještaj o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora 2026. u Bosni i Hercegovini. Poseban osvrt bit će urađen na ključne zabilježene i prijavljene izborne nepravilnosti.
2: Tijelo Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine koji je preminuo u Hagu, dopremljeno je avionom vlade Srbije u Beograd.
5: Mediji su ranije prenijeli da će Mladić biti sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, dok će komemoracija biti održana dva dana ranije u subotu u Domu vojske u Beogradu. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru 27. augusta u 85. godini.
2: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra poduzetništva i obrta Vojna Mijatovića.
5: Slučaj se odnosi na istragu koja je vođena u vezi sa raspisivanjem javnih poziva i spornom dodjelom budžetskih sredstava u vrijednosti od 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Zbog tog slučaja, 6. novembra policijski službenici su prema nalogu poskoka oduzeli službeni mobitel Mijakoviću.
2: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine saglasno je da bude otvoren Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Splitu s konzularnim područjem koje obuhvata Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju.
5: Predsjedništvo je donijelo i odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Haškoj konvenciji o izboru suda iz 2005. godine, te odluku o izmjeni odluke o prihvatanju sporazuma Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa.
6: Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako njegova zemlja očekuje da se američki izaslanici narednih dana sastanu s ukrajinskim zvaničnicima.

0: dana u Kijevu.
1: U večernjem obraćanju video porukom Zelenski je rekao da je održao sastanak sa ukrajinskim pregovaračkim timom te da se pripremaju za predstojeće razgovore sa američkom stranom u okviru mirovnih napora usmjerenih na okončanje rata Rusije i Ukrajine. Zelenski je potvrdio da bi američki izaslanici osim Kijeva trebali posjetiti i Moskvu.
2: Izrael je drugi dan za redom ostavio gotovo milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode, rekao je glasnogovornik Ujedinjenih nacija.

0: Stefan Dužarik na preskonferenciji.
1: Na pitanje novinara o komentarima izraelskog ministra odbrane Izraela Katza o budućem raseljavanju Palestinaca iz Gaze, Dužarik je rekao da će se UN nastaviti zalagati za dvodržavno rješenje, uprkos činjenici da je stvarnost na terenu takva kakva jeste.
0: Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošle sedmice procjenjuje se na najmanje 2,5 milijarde dolara.
1: Nepal će morati obnoviti gotovo 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. Detaljna procjena štete tek treba biti provedena. U Nepalu je poginulo više od 1.250 ljudi, dok se više od 4.200 još vodi kao nestalo, a hiljade su raseljene. Katastrofa je započela 26. augusta na Himalajima, gdje je urušavanje glečera pokrenulo ogromne količine stijena, leda i vode prema dolinama.
0: Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je jučer u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz raznih sektora privrede koje nude radna mjesta zaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. U posebnom fokusu su osobe s invaliditetom i žene kao kategorije koje se teže zapošljavaju. Poruke na otvaranju sajma poslali su federalni premijer Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ahmet Baljić.
2: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da Gledaj sebi posla polako postaje tradicija. Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
3: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Svakako, pored poslodavaca, tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Tu smo prije svega da otvorimo mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Na tom fonu fond se je pobrinuo, napravili smo velike izmjene u tekućoj godini u odnosu na kompletan prethodni period. Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda, fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
5: Sport. Nogometaši Toulouse i Lille prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove je odnio gost pobjedom 1-0. Za danas su zakazana dva duela, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug španske primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Francuzima i Špancima večeras će se pridružiti Englezi, Italijani i Nijemci. Ipswich, Liverpool i Genoa Como ogledi su treće kola Premier lige i Serie A, Stuttgart Köln drugog kola u Bundesligi. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih američkih država u tenisu igraju drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, je savladao Portugalca Jaima Fariju 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Prvo postavljena, bjeloruskinja Arina Sabalenka, ruskinju Polinu Lajčenko 6-1, 6-1. Nastavak takmičenja obezbijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniel Medvedev, Australijanac Alex de Minaur, Amerikanka Jessica Pegula Čehinje, Linda Noskova i Karolina Muhova, te Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. A naš teniser Andrej Nedić izborio je plasman u četvrtinu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakelaridisa 2-6-6-3-7,

0: 7-6, u drugom je bio bolji od Švicarca Kilijana Feldbauša 7-6, 6-3. Za više, protivnik će biti Švicarac Johan Nikles. Andrej je 257. ime na ATP ranking listi, Johan 424. Meč počinju u 14 sati. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Tu su između ostalog još 100 i 800 metara te skok sa motkom i udalj za atletičare, troskok 400 metara prepone, 3000 stipulčez i 5000 metara za atletičarke. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podrumanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
6: Marketing Federalnog radija.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Marketing Federalnog radija.
9: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
10: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
11: Vratio

0: kao jedan pomislili.
1: Mi pobjeđujemo podjele.
0: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vraćamo mostove
0: za putovanje u budućnost.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: Upravo tako, poštovani slušatelji, na talasima ste Radija Federacije Bosne i Hercegovine, ovo je naše jutarnje druženje i sada idemo malo čuti šta je to aktuelno u našim lokalnim sredinama. Naravno, naši novinari, dopisnici, reporteri tu su u misiji da nam prenesu sve one događaje koje svakodnevicu u raznim gradovima širom Bosne i Hercegovine čine posebnom. Tako se iz Mostara javlja naš Harun Dinarević sa jednom pričom koja je itekako važna. Naime, sveopća degradacija životnog prostora koja kontinuirano srozava kvalitet života u gradovima prepoznata je i kao zajednička boljka širom Bosne i Hercegovine. Sužavanje zelenih površina, divlja i neplanirana gradnja, nove zgrade bez parkinga, dvorišta sistematski urušavaju urbani sklad. Ima tih problema svakako na različitim mjestima, urbanim sredinama i upravo problemi poput ovih na tribini u Mostaru. Građani su imali priliku razgovarati sa ekspertima iz urbanizma iz različitih oblasti. To je priča koju donosi Harun Dinarević.
4: Slučaj rupe u dvorištu zgrade Boške Čavar i njenih komšija postao je primjer borbe građana protiv bespravne gradnje i oduzimanja životnog prostora. Rupa je prije 5 godina naredbom grada zatrpana, ali je sporo ostao. Građani oštećeni prodajom dvorišta uskoro očekuju prvostepenu presudu. Boška Čavar, predsjednica udruženja Sretni građani.
5: Mislim da je cijelom gradu potrebna ova tema, da se o njoj priča, da građani saznaju šta se je dogodilo u gradu poslije parcelacije i poslije nove katastarske izmjene koja se provela u gradu Mostaru.
4: Problemi dolaze od prostorno-planske dokumentacije, saglasni su učesnici tribine. Zakoni su i u ovoj oblasti dobri, ali se ne poštuju. Degradacija širom zemlje je jednaka, a svaki grad ima svoje specifične probleme. Boris Britvar, arhitekt iz Zenice.
6: Zenica je grad karakterističan po tome što je vrlo oskudno građevinske zemljište. Jedina lokacija na kojoj je bilo moguće izgraditi novu univerzitetsku bolnicu je određenim sada procesima dovedena na poziciju da se tu gradi samo postupno.
4: Kada novi objekti budu izgrađeni, ti prostori ostaju nepovratno izgubljeni, jer u praksi nezakonito izgrađeni objekti rijetko kada budu srušeni.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Njemačka optužila Rusiju za hibridni rat. Moskva najavila odgovor. Dronovi, upadi u zračni prostor, napadi na infrastrukturu. Nova realnost Evrope. Sjedinjene Države i Iran u pat poziciji. Uz vojni, Washington na Teheran vrši i financijski pritisak. Rekordne vrućine, razorne oluje, poplave. Da li ekstremni vremenski uvjeti postaju naša nova stvarnost? Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Lijep pozdrav, poštovani gledalci. Krećemo u novi ciklus podcasta. Imam čovjeka koji jednostavno kazano zanimljiv.
3: Dobar dan svim gledalcima. Ja sam Adin Vrabac i danas smo zajedno sa Mimarom u podcastu.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i u koš

0: Čujemo Aidu Mušanović Arsić. Ljeto na Federalnoj. Art Kvart Razgovor vraća se u novoj sezoni. Naš prvi gost je Damir Imamović, muzičar, autor i jedan od najvažnijih istraživača sevdaha. Art Kvart Razgovor.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas počinje izborna kampanja za opće izbore, a traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih lista za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
2: U sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijske liste s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar.
3: Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista

0: i u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini.
1: Tijelo Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine koji je preminuo u Hagu, dopremljeno je avionom vlade Srbije u Beograd. Mediji su ranije prenijeli da će Mladić biti sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, dok će komemoracija biti održana dva dana ranije u subotu u Domu vojske u Beogradu. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru 27. augusta u 85. godini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako njegova zemlja očekuje da se američki izaslanici narednih dana sastanu sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu. U večernjem obraćanju video porukom Zelenski je rekao da je održao sastanak s ukrajinskim pregovaračkim timom te da se pripremaju za predstojeći razgovor sa američkom stranom u okviru mirovnih napora usmjerenih na okončanje rata Rusije i Ukrajine. Zelenski je potvrdio da bi američki izaslanici osim Kijeva trebali posjetiti i Moskvu.
2: Sport. Nogometaši Toulouse i Lille prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove je odnio gost pobjedom 1-0. Za danas su zakazana dva duela, Lyon-Auxerre i Paris Saint-Germain-Monaco. Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug španske primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Francuzima i Špancima večeras će se pridružiti Englezi, Italijani i Nijemci. Ipswich, Liverpool i Genoa Como ogledi su treće kola Premier Lige i Serie A, Stuttgart Köln drugog kola u Bundesligi. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih američkih država u tenisu igraju drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, je savladao Portugalca Jaima Fariju 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Prvo postavljena, bjeloruskinja Arina Sabalenka, ruskinju Polinu Lajčenko 6-1, 6-1. Nastavak takmičenja obezbijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniel Medvedev, Australijanac Alex de Minaur, Amerikanka Jessica Pegula Čehinje, Linda Noskova i Karolina Muhova te Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. A naš teniser Andrej Nedić izborio je plasman u četvrtinu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6, 6-3, 7-6, u drugom je bio bolji od Švicarca Kilijana Feldbauša 7-6, 6-3. Za više, protivnik će biti Švicarac Johan Nikles. Andrej je 257. ime na ATP ranking listi, Johan 424. Meč počinju u 14 sati. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Tu su, između ostalog, još 100 i 800 metara, te skok sa motkom i udalj za atletičare, troskok 400 metara prepone, 3000 stipulčez i 5000 metara za atletičarke. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
4: A se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
5: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
4: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: U ime cijele naše domovine.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Na radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vama s ljubavlju.
4: Upravo tako, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine naše jutarnje druženje. Evo, stigli smo do petka, četvrti je dan devetog mjeseca i mnogima je ovaj petak također prilika da možda krenu na neku zanimljivu vikendašku destinaciju, a ili da možda jeli putuju kao uvertira za godišnji odmor. Svakako sezona godišnjih odmora još uvijek traje, neki kažu najljepše je u septembru odmarati, a pred nama su i dani vikenda, pa se očekuje pojačana frekvencija vozila, to stoji u izvještaju Bihamka, posebno naravno na graničnim prelazima. Trenutno, ovog dakle jutra, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima

0: Na putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svakako kad pravite onaj plan, jeli, često znamo nekada precijeniti svoje mogućnosti kako ćemo brzo doći do određenih destinacija. Ako idete za vikend, ako idete za godišnji odmor, zaista nema razloga da žurite, da sebi stvarate dodatnu nervozu, posebno ako prelazite granicu, posebno ako niste registrovani u ovom novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, tu su uvijek se krije mogućnost da se duže zadržavamo na graničnim prelazima, dakle sve to treba uračunati. Što se tiče vožnje kroz Bosnu i Hercegovinu, evo u Bihanku kažu zbog izvođenja radova na nekim dionicama je izmijenjeno odvijanje režima saobraćaja. Tu postoji privremeno postavljena saobraćajna signalizacija koju vrijedi dosljedno poštivati, kao i onu koja je stalno tu. Uvijek su znakovi pored puta stavljeni upravo da nama olakšaju i da nas usmjere na naše, samo da pratimo i da sve to poštujemo. Što se tiče apela, naravno da vozite maksimalno koncentrisano i pazite na sve ono što jeste rizik u saobraćaju. On se ne odnosi samo na vozače, odnosno za one koji upravljaju motornim vozilima, nego i za bicikliste, motocikliste i nas pješake svakako. Dakle, svi moramo snositi svoju odgovornost za uključenje u saobraćaj. Stoga, eto, kažem da ovaj petak protekne bez onih crnih hronika. One su zaista vijesti o stradanjima na cestama kroz Bosnu i Hercegovinu učestale i veoma, veoma su česte. I kad, evo, negdje rezimiramo, ljudski faktor je vrlo često uzrok broj 1. Stoga, evo, kažem opet, apel još jednom na sve vas, budimo oprezni, budimo koncentrisani, čuvajmo svoj život i živote ostalih učesnika u saobraćaju. I naravno, ekipa jutarnjeg programa želi vam sretan put. A mi sada idemo malo se provozati pod dionicom autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo, 7 km novog autoputa. Nekoliko dana je bilo zvanično opuštanje, a evo, ozvaničen je i završetak izgradnje, tako da i ta dionica, tih 7 km koje smo čekali, su pušteni u promet. Ovom zvaničnom završetku izgradnje ove pod dionice prisustvuje naš Muhamed Čabrić.
1: Riječ je o dionici Putnikovo brdo Medakovo, dugoj 8,5 km, vrijednoj oko 300 milijuna maraka, koja je prema ugovoru trebala biti završena sredinom prošle godine. Građani Tešnja emotivno su doživjeli otvaranje prvih kilometara autoputa u njihovoj sredini. Ethem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
2: Da i naša zemlja, mala zemlja, posjeduje nešto dobro.
3: Osjećaj je fantastičan. Stvarno ne mogu pričati. Spontanično, sve je u redu, sve je fino napravljeno.
1: Novi kilometri autoceste najviše koristi će donijeti stanovništvu i privredi u Tešnju, Dobu Jugu i Usori. Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.
4: Sad se nalazimo na naplatnom mjestu, znači koji je u općini Usora i silazak je u općini Usora. Od te petlje mi formiramo novu podzemničku zonu koja će se za kroz par godina kad se razvije, to će izniman značaj biti za sve te poduzeća koja dole nastanu, koja dole budu radova, da automatski se priključuju na autocestu i omogućuju brži, jeftiniji, ekonomičniji transport.
1: Kasnilo se na ovoj dionici zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom i dalje prema Banjoj Luci i državnoj granici. Ovom dionicom nije moguće od Doboja do Zenice i Sarajeva dok ne bude završena južna poveznica Medakovo-Ozimice, duga 21 km i vrijedna 700 milijuna maraka. Uslijed upitne transparentnosti u finansiranju, radovi su već nekoliko mjeseci u zastoju. Denis Lasić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Imamo vjerovanje da će se to sada i otkočiti, tako ne želimo ni mi ni niko da bude taoc toga i da ispaštaju naši građani. Znači, opet kažem, mi to nekako sad prekrajamo sa našim vlastitim sredstvima, međutim, nismo baš u dobroj situaciji, tako da se nadam da će Evropska banka za obnovu razvoj i Evropska investicijska banka vrlo skoro uplatiti ove redovite tranše, tako da će nas to rasteretiti, a ujedno ćemo onda nastaviti brži ritam građenja.
1: Ovu dionicu sa 6 mostova, tunelom, 2 petlje, 2 naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa, građani će besplatno koristiti do 20.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba.

0: sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Upravo tako, budili se, razbuđivali, naoružavali pozitivnom energijom, jedinim legalnim oružjem koje možemo posjedovati. Nadam se da smo uspjeli u tome. Ako se vi pitate, poštovani slušatelji, da li je nekad bilo ovako toplih ljeta kao što je ovo 2026, odgovor nam je dao naš poznati meteorolog Nezi Sladić. On kaže, pazite sada ovo, kakvo je ovo poređenje. Dakle, Sarajevo ovog avgusta bilježi jedan od najupečatljivijih pokazatelja ovogodišnjih vremenskih prilika i prema podacima meteorologa Nedima Sladića, cijeli mjesec, dakle 29 dana, bila je iznad prosječna visoka temperatura, dakle preko 30 stepeni. A poređenja radi, u periodu od 1981. do 2010. godine prosjek je iznosio 24 vrela dana u toku cijeloga ljeta. Eto, nekad je taj dakle prosjek bio 12 vrelih dana u toku ljeta. A sada je samo u jednom mjesecu 2 dana bilo da nisu obarali prosjek. Tako da, evo, to su dovoljno dakle egzaktni pokazatelji da kažemo, ono, prosto ovako nikad nije bilo. Ljeto se naravno nije predalo ni u ovom početku septembra. Danas 4. septembar, malo umjereno oblačno vrijeme i sa maksimalnim temperaturama koji idu prema 38. Od 28 do 38, Bosna i Hercegovina, naravno, to su te i razlike, skoro 10 stepeni, a jutro je počelo od 8 pa do 27, dakle skoro 20 stepeni razlike u različitim mjestima u Bosni i Hercegovini. Sokolac jutros najhladniji, 8 stepeni, za 3 stepena je čak hladnije od Bjelašnice. A ovamo na drugom polu ljestvice, među najtoplijim gradovima, jutros Gradačac 24, Mostar 25 i Neum 27. Od ostalih gradova, Bugojno 13, Ivan Sedlo 14, Bihać, Ajce, Livno, Sanski Mus, Sarajevo 15, Prijedor, Zenica 16, Banja Luka, Tuzla, Zvornik 17, Doboj 19, Bijeljina 20, Trebinje 23, Gradačac 24, Mostar 25, Neum 27, idemo danas u Sarajevu do 30, u ostatku zemlje od 28 do 38. Prijeće nam ovo vrijeme, ipak se nekako osjeti jesen, barem u ovim prijepodnevnim satima, stoga i dalje važi ono pravilo da sve što trebamo teško uraditi, uradimo u ovim satima i minutama kako bi u najsparnijim i najtoplijim dijelu dana ipak malo mirovali. Naravno, mi vas pozivamo da pratite programe Federalne radio televizije i da ovaj petak okrenete skroz sebi u korist, da uživate u nekim lijepim stvarima i naravno da se naprave neki dobri planovi za vikend koji je pred nama. Lijepe želje za kraj i rastanak šalje vam ekipa Elma Musić, tonska realizatorica i urednica i voditeljica emisije, a vaša dežurna pričalica Ljeljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Troje djece je u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila u Cazinu. Do nesreće je došlo kada je vozač uslijed velikog prekoračenja brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika. Prema nezvaničnim informacijama lokalnih medija, tragičnom događaju prethodilo je utrkivanje vozača na saobraćajnici. Uslijed brze vožnje, jedan vozač je automobilom sletio s puta u dvorište porodične kuće gdje je udario djecu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona potvrđeno je da je uzrok ove teške nesreće neprilagođena brzina. Muškarac inicijala ES u dobi od 34 godine preminuo je nakon pucnjave koja se kasno sinoć dogodila u naselju Gorica u Sarajevu. Dežurna tužiteljica rukovodila je uviđajem koji su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Policijski službenici uhapsili su DS 2008. godište zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu, dok je za muškarcem za kojeg postoji osnov sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo raspisana potraga. Argentinski predsjednik Javier Milei zaoštruje spor sa Velikom Britanijom zbog Falklandskih ostrva i upozorio da će uvesti sankcije kompanijama koje crpe naftu u blizini te britanske prekomorske teritorije. U obraćanju naciji, Milei je izjavio da vjetrovi promjena idu u prilog argentinskim zahtjevima za ostrva. Dodao je kako je ohrabren naznakama da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati neutralnost po tom pitanju, piše BBC News.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokocu 8, a najviša u Neumu 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.

0: profesionalni vozači ili turisti. Za Evropsku uniju nema razlike. Dok prema novom sistemu kontrole precizno broji dane prevoznicima sa Zapadnog Balkana, Brisel je glatko odbio izmjenu šengenskih pravila. Kao odgovor, prevoznici najavljuju blokadu granica od 14. septembra. Zbog šengenskog pravila 90/180 dana profesionalni vozači pravno su izjednačeni s turistima. Nakon 3 mjeseca na evropskim cestama oni zakonski postaju ilegalci, suočeni sa kaznama i deportacijama. Uvođenjem novog sistema ulaz-izlaz, Brisel poručuje da je prioritet samo strožija kontrola.
1: Svjesni smo problema s kojima se suočavaju vozači kamiona, sportisti i umjetnici. Međutim, novi sistem ulaska i izlaska ne uvodi nova pravila, već samo automatizuje praćenje već postojećeg ograničenja boravka. Ostajemo otvoreni za razgovor o tome šta se može učiniti u okviru naših pravila, ali mora biti jasno da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana.
0: Iako Brisel nudi dugoročne vize i statuse prekograničnih radnika, vremena za čekanje spore administracije nema. Regionalne radne grupe uzalud traže hitno privremeno resetovanje dana za licencirane vozače. Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH upozorava na ugroženost hiljade kamiona i diskriminaciju nad radnicima sa Zapadnog Balkana.
2: Nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju.
0: Regionalni front prevoznika kojim koordinira Neđo Mandić upozorava na masovni gubitak radnih mjesta i uništavanje firmi.
3: Nikad ne radimo, ne vozimo, ne zarađujemo ništa, loše je za privredu, loše je za stanovništvo i mi samo apelujemo, nađite rješenje, jer ono postoji, sami ste rekli da je to posebna profesionalna grupa.
0: Da blokada neće biti samo simbolična, potvrđuje i Đorđe Lješnjak, predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore.
4: Jer ukoliko se desi da ne nađe rješenje, odnosno da budemo ostavljeni na cjedilu, tačnije da budemo samo prepoznati da imamo problem, ali da se na rješenje problema mora čekati, mi ćemo također u koordinaciji sa zemljama Zapadnog Balkana, Srbija, Bosna, Makedonija, 14. septembra svi stati na granicama, na teretnim terminalima na Evropskoj uniji.
0: Dugotrajna blokada koridora značila bi ekonomski infarkt za cijelu regiju. Dok institucije pokušavaju diplomatskim kanalima ugasiti požar, 14. septembar sve bliže.

U Sarajevu je održana konferencija pod nazivom Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, posvećena povjerenju u izbore i uvođenju novih izbornih tehnologija, o zaštiti izbornog integriteta.

0: Jedna od važnih rasprava danas je rasprava o preuranjenoj kampanji, neposredno prije službenog početka kampanje 4. septembra. Ovo je sivo područje koje zahtjeva daljnju provjeru. Slobodni i pošteni izbori jedan su od jasnih testova spremnosti zemlje za Evropsku uniju.
1: Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglasio je da izbori u našoj zemlji ulaze u novu fazu u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost. Biometrijska identifikacija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok skeneri smanjuju mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjenskih grešaka pri brojanju, te omogućavaju brže objavljivanje preliminarnih rezultata, poručio je Kalaba.
2: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen.
1: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina ima preduslove za, kako je rekao, najslobodnije i najpoštenije izbore do sada.
3: Neće biti moguće duplo glasati u ime druge osobe umjesto umrle osobe na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta nakon 19 sati.
1: Sagledane su prakse u medijskim kućama i razmotreni postojeći zakonski okviri te mehanizmi za jačanje provedbe novina koje će dočekati birače na biračkim mjestima u oktobru.

0: Na kampusu sveučilišta u Mostaru održana je regionalna konferencija EU politike i finansijska perspektiva 2028-2034. Bila je posvećena budućnosti evropskih politika i finansijskih instrumenata sa posebnim naglaskom na nadolazeći finansijski period Evropske unije, što se direktno reflektuje i na Bosnu i Hercegovinu. O važnosti prekogranične saradnje i reformama koje će biti uslov za evropska sredstva govore državna sekretarka o Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske Nataša Mikuš-Žigman, hrvatski eurozastupnik i izvjestilac za nove nacionalne i regionalne partnerske poslove Karlo Ressler, te direktor Ureda za evropske integracije Zapadno-Hercegovačkog kantona Ivan Jurilj.
1: I ono što bih ja željela poručiti kao član hrvatske vlade je jedna doista snažna potpora evropskom putu Bosne i Hercegovine od strane vlade Republike Hrvatske i konkretni, dakle, programi i projekti koje već provodimo kako bi se u stvari pomoglo Bosni i Hercegovini na tom evropskom putu.
2: Da, bez obzira što postoji vanjska granica Evropske unije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da u smislu akademskom, u smislu prometnom, energetskom, u smislu ljudskog kapitala, to je danas jedan razvojni prostor i mislim da ga tako moramo shvaćati i u budućnosti i u kontekstu europskih fondova.
3: Sada otvaramo prostor da naše strategije, odnosno naše prioritete, naše potrebe probamo ugraditi u kontekst europskih politika, odnosno novog europskog financijskog okvira. Do sada nije bilo ovakvih javnih događaja na ovu temu, da evo prije nego se i proračun Europske komisije usvoji za sljedeće financijsko razdoblje 2028-2034 i zato je važno unaprijed sad vidjeti kakvi su trendovi.
4: Ovo su EU minute.
0: Iz Bosne i Hercegovine idemo u susjedstvo gdje su evropske integracije ponovo u fokusu zbog političkih tenzija. Evropska komisija ocijenila je neprihvatljivim svako miješanje u proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Portparol komisije izjavio je da pažljivo prate situaciju i podržavaju stabilnost zemlje nakon što je crnogorski premijer Milojko Spajić upozorio na hibridne aktivnosti dvije države iz regiona sa ciljem destabilizacije. Istovremeno Evropska komisija oštro upozorila da nema mjesta veličanju ratnih zločinaca, reagujući na postupak predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće porodici ratnog zločinca Ratka Mladića, predsjednik Crne Gore Jako Milatović.
5: Predsjednik vlade iznio ozbiljne tužbe na račun susjednih zemalja, na račun političkih aktera u Crnoj Gori, tužbe koje se tiču destabilizacije Crne Gore i ja mislim da sve to treba naravno institucionalno dodatno provjeriti i upravo iz tog razloga sam pozvao sve čelnike našeg bezbjednostnog sektora da onako kako to prilično

0: liči u okviru institucije, a to je Savez za odbranu i bezbjednost, informišu tri predsjednika da vidimo šta su u odnosu na ovo što je predsjednik vlade i rekao, šta su naše nadležne službe do sada preuzele, imaju li oni te informacije. Znači, moramo prosto imati jednu potpunu zaokruženu sliku.
1: Ovo su EU minute.
2: Regionalni pregled završavam u Srbiji, gdje je evropski put zemlje pod znakom pitanja zbog stavova zvaničnog Beograda. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uputila je oštro upozorenje vlastima u Beogradu povodom najava da bi presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić mogao biti sahranjen uz državne i vojne počasti. Govoreći na Bledskom strateškom forumu, komesarka Kos je naglasila da Srbija ne može nastaviti evropski put sjedeći na dvije stolice, te da Brisel očekuje jasnu stratešku orijentaciju Beograda.
3: Ratko Mladić is convicted war criminal.
4: Veličanje Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, protivno je temeljnim evropskim vrijednostima i zato nema mjesta ni u Evropskoj uniji, ni u zemljama koje žele postati njene članice. Nadamo se da je vlada u Beogradu svjesna šta je na kocki.
1: Ovo su EU minute.
2: Prelazimo na globalnu političku scenu. Fokus evropske javnosti skreće prema Njemačkoj i novim sigurnosnim izazovima s kojima se Unija suočava. Šefica diplomatije Evropske unije izjavila je da pokušaj napada na njemački aerodrom za koji je okrivljena Rusija ima elemente terorizma pod sponzorstvom države, te da članice Unije razmatraju odgovor.
5: Vlada Njemačke okrivila je zvaničnu Moskvu za pokušaj napada na aerodrom Leipzig-Halle prošlog mjeseca bespilotnom letjelicom natovarenom eksplozivom i najavila da će između ostalog zatvoriti ruski konzulat. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander
6: Dobrindt. Savezna vlada stoga zaključuje da je Rusija odgovorna za hibridni napad u Leipzigu 4. augusta. Istrage traju i zahtijevaju visok nivo zaštite informacija u tekućem postupku. Leipzig ne smatramo izolovanim incidentom, nego ga vidimo u vezi s drugim hibridnim akcijama. Pretpostavljamo da je Njemačka meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
5: Dron je nađen u blizini ukrajinskog aviona 4. augusta, a naprava je deaktivirana. Njemački zvaničnici tada su rekli da incident predstavlja novi nivo opasnosti. Čelnica vanjske diplomatije Europske unije Kaja Kallas kazala da ovaj incident ima sve karakteristike terorizma pod patronatom države.
6: Pitanje je šta ćemo učiniti povodom toga. Već smo pozvali ruske ambasadore koje ima mnogo država članica i razgovarat ćemo o tome šta još možemo učiniti. Već imamo u pripremi listu od 1600 tijela iz vojnog kompleksa Rusije, a možda će ih biti još.
5: Slične poruke je poslao i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
6: Ovo je nastavak agresije koju Rusija pokazuje od početka ovog neopravdanog, nepravednog, kolonijalnog i imperialističkog rata.
5: Moskvu zapadni zvaničnici često optužuju za vođenje kampanje sabotaže i poremećaja s ciljem potkopavanja podrške Ukrajini i destabilizacije evropskih država. Unija je uvela veliki broj paketa sankcija protiv Rusije zbog njenog rata protiv Ukrajine, usmjerenih na otprilike 3000 ljudi i subjekata, uključujući predsjednika Vladimira Putina, nekoliko oligarha koji ga podržavaju i desetke ruskih zakonodavaca. Pogođene su ruske banke i financijske institucije te i stotine brodova koji čine flotu u sjeni koja ilegalno prevozi naftu za gorivo Putinovih ratnih napora, kao i mnoge kompanije, posebno energetske firme i proizvođači dronova. Mjere se uglavnom odnose na zamrzavanje imovine i zabrane putovanja. Ljudi i kompanije u zemljama koje se smatraju podržavaocima Rusije također su na spisku Europske unije, uključujući one iz Bjelorusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje.
1: Ovo su EU minute.
2: Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola priznala je da nova pravila Unije o ambalaži stvaraju prestroge i kontraproduktivne obaveze za mala i srednja preduzeća. Govoreći na skupu u Italiji, Metsola je najavila da će Europski parlament naredni sedmica pokušati izmijeniti sporne odredbe koje stotinama mikrokompanija donose nesrazmjerno velike troškove. Podsjećamo, primjena ove uredbe počela je 12. augusta sa ciljem da države članice smanje ambalažni otpad za najmanje 5% do 2030. godine.

0: emisiju završavamo zanimljivošću koja se tiče svih nas kada idemo u kupovinu. Jeste li znali da je gotovo svaka druga ekološka oznaka na proizvodima u prodavnicama obična marketinška izmišljotina? Evropska unija je odlučila tome konačno stati na kraj. 27. septembra na snagu stupaju rigorozna pravila kojima se zabranjuje lažni zeleni marketing. Kompanije više neće smjeti koristiti privlačne riječi poput eko, prirodno ili održivo ako zato nemaju zvanične dokaze i certifikate nezavisnih laboratorija. Nema više izmišljenih zelenih listića na ambalažama, a kazne za one koji nastave varati kupce bit će drakonske i iznositi do 4% njihovog ukupnog godišnjeg prometa. Koliko je stvar ozbiljno osjetio i modni gigant Shein, koji je u Njemačkoj morao povući sve ekološke reklame jer je dokazano da im je zagađenje zapravo skočilo za 23%. Poštovani slušaoci, ovim ekološkim temama stigli smo do kraja današnjih EU minuta. Saznali smo kako se Evropska unija bori za integritet izbora, ali i kako klimatske promjene i stroga pravila o ambalaži mijenjaju svakodnevnicu privrednika i građana. Sve propuštene informacije i detalje iz ove emisije možete pronaći na našem portalu federalna.ba. Za režijskim pultom bila je Maja Kebat, a pred mikrofonom Ana Ličina. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana uz program Federalnog radija. Slušamo se i narednog četvrtka u istom terminu. Lijep pozdrav!
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Radio Razglednica.
5: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
4: Otkrivamo,
5: saznajemo,
4: tražimo,
6: kao ptica lete.
5: Da li ste znali?
4: Istok, zapad,
5: sjever, jug.
4: Slušate našu radio razglednicu.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
8: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. U emisiji obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: pitamo se pitamo, kakvu tajnu krije tvrđava Stari grad, koja predstavlja jedan od najljepših i najočuvanijih historijskih objekata srednjovjekovne Bosne, u kojem su i naredni historijski periodi ostavili svoja specifična obilježja. Ova travnička ljepotica imala je vojno-odbrambenu funkciju i štitila ovaj dio srednje Bosne od očekivanih napada. U do sada poznatim historiografskim izvorima ne postoji podatak o godini i trajanju izgradnje, kao ni o onome koju je izgradio.
1: Ipak, historičari su saglasni da je tvrđava izgrađena u drugoj polovini 14. ili prvoj polovini 15. vijeka. Prema načinu gradnje i drugim indicijama, pretpostavlja se da ju je dao izgraditi kralj Tvrtko II. Kotromanić, ali historičari smatraju da je mogući graditelj i kralj Stjepan Dabiša. Ova ljepotica iznad Vezirskog grada bila je svjedok mnogih ratova i smjena vojnih odora u 18. i 19. vijeku. I to srednjovjekovni kraljevski strelci, turski timarnici i ulufađije, te austro-ugarski soldati.
0: Današnji izgled bedema i same tvrđave predstavlja rezultat intervencija turskih majstora gradnje vojnih utvrđenja.
1: Turski majstori gradnje vojnih utvrđenja došli su nakon što ju je zauzela vojska Osmanskog carstva predvođena Mehmedom Fatihom II. 3. juna 1463. godine. Ne zna se koliko je dugo građena, ni da li je te 1463. turska vojska osvojila tvrđavu borbom, predajom ili izdajom vojne posade. Ne zna se ni kakav je bio taj svakodnevni život zapovjednika i posadnika tvrđave, od pretpostavljene Ilirske gradine preko bosanske srednjovjekovne tvrđave i dvora i kasnije osmanske prisutnosti od 415 godina, a zatim austro-ugarskog perioda i drugog svjetskog rata.
0: U svakom slučaju, Osmanlije su napravile nekoliko intervencija nakon njenog osvajanja. Pojačali su odbrambene bedeme i izgradili dodatne, utvrdili 16. ugaonu kulu i izgradili prvu džamiju u gradu Travniku. Ona je najprije služila vojnoj posadi, ali ju je danas nemoguće vidjeti, jer se urušila između dva svjetska rata

0: Pitamo se pitamo ko su to bosanske vile. Legenda o bosanskim vilama kažu da su one vječno mlade djevojke sa bujnom raspletenom kosom. Ponekad su obučene u duge bijele prozračne haljine. Njihova ljepota ne može se opisati riječima. Neke od njih imaju krila, oči im sjevaju kao munje, a ko čuje njihovu pjesmu nikada je ne zaboravi. Prema bosanskoj mitologiji, vile se rađaju iz rose koja pada po lišću velikog stabla koje raste na tajanstvenom, nepoznatom brdu. Legende kažu da posjeduju magijske moći koje mogu upotrebljavati za dobre i loše svrhe, o čemu svjedoče brojni događaji opjevani u narodnim pjesmama, gdje se opisuje kako su vile pojedinim junacima, poput Alije Đerzeleza, Muje Hrnjice ili Halila, Tale Budaline, postajale majke, sestre ili ljubavnice.
1: Vjeruje se da žive u oblacima, na planinama, u šumama, poljima, pećinama, bunarima, potocima, rijekama, jezerima i morima. Vile su bića koja se pojavljuju u narodnim predanjima širom Bosne i Hercegovine, ali i Europe, pa i šire. Kada je riječ o Hercegovini, spominju se u gotovo svim mjestima. U Čitluku čak imaju svoje brdo, Vilinka. Naši preci vjerovali su da vile najviše vremena provode u letenju sa drveta na drvo, kupanju, češljanju kose i igranju kola. Otud potiče vilinsko kola.

0: Hvala.
1: Bosanska mitologija navodi brojne nazive za vile, od kojih su najpoznatiji sljedeći. Bosanska vila, vila kraljica, zlatna, crvena vila, gorska vila, vila planinka i tako dalje. Vjerovalo se kako je bosanska vila lijepa i mlada djevojka zlatne kose i bujnih grudi. Obučena je u dugu bijelu haljinu, čiji su rubovi prošiveni zlatnim koncem. U kosi joj se nalazi cvijeće ljiljana. Tijelo joj krase i velika krila kojima, prema legendi, leti i prelijeće Bosnu u svim smjerovima. Ova dobronamjerna vila ima umiljat glas i često pjeva. Vile sa kojima se družila bile su na nižem rangu od nje. Njen simbol je cvijet ljiljan.
2: Ipak, vile se u različitim kulturama različito i doživljavaju. U jednim se smatraju dobrodušnim, dok se u drugim govori o opakim stvorenjima koja vole podmetati ljudima. U svom prirodnom stanju one su u stvari čista energija. Vile uzimaju oblik prema svom karakteru ili području na kojem borave. Vilinska krila načinjena su od svjetlosti, osjećaja i energije. Vilinske oči ogledala su njihove duše. Ponekad imaju crvene uši, što je znak njihove nadprirodne moći. Nekada znaju imitirati ljudsku modu i stilove svog područja i vremena. Vile su smrtne, ali ipak žive puno duže od ljudi. Za razliku od nas, vješto se služe magičnim moćima, pomažu ljudima i vraćaju dobro dobrim.
1: U bosanskoj mitologiji navodi se da se crvena vila uglavnom pojavljuje u vremenu oko zalaska sunca. Sjedi na nekom prolazu ili pored puta češljajući svoju dugu crvenu kosu. Onome koje sretne može nauditi tako što zamahne kosom u njenom pravcu i njom je udari. Od tog udarca čovjek može postati bolestan, a zna se desiti i da padne u komu. Njen simbol je, naravno, crvena boja. Kraljica vila zlatna je gospodarica svih bosanskih vila. Boravi u velikim i gustim šumama i uvijek se kreće u društvu svojih podanica. Noću, posebno za vrijeme punog mjeseca, izlazi iz šume i kupa se na jezeru ili u rijeci. Ima zlatna krila i krunu na glavi. Nakon kupanja, zajedno sa drugim vilama, igra i pjeva na nekom brežuljku sve do oglašavanja prvih pjetlova u zoru. Njen simbol je pun mjesec.
2: Gorska vila je među najstarijim bosanskim vilama i često se naziva majkom svih vila. Smatra se da je zlatna vila njena kćerka koja ju je naslijedila. Gorska vila je među bosanskim narodom najviše zapamćena po tome što je zaslužna zato što je Mujo Hrnjica postao najveći junak Bosne i Hercegovine. Po prirodi je blaga, mudra, ima umiljat glas. Nju bosanske travarke pozivaju pomoć pri liječenju, oslovljavajući je riječima majko, sestro. Njen simbol je zlatna jabuka.
1: Bosanska vila planinka ima vijenac cvijeća upleten u kosi. Nosi dugu haljinu i ponekad drži u ruci štap koji joj služi za hodanje. Ima moć transformacije, pa se često pretvori u kozu kako bi lakše prolazila strmim dijelovima planine. Poznaje sve tajne biljaka i liječenja. Sa njom su se najviše sretali pastiri kojima je priskakala u pomoć kada bi to zatrebalo. Njen simbol je bijela koza. Priča se i da bosanske vile vole primati poklone, ali samo ako ih smatraju prikladnim. Među najdražim su im kolači, mlijeko i sir. Ukoliko dobiju poklon, kažu, zauzvrat će one puniti suhe bunare vodom i činiti usjeve plodnim. Ako vile prestanu primati poklone, odnosno ako im se oni uskrate, one će odgovoriti jednakom mjerom i prestati pomagati ili jednostavno uzeti u zamjenu nešto po svom izboru. Jer vile znaju biti veoma svojeglava i tvrdoglava stvorenja. To su čudljiva bića, a ono što one kažu ne mora uvijek biti istina.

0: Susreti sa vilama prepričavaju se u mnogim mjestima u Bosni i Hercegovini, a o tome jesu li vile dobre ili nisu, uglavnom zavisi od toga kako su se oni koji su ih navodno sretali ponašali prema njima.
1: Još jedna od brojnih legendi o bosanskim vilama govori da je Kukavičko jezero na doma Kupresa nastalo od suza zlatokose vile, koje je ona prolila kada je njen vitez nestao bez traga. Zanimljivo je da u ovom jezeru, bogatom ribom i rakovima, ima i jezerske zlatovčice, što opet ukazuje na opravdanost vjerovanja u vile.
0: Susreti sa vilama redovno su se događali na udaljenim i napuštenim, ali uvijek prekrasnim mjestima. Najčešće na proplancima uz jezerca, izvore i na drugim čarobnim mjestima. Doduše, pretežno su se javljale planinarima i pastirima, i to onima koji bi nakon napornog dana popili koju čašicu više, zaspali, te bi ih prilikom buđenja, kada je splet sna i jave nevjerovatno stvaran, posjetile vile. Mnogi koji su ih vidjeli, uplašili bi se i pobjegli glavom bez obzira, ali su istovremeno bili i presrećni da su vidjeli nešto toliko lijepo. Priča o vilama i vilenjacima na planinama i u šumama postoje vjerovatno oduvijek. Isto tako postoje i svjedočanstva raznih ljudi iz raznih historijskih perioda, bilo da su u pitanju usmena ili pismena, o susretima sa vilama. Ostaje pitanje zašto su i kada vile nestale. U narodu postoji odgovor i na to pitanje, a on kaže:
1: u vrijeme ono, ljudi bijahu dobri, a vile njima pomagale polja žeti, travu kositi, korov plijeviti, stoku hraniti, kuće graditi. Tuge nije bilo, jer svuda su vile pomagale. Jedno je bilo srce svih ljudi, jedna volja, jedan običaj, jedan zakon. Ali ljudi izneveriše vile, pastiri baciše tambure i svirale, pjesma je utihnula. Zlatno doba je prestalo. Tada su i puške zapucale i narodi se zaratili. Od onda nestade vila i sa bosanske zemlje pobjegoše nekuda u neke druge.
0: Mnogo je varijanti o temi vila, ali svi se u jednom slažu. Da je svijet bio ljepši, a ljudi srećniji u doba kada su vile svijetom hodale. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Željko Marković, spiker Zlatan Veža, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Njemačka optužila Rusiju za hibridni rat. Moskva najavila odgovor. Dronovi, upadi u zračni prostor, napadi na infrastrukturu. Nova realnost Evrope. Sjedinjene Države i Iran u pat poziciji. Uz vojni, Washington na Teheran vrši i financijski pritisak. Rekordne vrućine, razorne oluje, poplave. Da li ekstremni vremenski uvjeti postaju naša nova stvarnost? Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Lijep pozdrav, poštovani gledalci. Prijećemo u novi ciklus podcasta. Imam čovjeka koji jednostavno kazano zanimljiv.
3: Dobar dan svim gledalcima. Ja sam Adin Vrabac i danas smo zajedno sa Mimarom u podcastu.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Počinje četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija. Skup koji traje do 6. septembra među najvažnijim je geopolitičkim i diplomatskim događajima u regionu. Pod temom Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, konferencija okuplja više od 300 učesnika i 140 govornika u organizaciji Instituta New Lines za strategiju i politiku. Trodnevni program obuhvata rasprave o transatlantskim odnosima, hibridnim prijetnjama, energetskoj stabilnosti i primjeni vještačke inteligencije u odbrani. Uz pojačane mjere sigurnosti, organizaciju su podržali Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, NATO i delegacija Evropske unije. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje isplata augustovskih penzija. Uz nju će korisnicima biti isplaćena i razlika za juli, nastala nakon konačnog usklađivanja penzija. Konačnim usklađivanjem penzije su povećane sa 3,82%, a ova stopa primjenjuje se retroaktivno od 1. jula ove godine. To znači da će penzioneri, osim uvećane augustovske penzije, dobiti i razliku za juli. U julu je penzija bila isplaćena uz akontacijsko povećanje od 3,5%. Augustovske penzije bit će isplaćene za ukupno 472.288 korisnika, a za tu namjenu osigurano je gotovo 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Izrael drugi dan zaredom ostavio gotovo milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode, rekao je glasnogovornik Ujedinjenih nacija Stefan Dužarik na preskonferenciji. Na pitanje novinara o komentarima izraelskog ministra odbrane Izraela Katza o budućem raseljavanju Palestinaca iz Gaze, Dužarik je rekao kako će se UN nastaviti zalagati za dvodržavno rješenje, uprkos činjenici da je stvarnost na terenu takva kakva jeste.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.

0: Ranja emisije Ljeto na Federalnom. I ovog petka ponovo otvaramo vrata najljepšim pričama i pratimo raskošni festivalski ritam Bosne i Hercegovine. U minutama koje slijede postajemo vaš vodič kroz magične umjetničke svjetove. Donosimo inspiraciju i teatarsku čaroliju Sarajevo Festa i Juventa Festa. Prenosimo snažnu, autentičnu energiju sa banjalučke tvrđave Kastel i festivala Glas žena. Te vas prepuštamo neponovljivom ljetnom duhu Mostarskog Moba Festa. Još mnogo toga nas čeka danas u emisiji. Ja sam Ljiljana Simić, a vi slušate Ljeto na Federalnom. No, prije svega priča o istorijskom danu za kulturnu scenu naše zemlje. Upravo ovog petka, 4. septembra, u Sarajevu se svečano otvara Muzej islamske kulture i umjetnosti. Monumentalni projekat koji na jednom mjestu spaja stoljeća tradicije, pismenosti i duhovnosti na evropskom tlu. Dok će prve posjetioce muzej primiti zvanično već sutra, naša Zajneba Hajdarević prenosi detalj više kroz razgovor sa direktorom muzeja Amirom Sakićem i kustosicama Aidom Abadžić-Hodžić i Selmom Pančić.
1: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo prikuplja, čuva, istraži i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama, oblikovano kroz stoljeće življenja na evropskom tlu. Ideja o formiranju muzeja seže u period između dva svjetska rata, a ovaj proces je intenziviran u posljednjih nekoliko godina.
2: Od 2021. godine, kada je Rijasat islamske zajednice formirao komisiju koja je pripremila elaborat u kojem su sagledane sve mogućnosti za osnivanje, uspostavljanje ovog muzeja. Konačno 2025. su se stekli svi potrebni uvjeti i evo ove 2026. godine mi javnosti otvaramo vrata muzeja.
3: Ja se usuđujem reći, kao što sam tu i ranije već u nekim prilikama naglašavao, ovo je u konceptualnom smislu jedan od najznačajnijih projekata islamske zajednice u cjelini u proteklih 15-ak ili možda više godina.
1: Važan dio istraživačkog puta bio je i projekat Pod nebom vedre vjere realiziran u saradnji Zemaljskog muzeja i Muzeja Sarajeva, kroz koji je dio značajne kulturno-historijske baštine predstavljen prvo u Sarajevu, potom u Zagrebu i Strasburu, no tragovi ideje o njenom sistemskom čuvanju sežu mnogo dalje.
4: Mi se doista nalazimo na mjestu gdje prije gotovo 100 godina raspisom Ulema Međlisa i odlukom Vakufskog sabora predloženo da Gazi Husrebegova biblioteka bude mjesto gdje će se deponirati prikupljeni predmeti islamske kulture i umjetnosti sa terena širom bivše Jugoslavije.
1: U novoj postavci mjesto će pronaći predmeti koji govore različitim jezicima, jezikom knjige, zanata, umjetnosti, arhitekture i svakodnevnog života.
5: Jedan od najznačajnijih eksponata koji se nalazi ovdje u galeriji Hanikaha je svakako i Banja Lučka seđada, autentična molitvena prostirka iz Bosne i Hercegovine koja je prvi put spomenuta 1690. godine i izrađivala se sve do polovine 19. stoljeća.
1: Iako Berlin, Atina i Istanbul imaju muzeje i galerije islamske umjetnosti, njihove zbirke uglavnom čine importi, djela koja su iz raznih krajeva svijeta dospjela u te institucije. Sagovornici podsjećaju da Sarajevski muzej, za razliku od njih, konceptualno usmjeren na ono što je kroz stoljeća nastajalo i razvijalo se upravo na ovim prostorima, što ga čini apsolutno jedinstvenim u ovom dijelu Europe.
0: Dok septembarski dani donose smjenu godišnjih doba, kulturna scena našeg glavnog grada prosto gori od sjajnih događaja koji se utrkuju za našu pažnju. U punom jeku je 8. izdanje Sarajevo Festa Međunarodnog teatarskog festivala u produkciji Istvest centra Sarajevo, koje ove godine pod krovnom temom Život slavi čovjeka, borbu za slobodu i snagu umjetnosti. Večeras nas čeka fantastičan festivalski program na dvije lokacije. Već od 17 sati na pozorišnom trgu Susan Sontag ispred Narodnog pozorišta Sarajevo možete ispratiti jedinstveni performans i instalaciju Drvo života. Nakon toga festivalska groznica seli se na scenu Sarajevskog ratnog teatra Sartr. U 20 sati na rasporedu je izuzetna gostujuća predstava iz Grčke pod nazivom Horse Me. Subotu i nedjelju Sarajevo Fest donosi samu završnicu uz evropske komade Brehtovi duhovi i Elektra. A odmah pored ove velike festivalske završnice Sarajevo Festa, paralelno se podiže zastava za još jedan veliki praznik teatra.

0: Prija čast da svečano otvori festival u subotu navečer pripala je gostima iz Crne Gore, ansamblu Centra za kulturu Nikola Đurković iz Kotora sa sjajnom predstavom Stup srama. Već narednih dana gledat ćemo zagrebačke goste, zagrebačko kazalište mladih i njihovu autorsku predstavu Kukolj u žitu. Iz Kragujevca stiže dramski studio Petar Pan sa modernom adaptacijom jednog klasika pod nazivom Mali princ. Posebnu pažnju javnosti već privlači i trupa teatra Kiš iz Subotice, koja na scenu donosi snažnu i opominjuću priču Mi djeca sa stanice Zon. Dok domaće boje Bosne i Hercegovine i grad Banja Luku ponosno predstavlja studio Jazavac sa svojom hit predstavom Bang Bang. Ali Juventa Fest nije samo gledanje predstava iz publike, to je živa laboratorija znanja i talenta. Paralelno sa igranjem na sceni, mladi umjetnici će proći kroz intenzivne stručne radionice koje vode najveća regionalna imena. Poznata i višestruko nagrađivana glumica Darija Lorenci-Flac vodit će radionicu glume. Vrsna operska umjetnica Tijana Karić zadužena je za vokalnu tehniku, dok će čuvena lutkarka Ines Pašić tinejdžere podučavati tajnama scenskog pokreta i mimike. Organizatori ove godine nisu zaboravili ni prosvjetne radnike, pa će profesori i voditelji školskih dramskih sekcija u nedjelju proći kroz ekskluzivnu radionicu teatarske režije pod mentorstvom našeg istaknutog reditelja Dine Mustafića. Kao i svake godine, u duhu solidarnosti i inkluzije, ulaz na apsolutno sve predstave Juventa Festa je otvoren i besplatan za javnost, što je naglasila i glumica Jasna Diklić, direktorica Juventa Festa.
1: Pa počinje u subotu, znači 5. u 19.30 u pozorištu mladih je otvaranje, posle toga je predstava koja nam dolazi i otvara festival, sjajna predstava, moram da kažem, ti mladi ljudi su tako kreativni, dolaze iz Kotora, iz Crne Gore, otvaraju festival, posle toga imamo još 4 predstave, imamo iz Hrvatske, imamo iz Bosne i Hercegovine 2, imamo iz Srbije i evo iz Crne Gore do 9. septembra traje festival. Sadržaji su dodatni i imamo inkluziju sa djecom, kao što već godinama imamo sa udruženjem djece sa Down sindromom, što je nama uvijek radost velika. Oni pohađaju radionice. Mi imamo 5 radionica. 4 radionice su za učesnike festivala, znači za srednjoškolce, a jedna radionica je za nastavnike koji drže dramske sekcije uglavnom u sarajevskim školama srednjim, i to imamo već nekoliko godina. Ove godine tu radionicu za nastavnike, evo pozivam sve nastavnike srednjih škola koji ili drže dramske sekcije ili koji zanima u stvari kako je ta tehnologija rada u pozorištu, a i prema tim mladim ljudima s kojima oni jeli rade, drži Dino Mustafić, reditelj.
0: U Banjoj Luci od večeras jedna sasvim posebna i emotivna teatarska priča pod otvorenim nebom. Petak, subota, 4. i 5. septembar i prekrasna pozornica tvrđave Kastel postaje pozornica festivala pod nazivom Snaga žene u organizaciji DIS pozorišta mladih. Ovaj festival nije samo puko izvođenje predstava, on je kruna i završnica velikog šestomjesečnog kreativnog rada mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Naime, pod okriljem UN-ove inicijative pod nazivom Žene vode put u mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini, mladi umjetnici su kroz proteklih pola godine istraživali teme ženskog liderstva, snage i svakodnevnih izazova sa kojima se žene suočavaju u našem društvu. Rezultat tog rada su 4 autentične predstave koje su nastale u 4 naša grada, a koje ćemo sada premijerno vidjeti na okupu. Sve počinje ovog petka u 20 sati svečanim otvaranjem na Kastelu. Odmah nakon toga u 20.30 gledamo predstavu Nulta frekvencija, sjajnu koprodukciju mladih iz Tomislavgrada i Banje Luke. Režiser Ognjen Bogdanović donosi nam priču o 4 mladih ljudi koji u jednoj napuštenoj kući pokreću ponoćnu radio stanicu koju nažalost niko ne sluša, dok se istovremeno bore sa sopstvenim dilemama umjetnosti, novci, želju da ostave trag u svijetu. Iste večeru u 21 sati 30

Ali MOBA ove godine misli na cijelu porodicu. Vikend popodneva rezervisana su za najmlađe unutar posebnog MOBA Kids segmenta. U subotu fantastičnu predstavu Umišljena Buba Mara u izvedbi Lutkarskog pozorišta Mostar, nakon koje slijede kreativne radionice. Nedjelja donosi pravu dječju ludnicu uz vesele Lola klaunove, oslikavanje lica i modeliranje balona. A i odjava današnje emisije Ljeto na Federalnom također pripada najmanjim i najslađim. Vesela i raspjevana, baš kakva i pozivnica dječjeg hora Suncokreti, koji je otvorio novu upisnu sezonu za mališane od 6 do 12 godina. I to uz premijeru spota za planetarno popularnu pjesmu Laku Karača sa tekstom na bosanskom jeziku autora Nedžada Merđanovića, pjesma koja zauzima posebno mjesto u dječjem odrastanju generacijama. Nova sezona donosi igre, ples i učenje u horu Suncokret, a sve kroz zabavu. Časovi se od 14. septembra odvijaju na dvije lokacije u Sarajevu, a roditelji sve detalje o upisu i terminima mogu pronaći na zvaničnoj stranici Suncokreti BA. I evo, uz La Kukaraču šaljemo vam lijepe pozdrave. Ostanite uz Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas počinje izborna kampanja za opće izbore, a trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima. Počinje četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija. Skup koji traje do 6. septembra među najvažnijim je geopolitičkim i diplomatskim događajima u regionu. Pod temom Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, konferencija okuplja više od 300 učesnika i 140 govornika u organizaciji Instituta New Lines za strategiju i politiku. Trodnevni program obuhvata rasprave o transatlantskim odnosima, hibridnim prijetnjama, energetskoj stabilnosti i primjeni vještačke inteligencije u odbrani. Uz pojačane mjere sigurnosti, organizaciju su podržali Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, NATO i delegacija Evropske unije. Troje djece je u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila u Cazinu. Do nesreće je došlo kada je vozač uslijed velikog prekoračenja brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika. Prema nezvaničnim informacijama lokalnih medija, tragičnom događaju prethodilo je utrkivanje vozača na saobraćajnici. Uslijed brze vožnje, jedan vozač je automobilom sletio s puta u dvorište porodične kuće gdje je udario djecu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona potvrđeno je da je uzrok ove teške nesreće neprilagođena brzina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako njegova zemlja očekuje da se američki izaslanici narednih dana sastanu sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu. U večernjem obraćanju video porukom Zelenski je rekao da je održao sastanak sa ukrajinskim pregovaračkim timom te da se pripremaju za predstojeće razgovore sa američkom stranom u okviru mirovnih napora usmjerenih na okončanje rata Rusije i Ukrajine. Zelenski je potvrdio da bi američki izaslanici osim Kijeva trebali posjetiti i Moskvu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Njemačka optužila Rusiju za hibridni rat. Moskva najavila odgovor. Dronovi, upadi u zračni prostor, napadi na infrastrukturu. Nova realnost Evrope. Sjedinjene Države i Iran u pat poziciji. Uz vojni, Washington na Teheran vrši i financijski pritisak. Rekordne vrućine, razorne oluje, poplave. Da li ekstremni vremenski uvjeti postaju naša nova stvarnost? Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
3: Lijep pozdrav, poštovani gledalci. Krećemo u novi ciklus podcasta. Imam čovjeka koji jednostavno kazano zanimljiv.
4: Dobar dan svim gledalcima. Ja sam Adin Vrabac i danas smo zajedno sa Mimarom u podcastu.
2: Mimara.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Počela predizborna kampanja. Sarajevo domaćin četvrte sigurnosne konferencije. Uhapšen muškarac nakon stravične nesreće kod Cazina, troje djece u izuzetno teškom stanju. Danas isplata uvećanih penzija, vrijeme i dalje sunčano i veoma toplo. Danas počinje izborna kampanja za opće izbore, a trajeće do 3. oktobra do 7 sati kada na snagu stupa izborna šutnja.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
2: Član Centralne izborne komisije BiH Suadar Nautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih lista za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
3: U sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijski listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar.
4: Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista i u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno u Bosni i Hercegovini.
2: Koalicija pod lupom predstavila je prvi preliminarni izvještaj o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora. Ključni problem je, kažu, vrijeme za obuku građana, ali i samih članova izbornih komisija. Problem su i opstrukcije koje su se dešavale tokom uvođenja novih tehnologija, ali i promjene izgleda glasačkog listića. Ističu da CIK nije adekvatno kaznio višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
5: Napominjemo da nije bilo progresivnog kažnjavanja, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, ali i mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata ili kandidatske liste ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto o demokratiji, onda je pitanje kad ćemo.
2: Počela je četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu, koji će trajati do 6. septembra. Konferencija je okupila više od 300 učesnika i gotovo 140 govornika iz cijelog svijeta.
6: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu naziv je četvrte sigurnosne konferencije na kojoj će učesnici tokom 3 dana razgovarati o ključnim izazovima europske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator događaja Američki institut New Lines, specijalizovan za geopolitiku i međunarodnu sigurnost, ističu da Sarajevo nije igrom slučaja domaćin konferencije.
0: Ovogodišnje izdanje predstavlja ključnu prekretnicu u našoj misiji jačanja regionalne otpornosti. Fokusiranjem na umjetnu inteligenciju u modernoj odbrani i kognitivno ratovanje, želimo potvrditi ulogu Sarajeva kao vitalne raskrsnice za transregionalni dijalog i euroatlantsku stabilnost.
6: Stari poredak je pao, novi ubrzo dolazi i manifestuje se kroz sigurnosne politike starog kontinenta, smatra glasnogovornica Sarajevske sigurnosne konferencije Emina Muzaferija.
7: Današnja Evropa jeste podijeljena i tu podijeljenost najbolje vidimo u pitanju

0: pitanjima vanjske politike, odnosno posebno u pitanjima vanjsko-političkih prioriteta. I to se posebno odnosi na percepcije prijetnje i na odnos prema Transatlantskom savezu i odnosu prema Sjedinjenim državama.
1: Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, kazao je da misija Europske unije nije usmjerena samo na odgovor na nesigurnost, već i na njeno sprječavanje.
2: Za nas koji smo angažovani u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ovo nije apstraktno pitanje. Svaki dan vidimo koliko je sigurnost ove zemlje povezana sa sigurnošću Evrope i šire. Sigurnost Bosne i Hercegovine nije pitanje periferije, to je pitanje svih nas.
1: Učesnici konferencije su osobe iz domaćeg i svjetskog političko-vojnog vrha. Među temama bit će kibernetičke i hibridne prijetnje, energetska stabilnost, primjena umjetne inteligencije i novih tehnologija u odbrani, kao i aktuelne globalne krize i njihov utjecaj na međunarodni poredak. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloniju kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, čiji su posmrtni ostaci dopremljeni iz Nizozemske. Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, dio Mladićevih pristalica okupio se duž trase kojom je prolazila kolona.
2: Komemoracija Mladića trebala bi biti održana sutra u podne u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je planirana za ponedjeljak 7. septembra. Iako nema zvanične potvrde da će imati državnu sahranu, transport Mladićevih posmrtnih ostataka poprimio je obilježje javnog događaja, dok je uloga države u tome bila veoma vidljiva. Podsjećamo, nakon njegove smrti, Ujedinjene nacije i Evropska unija ponovo su upozorili na opasnost od veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Evropski zvaničnici poručili su da je glorifikacija Mladića nespojiva sa evropskim vrijednostima i eurointegracijama Srbije.
3: Thomas Byrne, ministar za evropske poslove Irske, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, potvrdio je da su državna sahrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ili učešće članova vlade Srbije na njoj neprihvatljivi za uniju.
2: Mislim da bi državna sahrana bila neprihvatljiva. Kako sam shvatio, zapravo se ne održava državna sahrana, ali je moguće da će visoki zvaničnici vlasti odati počast tom čovjeku. Dakle, ni to nije prihvatljivo, izjavio je Byrne uoči neformalnog ministarskog sastanka EU Zapadni Balkan, koji se održava u Irskoj, te dodao da evropski zvaničnici mnogo rade u pozadini kada je riječ o ovom pitanju.
4: Svijet.
3: Dvije osobe jutros su spašene iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 5000 ljudi još vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, a Nepalska agencija za katastrofe navodi da je do sada pronađeno 1287 tijela. Slijede ove i ostale vijesti iz svijeta.
5: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
6: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi 5 obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
5: S druge strane hemisfere uzburkavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
7: Sjedinjene Države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
5: Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
7: Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imaće kapacitet da zapljene rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.

0: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje bi li priskočio u pomoć Ujedinjenom kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
1: Vašoj zemlji ne ide dobro. Ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika

0: Stanovnici Folklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Sinoć je uhapšen Fahret Horozović, koji je izazvao saobraćajnu nesreću u Cazinu u kojoj je teško povrijeđeno troje djece, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
2: Horozović je uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad volanom te automobilom uletio u dvorište porodične kuće. Povrijeđena djeca su hitno medicinski zbrinuta, a ljekari su konstatovali da su u izuzetno teškom stanju. Njihov oporavak i zdravstveno stanje pažljivo prate u bolnici. Nad uhapšenim vozačem provodi se kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u nadležnost tužilaštva uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
1: Penzionerima u Federaciji BiH počinje isplata avgustovskih penzija. Uz nju će biti isplaćena i razlika za juli, nastala nakon konačnog usklađivanja penzija.
2: Konačnim usklađivanjem penzije su povećane za 3,82%, a ova stopa primjenjuje se retroaktivno od 1. jula ove godine. To znači da će penzioneri, osim uvećane augustovske penzije, dobiti razliku za juli. U julu je penzija bila isplaćena uz akontacijsko povećanje od 3,5%. Augustovske penzije bit će isplaćane za ukupno 472.288 korisnika, a za tu namjenu osigurano je gotovo 372,8 miliona konvertibilnih maraka.
3: Sport. Sinoć u Tarantu svečano zatvorene 20. mediteranske igre na kojima je nastupilo i 76 sportista iz Bosne i Hercegovine. Prve utakmice odigrale su vaterpolo i basket reprezentacija, a predstavili smo se još u dizanju tegova, ritmičkoj gimnastici, triatlonu, biciklizmu, boćanju, boksu, judou, karateu, plivanju, streljaštvu i odbojci. Osvojeno je 6 medalja, zlatnu za Kira Pušina u streljaštvu, bronzane Ada Avdagić u tekvandou, Dilan Rajić u boksu, Toni Miletić u judou te Neira Sipović i Amina Fejzić u karateu. Nogometaši Toulouse i Lille prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večera su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genoa Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra. BSK Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnost i Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. A naš teniser Andrej Nedić izborio je plasman u četvrtinu finala ATP Challengera u italijanskom Komu, nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6, u drugom je bio bolji od Švicarca Kilijana Feldbauša 7-6-6-3. Za više, protivnik će biti Švicarac Johan Nikles. Andrej je 257. ime na ATP ranking listi, Johan 424. Meč počinju u 14 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz

0: u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 22, Sarajevo 23, Bugojno 24, Bihać, Jajce, Livno, Tuzla i Zenica 26, Sanski most 27, Gradačac 29, Neum 31 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam i Lejla Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
5: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Rastu prihodi od indirektnih poreza, vraćena milijarda i po poreznim obveznicima. Sarajevo i Zenica domaćini nekoliko sajmova, prilike za nove poslove, investicije te prikaz domaće ekonomije. A u kakvom je stanju bosansko-hercegovačka ekonomija i kako je spasiti od ljetnih vrućina i zimskih mrazova, razgovarali smo sa ekonomskim analitičarem Igorom Gavranom. Rast inflacije u Hrvatskoj, ali ni blizu kao kod nas. Nastavljaju se problemi njemačke autoindustrije. Volkswagen potvrdio 50.000 novih otkaza.
4: Slušate Biznis vijesti.
5: Prihodi od indirektnih poreza u 8 mjeseci 2026. godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka i veći su za 473 miliona maraka ili 6% u odnosu na isti period 2025. kada su iznosili 7 milijardi i 886 miliona maraka,

0: objavila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uprava je u 8 mjeseci 2026. izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su na to ostvarili zakonsko pravo u iznosu od 1.446.000.000 maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u 8 mjeseci 2026. a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi 913 miliona maraka i veći su za 7,35% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima u 8 mjeseci 2025. U augustu ove godine prikupljena je 1 114 000 000 maraka indirektnih poreza, što je za 78 miliona maraka više u odnosu na august lani.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: U nastavku emisije govorimo o nekoliko sajmova koji su održani ili se održavaju ovih dana. Prvi međunarodni sajam namjenski odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini, First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit, okupio je u Sarajevu brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donositelje odluka iz oblasti odbrambene i sigurnosti industrije. Na sajmu je učestvovalo 50-ak kompanija namjenske industrije iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Na više od 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora predstavljena su dostignuća iz oblasti odbrambenih tehnologija, vojne i zaštitne opreme, logistike, cybersigurnosti, bespilotnih sistema, mašinske i metalske industrije te drugih pratećih djelatnosti. Denis Silajđić, direktor Unis Grupa koji je organizator sajma, izjavio je na otvaranju da naša zemlja ima tradiciju od 75 godina u namjenskoj industriji i da je ovaj sajam mjesto susreta i, kako se on nada, konkretnih dogovora.
2: Činili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija. Tu je prisutno naše oružane snage Bosne i Hercegovine u svojim punim kapacitetima koji ćete moći da vidite.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da se prvi put na jednom mjestu pokazuje snaga bosansko-hercegovačke industrije sa dugom tradicijom koja je opstala uprkos ratnim razaranjima, gubitku tržišta i tehnološkim zaostajanjem.
3: Po prvi puta na jednom mjestu pokazujemo snagu industrije koja u Bosni i Hercegovini ima preko 70 godina tradicije. Industrije koja je imala fabrike među najjačim na Balkanu i ovom dijelu Evrope, a zatim preživjela rat, razaranja i devastaciju pogona. Gubitak tržišta je uslijedio, godine nedovoljnog investiranja, tehnološko zaostajanje i odlazak stručne radne snage. I uprkos svemu tome ona je opstala. Zahvaljujući prije svega generacijama radnika, inženjera, konstruktora i majstora koji su sačuvali znanje i iskustvo, proizvodnu kulturu i povjerenje kupaca, mi svaku fabriku možemo izgraditi, mašinu možemo kupiti, ali znanje koje se gradi preko 70 godina ne može se stvoriti preko noći.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Treće izdanje sajma Poslova gledaj sebi posla okupilo u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz raznih sektora privrede, koje nude slobodne pozicije nezaposlenima i onima koji žele promijeniti karijeru. Najviše su zastupljeni sektori trgovina, proizvodnja i industrija, financije i osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam te transport i logistika. Najveći broj oglasa odnosi se na zanimanja kao što su CNC i mašinski tehničari, vozači, a tu su i logistika, call centri, IT i administrativne pozicije, bankarski savjetnici i financijski referenti. Federalni premijer Nermin Nikšić na otvaranju je poručio da će za njega pravi rezultat biti da neko na sajmu napravi prvi korak prema svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu koju dugo priželjkuje, a da poslodavac pronađe radnika kakvog mjesecima traži.
4: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da gledaj sebi posla polako postaje tradicija. To me posebno

0: Jer kada nešto radiš, kada pokrećeš nešto, kada pokrećemo nešto ovako i kada to nastavi rasti i ljudi ga prepoznaju kao korisno, onda znaš da je vrijedilo i to što si uradio. Ove godine s nama je oko 130 kompanija, najviše od pokretanja sajma iz različitih oblasti naše privrede.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Pod sloganom Business First u Zenici je u toku Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine i regiona te sa međunarodnog tržišta. Generalni direktor sajma Elvir Ajanović naveo je da tri decenije ZEPS-a predstavljaju tri decenije privrede, susreta, saradnje i razvoja. Izvršni direktor manifestacije, Sanel Ibrić, poručio je da ovogodišnji sajam otvara prostor za nove poslove, investicije, partnerstva i poslovne prilike.
3: Samo ova četiri dana pokazujemo šta smo radili godinu dana. Potencijala za Bosnu i Hercegovinu ima puno. Moramo raditi, komunicirati, družiti se, posjećivati druge sajmove, znači vidjeti to, osjetiti taj puls privredi, šta privredi treba i svake godine mijenjati svoj sadržaj na ZEPS-u.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Koliko su realne brojke o inflaciji u našoj zemlji? Gdje se gase pogoni koji su decenijama radili? Kako pomoći BH privredi usred suša i nadolazeće zime? Te jesmo li izgubili sve adute na međunarodnom tržištu? Razgovarali smo sa ekonomskim analitičarom Igorom Gavranom. Centralna banka je nedavno revidirala projekcije za 2026. Inflacija na 4,7%, a rast BDP-a spušten na svega 1,9%. Koliko je realno stanje u privredi gore od onoga što ove brojke pokazuju, šta je glavni uzrok? Poskupljenje energenata ili domaći problemi?
4: Pa ja vjerujem da su ove brojke više manje tačne, naravno uz mogućnost kasnije revizije što rade i ostale institucije poput MMF-a ili Svjetske banke, pa ne treba kriviti ni našu centralnu banku ako brojevi na kraju ne budu bukvalno tačno ovakvi, ali definitivno pokazuju trend pogoršanja kada je riječ o privredi, oslikavaju činjenicu da već cijeli niz kvartala i kvartalnih obračuna mi imamo ili stagnaciju ili pad industrijske proizvodnje, a kada je riječ o inflaciji, to je definitivno faktor gdje stvarno stanje i ono što građani osjećaju je puno gori od ovih pokazatelja. Naime, svi znamo da cijene ne rastu samo 4,7% godišnje, kada je riječ o robi svakodnevnih potreba, esencijalnoj hrani i ostalome, sve to poskupljuje mnogo više, a ova stopa je ovakva zato što obuhvaća i one proizvode o kojima većina građana ni ne sanja, kao što je kupovina novih vozila, nekretnina i sl.
2: Ranije ste govorili da se gase temeljni industrijski kapaciteti poput koksara i dijela čelične industrije. Da li ovo trend koji se nastavlja u ovoj 2026. i šta to znači za zaposlenost i izvoz u narednim mjesecima?
4: Bez nikakvog pretjerivanja se može reći da nema gore promjene za našu ekonomiju koja već duže vremena nije u dobrom stanju od ovoga gašenja strateških industrijskih kapaciteta i posljedice će bez ikakvog pretjerivanja biti nesagledive i mogu dovesti, kad govorimo i o statistici, do revizije ovih podataka o rastu GDP-a na niže. Jer vrlo brzo smo, nažalost, prešli iz faze gdje je federalna vlada obećavala spašavanje željezare u Zenici do faze gdje se sad već govori o zbrinjavanju radnika, a što u prijevodu znači potpunom dizanju ruku i gašenju ovog kapaciteta, to znači u daljem periodu i ogroman dodatni rast uvoza čelika, rast cijena čelika, jer kada nema domaće konkurencije, više ni taj uvoz neće biti jeftin, da ne govorimo o posljedicama na same radnike. Jednostavno, Bosna i Hercegovina nepovratno gubi svoje kapacitete da ikada razvije takvu industriju ponovo, onog momenta kada ti radnici, uslovno rečeno, izgube svoje vještine, odnosno prestanu jednostavno raditi na tim poslovima.
2: Oba entiteta planiraju se dodatno zadužiti, znači za 2,3 milijarde eura, dok otplaćuju više od 6,3 milijarde eura postojećeg duga. Ide li taj novac po vašem mišljenju u razvoj ili samo pokriva budžetske rupe?
4: Pa ovako veliko zaduženje bilo bi teret i kada bi se novac koristio za razvojne projekte, međutim onda bismo ipak vidjeli neko, da tako kažem, svjetlo na kraju tunela, jer bi takvi razvojni projekti vremenom ipak pomogli otplati kredita i smanjenju potrebe za novim. Međutim, ono što se sada radi u oba entiteta jeste upravo, kako ste vi rekli, zaduživanje bez jasne svrhe, samo za budžetske rashode, a posebno su zabrinjavajuća zaduženja

0: uoči izbora, izborne kampanje, gdje opravdano možemo sumnjati u još rastrošnije i još manje namjensko trošenje novca, gdje će se bukvalno ili posredno kupovati glasove.
1: U toku su velike suše, ova velika je kriza poljoprivrede. Kako vi gledate na sve to? Da li smo uopšte pokazali, odnosno da li su vlasti pokazale ikakvog sluha, ikakve spremnosti na ovakve nedaće koje potresaju ne samo Balkan, nego i šire područje i regije Europe?
0: Pa definitivno i nažalost nisu. Naime, jeste u proteklim godinama bilo određenih povećanja iznosa poticaja poljoprivredi, ali prvo to nije ni izbliza dovoljno da održi njenu konkurentnost uz rast troškova, rast praktično svih cijena ulaznih komponenti, a druge strane ove vremenske nepogode koje imamo, nažalost, one su dio globalnih klimatskih promjena i one neće nestati, tako da bi država, odnosno vlasti na svim nivoima morale planirati poljoprivredi ne samo naknadu štete od suša, što je naravno također neophodno, već i jako velika ulaganja u to da se poljoprivredna proizvodnja učini otpornijom na ovakve nepogode koje više nisu iznenađenje, nego pravilo, da se razviju mnogo napredniji i efikasniji sistemi navodnjavanja, da se čak i u voćnjacima i kulturama koje na to nisu bile uobičajene planira neki vid zaštite, pokrivanja, većih vidova plastenika. Jednostavno, ne možemo računati da se na isti način proizvode poljoprivredni proizvodi uz ovim klimatskim uslovima kao prije 50 godina.
1: Također upozoravali ste na moguću energetsku krizu ove zime i nedostatak plana vlasti za slučaj prekida isporuke plina. Koliko je Bosna i Hercegovina danas spremna za taj scenario, naročito imajući u vidu da se u posljednje vrijeme objavljuju informacije o niskim zalihama u europskim skladištima plina?
0: Pa ne samo da nismo spremni, nego se ja bojim da niko ni ne pokušava da bilo šta poduzme po tom pitanju. Jer obustava plina, isporuke plina ukoliko se dogodi, jedini realan mogući razlog jeste obustava zbog pravila Europske unije. Međutim, za tako nešto bi domaće vlasti mogle da traže od Europske unije izuzetak zbog toga što nemamo alternativu, mogle bi da dogovaraju sa Bugarskom preko koje kao dijela Europske unije plinovod prolazi također u tome smislu. Trebali bi u svakom slučaju da se angažuju na neki način, a ne samo da ponavljaju papagajski, južna interkonekcija je fenomenalno rješenje jer nje nema. Znači, čak i da mi povjerujemo da je to savršeno rješenje za Bosnu i Hercegovinu, ona ne postoji i ne može se izgraditi preko noći. Ono što bi vlasti morale da rade jeste osigurati nesmetano snabdijevanje plinom iz izvora koji sada imamo i također planirati alternative, alternativna goriva za sisteme centralnog grijanja ukoliko budu neophodna i druge intervencije.
1: Bosansko-hercegovačka privreda čini se da kreće se u pravcu da bude jednostavno ovisnik o uvozu, dok zanemaruje sve moguće domaće segmente domaće privrede.
0: Pa nažalost, iako u velikoj mjeri to već odavno jesmo, ipak smo imali određene temeljne industrijske kapacitete kao što su ovi o čijem propadanju smo govorili, i koksara, i željezara, i rudnici, i energetska proizvodnja, zbog čega smo mogli biti atraktivni stranim ulagačima više nego što ćemo biti u buduće. Jer u buduće, ako mi nemamo ove temeljne industrije, ako nemamo uskoro ni obučene radne snage sposobne da se angažuje u industriji, još manje ćemo imati ulaganja, mi ćemo samo biti jedno malo tržište za plasman tuđe robe i ništa više.
1: Pa mi smo zapravo izgubili sve adute koje smo imali, jeftinu struju, jeftine resurse i jeftinu radnu snagu.
0: Pa upravo tako, evo mi imamo recimo jedna od industrija koja je još uvijek koliko toliko konkurentna, namjenska industrija. Mi smo imali pohvale za organizaciju sada sajma ovih dana u Sarajevu namjenske industrije, prezentacija nekih novih proizvoda i sve to pohvalno. Međutim, kad odete na web stranice većine kompanija koje se hvali novim proizvodima, ili je web stranica u fazi izrade ili na njoj ima malo ili nimalo informacija, kakva je to kompanija? Znači, moramo biti ozbiljni u svim segmentima, a ne samo povremenoj promociji. Moramo biti ozbiljni u tome i da naše oružane snage koriste naše proizvode, a ne uvozne, da policije u Bosni i Hercegovini koriste naše proizvode, a ne uvozne. To sada, nažalost, većinom nije slučaj. Dakle, bojim se da bi ovakva industrija koja ima ogroman potencijal kao što je namjenska, lošim upravljanjem mogla da završi kao željezara jednog.
1: Gospodine Gavran, hvala vam od srca za izdvojeno vrijeme za Federalni radio.
0: Hvala vama i pozdrav našim slušateljima.

0: Slušate Biznis vijesti. Ukupna inflacija u Hrvatskoj, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni je u augustu 2026. blago ubrzala na 3,7 sa 3,6% u julu kao rezultat primjetnog ubrzavanja rasta cijena energije uslijed ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku i poskupljenja naftnih derivata, ističu iz Hrvatske narodne banke. Nasuprot tome, navodi ova banka u osvrtu na najnoviji podatak o inflaciji u Hrvatskoj, a koji je ranije objavio Državni zavod za statistiku, inflacija cijena hrane i temeljna inflacija, koja isključuje kolebljive cijene energije i hrane, u augustu su usporile.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Upravni odbor Volkswagena odobrio je sveobuhvatni plan smanjenja troškova, prema kojem bi bilo ukinuto 50.000 radnih mjesta, prepolovljena linija modela kompanije i okončana proizvodnja automobila u 4 njemačke fabrike. Plan koji je predstavio izvršni direktor Oliver Blume kako bi se suprotstavio konkurenciji niskih cijena kineskih proizvođača i preprekama usred američkih carina, prevazišao je otpor predstavnika zaposlenih i regionalne vlade koja ima udio u kompaniji.
2: Ovo je snažan signal za budućnost Volkswagen grupe. Preuzimamo odgovornost za našu radnu snagu, partnere i industrijska radna mjesta širom svijeta. Narednih godina investirat ćemo trocifreni iznos milijardi dolara kako bismo svoje kultne brendove učinili još atraktivnijim, jačim i konkurentnijim.
0: Kompanija je saopćila da ima višak proizvodnih kapaciteta od 500.000 vozila u Europi i da se konkurentna buduća lokacija proizvodnje ne može osigurati za pogone u Emdenu, Cikau, Hanoveru i Nekarsulmu, iako će biti istražene alternativne upotrebe. Volkswagen, koji ima približno 650.000 zaposlenih, prijavio je pad zarade nakon oporezivanja od 30% za prvu polovinu godine, jer je pala prodaja u Kini. Osim glavnog brenda Volkswagen, njegov portfolio sadrži i druge, kao što su Audi, Škoda, Porsche i Seat.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Kao i do sada, Biznis vijesti okončavamo brojkom sedmice, a to je 109.125. Toliko je u Bosni i Hercegovini krajem augusta, odnosno početkom septembra, evidentirano blokiranih računa poslovnih subjekata i u odnosu na prethodni mjesec manje ih je za 71. Prema novom izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine, koji ima 4424 stranice, dakle 3 manje nego mjesec ranije, najmanje jedan blokirani račun imala su 59.573 poslovna subjekta, što je za 17 više nego prethodnog mjeseca. Ako bi sajmovi bili najava narednog perioda, bilo bi posla, investicija i razvoja namjenske industrije. No kako ističe analitičar Gavran, ako naša vojska i policija ne koriste domaću opremu, zašto bi ko drugi, a tako i druge proizvode? Hvala vam što ste pratili Biznis vijesti Federalnog radija, drage slušateljice i slušatelji, i pozivamo vas da budete uz nas i naredne sedmice.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija. Uredio Ibrahim Sofić.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci sa talasa federalnog radija, ili radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dobro došli u još jedno izdanje emisije U fokusu. Vani je vruće i dalje je jako toplo i odmah na početku ove današnje emisije da zamolim sve vas koji imate problema sa zdravljem da bez prijeke potrebe ne izlazite, jer toplo je, pretoplo je, čuvajte se ljudi moji. Idemo ploviti radinskim vodama sa muzikom koju ću danas za vas birati. Jedna dama u pravom smislu te riječi, dakle Emina Hodžić. Nadam se da će biti raspoložena bar upola koliko sam ja, tako da onda nam je zagarantovana dobra muzika. Smije se, prenosim uvago, evo smije se, dobro. Dakle, idemo još jednu, normalno sa svim vijestima koje idu u sklopu emisije, ali i vijestima koje u međuvremenu pristiću, potrudit ću se da vas zadržimo uz talase federalnog radija. Nadamo se da ste dobro raspoloženi, ako niste, potrudit ćemo se da i to uradimo, sredimo i dovedemo vas koliko toliko bolje raspoloženje. Pokušati da što manje pričamo o politici, iz prostog razloga što počela je predizborna kampanja, tako da s te strane čovjek bude malo sretan. Ono, stigne ti neka vijest, neki nešto rekao, ne možeš reći, dobro ti, skroz ti dobro. Eto ga, moramo poštovati to, tako ti predizborni procesi hodaju. To je to što se toga tiče, bit će sporta, bit će svega onoga što je zanimljivo. Bit će ružnih stvari, nažalost, Sarajevo ubistvo, jutros u Tuzli napad djevojčici hladnim oružjem na svoje prijateljice školske i tako dalje. Ali to je život, to je današnji način življenja i šta ćemo, moramo se prilagođavati, ako ne uspijemo, znate kako završimo. Eto ga. Još jednom, dobro došli na talas radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: cesti.
1: Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10.

magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici mosta Čitluk Brdo Hum, saobraćava se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraćava se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Vode su od prvog, odnosno do prvog, pardon, septembra domaćine devetog izdanja festivala Rukometa. Poseban segment ove manifestacije je trodnevni trenerski seminar u gradskoj sportskoj dvorani Billy Brig. Organizatori navode da seminar obuhvata različita područja važna za savremeni rukomet, od metodike i planiranja treninga, pa rada sa mladim generacijama i razvoja golmana, pa sve do kondicijskih priprema i prevencija povreda. Dodaju dakle i to da će poseban naglasak biti u povezivanju teorije i prakse, razmjenu iskustava u konkretnim sadržajima koje treneri mogu primijeniti u svakodnevnom radu. Tim povodom novinar Federalnog radija Ibrahim Sofić razgovarao sa dvojicom iskusnih stručnjaka, Valterom Matoševićem, trenerom golmana u Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, te Borisom Tvoriškom, predsjednikom stručne komisije Hrvatskog rukometnog saveza. Poslušajmo.
1: Možete li mi reći iz vašeg iskustva koliki je značaj ovakvih trenerskih seminara, naročito kada je riječ o radu sa, kako sa trenerima, tako i sa samim golmanima i rukometašima?
2: Pa u svakom slučaju je, ovdje se razmjenjuju raznorazna iskustva, kako mi predavači, tako i treneri koji su prisutni ovdje. Tako da je jako bitno i nastaviti to i da to bude jedna velika tradicija, ko šta i je ovdje u Grudama, jako lijepo i na jednom visokom nivou.
1: Između ostalog, vi govorite na seminaru o radu sa vratarima, sa golmanima. To je, možemo reći, jedna posebna zaista kategorija u svijetu rukometa. Koliko tu treba pristupiti pedagoški i koliko sportski, tako da kažemo?
2: Pa u svakom slučaju jako puno je, mislim da nije, razlika je između igrača i golmana, s obzirom da je on sam na golu i da nema tu ispravke, nemamo pomoći, nemamo ništa. Pa je nekako staviti ih na pravi put i tehnički potkova da bi imali rezultata. Taj rezultat je uvijek obrana. Tako da, nažalost, dosta su oni zapostavljeni u rukometu. Evo, malo koje ekipe imaju trener vratara, tako da je to isto malo veliki deficit, s obzirom da znamo koliko u današnjem rukometu, brzom rukometu, znače vratari. I ja se nadam i vjerujem da će to promijeniti, da ćemo im više pažnje prikloniti kako bi imali bolje rezultate na klubskom, odnosno, ajmo reći, na reprezentativnom nivou.
1: Sama naša regija ima dugu tradiciju dobrih rukometaša. Da li se dovoljno pažnje daje ovome sportu? Recimo da daleko veći primat možda imaju nogomet, košarka, a zaista smo imali jako, jako dobre uspjehe i dan danas imamo, premda možda više sa stranim igračima nego sa vlastitim u klubovima.
2: Vidite, ja sad ne znam, da budem iskren, koliko nogomet je globalni sport i nogomet je uvijek tu broj jedan. Što se tiče košarke i rukometa, ja ne znam kolika je privilegija košarke, odnosno rukometa, ali da je Hercegovina za nas u Hrvatskoj interesantna, jako to je i vidi se dugi niz godina, da hrvatska reprezentacija jednostavno ne može bez igrača iz ovog podneblja, tako da je ovo jedno podneblje vrlo interesantno, jedno podneblje

0: podneblje koje je rasadnik talenata i što se na kraju kraja vidi kroz rukomet u Hrvatskoj.
1: Ali da li se dovoljno radi sa tim talentima?
0: Pa ja to sad ne znam, ali talenata ima sad njihov rad, ali mislim da se radi s obzirom da krajnji rezultati su i reprezentacija Hrvatske, a opet ponavljam, sad se vidi koliko je igrača u reprezentaciji Hrvatske, ne samo u seniorskoj, nego i juniorskoj, kadetskoj iz ovog podneblja.
1: Hvala vam puno, gospodine Matošević, na izdvojenom vremenu. Gospodine Dvoček, koji je značaj ovakvih trenerskih seminara, naročito na našem području, da se ispravno radi sa trenerima i sa mladim kategorijama?
2: Pa gledajte, mislim, mi smo s zadovoljstvom dođemo ovdje, evo već godinama, ja sam bio tu 23. prvi puta, evo sad sam ponovo, i inače vodim i naš seminar, hrvatski seminar trenera, i mislim da je to jedan ozbiljno bit edukacije i druženja trenera, i kroz taj seminar se razmijenjuju iskustva kroz razgovore koji su van terena, gdje se jako puno može naučiti kroz neke, ajmo reći, okrugle stolove i razmjere mišljenja, pa do samog terena gdje mi predavači stvarno dajemo sve od sebe da pokažemo što više trenerima, da idemo prema nekom modernijem rukometu, neke nove trendove, a opet da držimo neku svoju školu, neku školu sa ovih naših prostora. Tako da smatram da ova edukacija, čak možda jedan puta godišnje i premalo, kao edukacija, i kad bi to bilo više puta, bilo bi bolje, ali apsolutno jedan seminar na kojem se može puno vidjeti, puno naučiti, što polaznici tečaja kao treneri, što igrači koji su demonstratori, što mi kao predavači u razmjeni iskustava i razgovorima sa ostalim trenerima, stvarno se može tu puno toga čuti dobroga iz rukometa, jer na tribini ima jako puno dobrih trenera koji su jako u tome, i zaista mislim razmjena mišljenja jako dobra. Pogotovo razmjena iskustva, svi radimo u nekim svojim uvjetima, u nekim svojim školama, u nekim svojim određenim situacijama, tako da je uvijek dobro razmijeniti iskustvo. Mislim da su jako poučni ovi trenerski seminari, i mi se uvijek tome veselimo, i kao predavači i kao sudionici ovakvih edukacije.
1: Koliko postoji spremnosti u našim, da kažem, starijim krugovima trenera, stručnjaka, da se prihvataju nove tehnike, nova razmišljanja, nova shvatanja sporta, nova shvatanja rukometa? Ili smo dosta toga, da kažemo, zaglibili, zakočili u nekim tim starijim formulacijama?
2: Da, tu se slažem s vama, ali ću se ograditi u jedne stvari. Baza rukometa je ostala ista kao prije 40, prije 30 i prije 20. Znači baza, znanje igrača, metodika razvoja igrača od onog najmlađeg, ne znam, 9 godišnjaka pa do seniorskog. Taj se put nije puno mijenjao. Znači ta metodika i razvoj igrača i dalje isti, i ta baza koja se stvarala i učenje igrača, to je dalje isto, na isti način se uči i tehnika i hvatanja, dodavanja lopte i bacanja lopte i šutiranja i fintiranja i tako dalje. E sad, nakon toga morate raditi taj dio modernog rukometa, nekakvi dodatak, znači nadogradnju na sve to, je na moderni rukomet i trendovi koji sad dominiraju, Njemci, Skandinavci i tako dalje, koji su, osim što stvaraju neke nove trende, su se i prilagodili i malo i pravila i kriterije suđenja za taj svoj rukomet da bi pobjedili sve nas sa ovih prostora. Ali jednostavno moramo, danas smo primorani pratiti trendove. Dobro, velite, ima stručnjaka, mislim da svaki trener koji je ambiciozan, koji je entuzijast, koji živi za rukomet, koji vidi sebe u ozbiljnom rukometu, prati to. Ovi drugi koji su polovični, oni možda to ne prate, nek se drže stalno svoje škole. Ali opet imate jednu stvar, da treba i tim trenerima osigurati uvjete da se mogu baviti trenerskim poslom. Trenerski posao je ozbiljan posao, ali ako vi radite ne za 300 ili 500 euro danas, govorim recimo u Hrvatskoj, vi ne možete se baviti ozbiljnim poslom, onda se ne možete baviti 8 sati dnevno ili 10 sati dnevno, a trebali bi da bi pratili trende. Tako da mislim da entuzijasti i ljudi koji se vide u rukometu se bave tim trendovima, ali kažem, morate mu tuvjeti da se vani ljudi, recimo ja sam prvi prilike raditi vani 9 godina, ljudi se bave rukometom, ali žive od toga. Kod nas, naša prosim, nije lagano baš živjeti od trenerske plaće, pa onda moraš raditi jedan posao, drugi posao, pa onda nemaš toliko vremena da se fokusiraš. Ali mi svi skupa moramo pratiti trendove, da se mijenja se trendovi igranja rukometa, samim tim se mijenja tehnologija treninga, mijenja se selekcija igrača, mijenja se fizička priprema.

0: dominira fizička priprema. Mislim da mi najviše zaostavljamo na ovom prostoru recimo za fizičkom pripremom, jer kod nas je još uvijek teretana sinonim utakije, sinonim za teretanu. A danas vani Francuzi, Njemci, Skandinavci, Danci, Norveža, oni do 10, 11, 12 godina djeca već vode teretanu, ali ne rade sa utjecem, rade vježbe prilagođene tom uzrastu. Tako da tu recimo zaostavljamo, Hrvatska sigurno zaostaje u tom dijelu fizičke pripreme, za reprezentacijama i u mlađim juniorskim i u juniorskim i u kadetskim kategorijama, tako da vjerujem da i Bosna i Hercegovina u tom dijelu isto zaostaje. Jednostavno moramo mislim na tom dijelu najviše da zaostane na fizičkoj pripremi.
1: Da li uvođenje sporta ranije recimo u školske programe bi pomoglo ovoj situaciji i koliko možemo zapravo izaći iz ovog amaterizma, jer ovo što ste vi rekli je zapravo amaterski pristup, a ne profesionalni pristup sportu. Koliko nam tu treba vremena da napravimo neki napredak?
0: Treba i vremena i uvjeta, mislim, to je imate, ne znam, ako mi što gledate, recimo Hrvatsko, imate puno kluba koji su ozbiljni, ali nemate puno pravih profesionalnih kluba, sad da maknete Zagreb, Podravku, Nekse, sve drugo upitno, koji je to nivo profesionalizma. Mislim da se ide prema tome, da se, ali to nije tako jednostavno odgovoriti, zato što tu on diktira sve. Znači prvo uvjeti, financije, infrastruktura, pa onda to vuče za sobom broj djece, broj trenera. Tako mislim, to nije baš tako jednostavno, ali odgovoriti, ali generalno znam da u Hrvatskoj većina kluba ide tom smjeru, da financije nisu sad neki veliki takav problem, sad je možda veći problem, na primjer infrastruktura, znači dvorane, i recimo u gradu Zagrebu imate jednu dvoranu koja je klimatizirana samo. Na primjer, to je teško raditi, ja sam bio vani u Mađarskoj imate takve dvorane, to je strašno, ja sam u Poljskoj vani imate dvorane, to su arene u malim mjestima, znači sad zamislite da u gradu imate neku arenu za 5, 6 ili 7 hiljada navijača, pa da imate po širini dva igrališta, bi čuda raditi ovdje. Znači, prva je infrastruktura i dvorana, tu počinje sve. A onda vuče dalje, znači, podrška svih institucija, financije, sponzori, pa do broja djece, trenera i svega.
1: Gospodine Dvoršek, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala vam.

Dakle, kao što sam najavi rekao, samo nekako, koliko god pokušavate pobjeći od tih stvari, one se dešavaju, te ružne stvari. Jedna od takvih danas u školi u Tuzli, djevojčica nožem ubola dvije djevojčice od 14 godina. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će obaviti uviđaj i nakon toga imati nešto više vijesti. Dakle, radi se o školi u Gornjoj Tuzli. Djevojčica, kao što rekoh, ima 14 godina i jednostavno, da se zaledite kad čujete, prilikom dolaska patrole policije na mjesto događaja, utvrđeno je da je djevojčica, pazite, 11 godina, nanijela povrede hladnim oružjem djevojčicama koje su u tom trenutku se nalazile ispred škole. To je potvrđeno i u policijskoj stanici, a što se tiče povreda, do sada nemamo informacije, ali ćemo svakako pokušati da dođemo. Zna se samo da su povrijeđene djevojčice vozilom hitne pomoći u Tuzli, doma zdravlja u Tuzli, odvezeni u UKC gdje je urađena medicinska pomoć, a u toku je i dalja obrada. Dvije djevojčice, kao što je rečeno, još uvijek se ne zna ništa o stepenu povreda i ono što možemo saopštiti jeste da je o događaju obaviješten dežurni tužilac kantona koji će voditi istragu o svemu tome što se je dogodilo. Jednostavno, ništa što čovjek da kaže na ovakve stvari, dakle, 10, 11, 12 godina, nož, ranjavanje prijateljica, ne znam. Reći samo čuvajte se ljudi i čuvajte svoju djecu.

0: Idemo dalje sa današnjim programom Radija Federacije Bosne i Hercegovine, nekih 20 minuta prije punog sata, što bi se reklo. Bosna i Hercegovina ima jako lijepu prirodu, ima nešto što vrijedi otići, nešto što može privući turiste u svakom pogledu, samim tim i novac, tako dalje. Dosta neiskorišteni stvari, ima iskorišteni, ne možemo to ne spomenuti, ali ima i čudni stvari, jednostavno kazano. Evo, dragi slušalci, ako ste mislili, planirali doći u Sanski most zbog prirodnog dragulja, vodopada rijeke Blihe, nemojte dolaziti. Naime, vodopad je ostao, pazite dobro, bez vode. I to je bio razlog posjete stručnjaka iz Sarajeva koji će utvrditi zbog čega se to dogodilo. Nešto više u prilogu koji je za Radio Federacije pripremio naš Senudin Safić.
1: Građani Sanskog mosta u nevjerici obilaze vodopad Blihe koji je već nekoliko dana bez vode. Rijeka Bliha je presušila, tako da se sada ogromna količina ove rijeke nalazi u krugu rudnika Kamengrad, a ne na mjestu gdje je mamila uzdahe posjetitelja. Nadležni ipak sugerišu da se prerano ne donose bilo kakvi zaključci jer će stručna lica dati obrazloženja. Tim povodom u Sanskom mostu su boravili predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, hidrogeolozi iz Agencije za vodno područje rijeke Save i predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove. Nakon obilaska vodopada koji je ostao bez vode, nisu bili raspoloženi za davanje izjava. U njihovom društvu bio je šef službe za inspekcijske poslove općine Sanski most, Elvis Pašić.
2: Kao što je slika iza mene, jeste jedna tužna slika da danas nemamo vodopad, odnosno nemamo vode na vodopadu. U razgovoru sa predstavnicima navedenih agencija i ministarstva će nam u krajnjem slučaju poslati svoj izvještaj.
1: Nakon što je vodopad Blihe jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Sanskog mosta i ovog dijela Bosne i Hercegovine ostao bez vode, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad koji je obavljen 1. septembra od strane Federalne rudarske inspekcije. Ministarstvo još uvijek nije zaprimilo zvanični izvještaj o provedenom nadzoru. Građani Sanskog mosta već godinama upozoravaju na štetne posljedice koje na okolinu ostavlja rudnik Kamengrad, ali bez rezultata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

Kako ja ovdje jedan Vučić je odgovorio na pitanje hoće li prisustvovati sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, dakle predsjednik Srbije, izjavio je da će u ponedjeljak kada će na Topčkarskom groblju biti sahranjen ratni zločinac Ratko Mladić, pravosnažno osuđen u Hagu zbog genocida i drugih ratnih zločina. Dakle, Vučić je rekao da taj dan ima, pazite sad dobro, zvaničnu posjetu predsjednika Uzbekistana cijeli dan. Tako stoji u vijesti. Dakle, to je to. Ništa novo kad je Vučić u pitanju, ali Uzbekistan cijeli dan će mu predsjednik biti. Kako je to kad malo pritisne Evropa i svijet? Kako to od jednog Uzbekistana dođe i sve, znači... Da li će uhvati krivinu ili će ko po starom dobrom običaju onako mimo istine vrati. Vidjet ćemo u svakom slučaju. U 14 sati na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine ide novo izdanje Vijesti. Uz dužno izuzmijenje dragoj dami koja realizuje današnji program i brine se za muziku. Ja sam je najavio kao Emina, a ona je Leila Hođić. Dakle, poštovana dama, izvinjavam se, ali ima malo i vaše krivice jer ste mi najavljivali priloge. U jednom od tih priloga najavljeno ime Emine, meni ostalo u glavi. Ko je krivnik, prosude slušalci.

0: sigurnosnu konferenciju s snažnim govorom o novoj arhitekturi Evrope. Uz poruke o vojnom jačanju Unije i važnosti proširenja, Sureka iskoristio priliku da pošalje jasnu i oštru poruku BH vlastima zbog kočenja evropskog puta. Obraćajući se na konferenciji, čija je tema sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, istakao je da nije slučajnost što se o ovim temama razgovara upravo u Sarajevu, gradu koji je iznova definisao pojam otpornosti. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je federalnoj vladi i Udruženju poslodavaca federacije uputio nacrt opštog kolektivnog ugovora, čime je napravljen konkretan korak ka utvrđivanju prava radnika u ovom BH entitetu. Iz sindikata poručuju kako očekuju da pregovori počnu u roku mjesec, dok bi cijeli proces trebao biti završen u roku 45 dana. Ako dogovor ne bude postignut, odluku bi donio arbitražni sud, a onda bi bilo obavezujuća za sve strane. Nakon jutrošnjeg incidenta u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla, u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije 14-godišnjakinje, javnosti se obratila direktorica ove obrazovne ustanove, Azra Feukić. Potvrdila je da je došlo do incidenta među učenicima 9. razreda, te istakla da su povrijeđene djevojčice stabilno. Feukić je pojasnila detalje i reakciju školskog osoblja. Škola je poduzela sve mjere iza svoje nadležnosti, pozvala roditelje, obavijestila nadležne službe, te nastavlja postupati po zakonom propisanom procedurama, naglasila je direktorica. U svijetu je prvi put zabilježeno da je starijih osoba više nego djece, prema novom izvještaju Američkog biroa za potpis. Navedeno je da Evropa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su 2025. osobe koje imaju 65 ili više godina činile 10,5% globalne populacije. Time je prvi put premašen postotak kada je riječ o broju djece u svijetu. Russia Today prenosi da je preokret nastao uslijed dužeg očekivanog životnog vijeka i smanjenog nataliteta. Prema podacima UN-a, u posljednje vrijeme u svijetu godišnje bude rođeno gotovo 132 miliona beba, što je za 10 miliona manje u odnosu na nekoliko godina od 2010.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

2 sata i 22 minute narodski kazan, ili 14:22. Na talasima ste federalnog radija, ili radija federacije. Ovo vrijeme, dakle jesen, nakon ljetnih raspusta, odmora, je vrijeme kada se ide sa novim šemama programskim. Jedna od tih šema, odnosno dijela tih šema, jeste i nedjeljno popodne federalne

0: televizije, a šta možete pogledati u spomenutoj emisiji, odnosno programu federalne televizije, poslušajte u prilogu u kojem će nešto više reći o tome naša Emina Hodžić.
1: Nova sezona jesenje šeme emisije Nedeljno popodneva počinje. Prva emisija je 6. septembra, sada u nedjelju, i naravno donosimo obilje zabave, porodičnih tema, muzike, humora, sporta. I evo, kroz taj program možemo slobodno reći da od ove sezone imamo jedno malo osvježenje. Pored Nedima je u moje malenkosti u studiju. Povremeno će nam se pridruživati i Oliver Bevanda iz Mostara. Dakle, jedan put mjesečno, to je neki naš plan. To je kolega koji je dobro poznato lice našim gledateljima. Ostaje nam naš, mi ga zovemo kućni bend, Nastavnik Kosa i Zdravo starenje, gdje ćemo opet zajedno uživati u tim nostalgičnim i aktuelnim muzičkim hitovima. Naravno, objavljivat ćemo putopise, reportaže, svjetske zanimljivosti, zapise o našoj svakodnevnici. Ekipa koja radi na svim ovim pričama manje više ostaje ista. Tu je naša Sheila Džindo, Sara Ristić, Esma Sarić, zatim Neila Bihorac, Iduje Martinić, Vildana Milić, kolegica Deniz Nađaković, naravno naš poznati gradolovac Enes Pašić, tako je, priprema jednu novu seriju putopisa gastronomskih poslastica i adrenalinskih uzbuđenja i svega onoga u stvari što bude aktuelno. Mi se zaista trudimo da idemo u jednu potpunu kontru, gdje zaista želimo da barem naša nedjelja, kada je dan za odmor, bude obojena tim jednim pozitivnim pričama. I naravno, ne samo iz glavnog grada naše zemlje, nego i naši reporteri se po potrebi javljaju iz raznih gradskih središta kada imamo neke uzbudljive događaje, kada se nešto dešava u njihovim gradovima ili kada naprosto nađu tu neku lijepu pozitivnu priču. Naravno da ćemo od ove sezone pokušati biti još onako i veseliji i razdraganiji, da ćemo svaku emisiju obojiti i muzički onoliko koliko budemo mogli ispratiti sa našim gostima iz svijeta muzike. I evo, možda za ovu prvu emisiju da otkrijem da ćemo pjevati zajedno sa našim dragim Narcisom Učinom. Radujemo se druženju. Evo, još jedan put pozivamo naše gledatelje da svake nedjelje budu sa nama od 17 sati Nedjeljno popodne na federalnoj televiziji.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Idemo dalje sa programom Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Čuli ste što se priprema u jednom dijelu programske šeme televizije Bosne, federalne televizije Bosne i Hercegovine. Pardon. Svakako trebamo spomenuti i ono što će se dešavati kada je radio u pitanju. Dakle, u 15, odnosno, je li tako, 15.30. U 15.30 danas ide specijalna emisija Opći izbori 2006. Kao što rekoh, to je nešto što sasvim sigurno će obojiti vrijeme koje je pred nama. Dakle, izbori, znate kako je to kad to se dešava, a radio počinje sa tim programom danas u 15.30. Još jednom ću reći da je to specijalna emisija o općim izborima. Tako vam je to. Počeli su izbori, neka su mimo mene, mimo ovoga svega što se dešava kada je eter u pitanju, nek rade što rade. Mi imamo, recimo, Ipswich i Liverpool najaviti za večeras utakmicu Engleske lige i tako dalje i tako dalje. Oni nek rade svoje, mi ćemo gledati ovo jer i tako dalje i tako dalje. Eto ga, još nekih 20 minuta smo u programu, nakon toga ide

Vremenska prognoza, ono što je običaj da na kraju ove emisije saopštimo vama, poštovani slušalci, što vas očekuje, a kako je bilo danas u našoj zemlji. Bilo je sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature izmjerene u 14 sati, na Bjelašnici 15, Ivan Selo 25, Sokolac, Sarajevo i Srebrenica 29, Livno, Tuzla, Bugojno Jajce, Bijeljina, Doboj. Dakle, svi su imali 31 stepen ovih gradova koje sam nabrojao. Što se pak tiče sutrašnje temperature, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerenog na jugu, a što se jugozapada tiče, tu će biti nešto slabiji. U ostalim područjima, sjeverozapada, tačno je rečeno, očekuje se temperatura od 22 pa sve do 25 na jugu, to je kada je jutro u pitanju. Što se dnevnih tiče, kretat će se od 31 do 38 stepeni. Uglavnom u Bosansko-Hercegovačkom gradu za sutra se predviđa sunčano vrijeme.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
3: Počela je četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu, koji će trajati do 6. septembra. Konferencija je okupila više od 300 učesnika i gotovo 140 govornika iz cijelog svijeta.
4: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu naziv je četvrte sigurnosne konferencije na kojoj će učesnici tokom tri dana razgovarati o ključnim izazovima europske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator događaja Američki institut New Lines, specijalizovan za geopolitiku i međunarodnu sigurnost, ističu da Sarajevo nije igrom slučaja domaćin konferencije.
5: Ovogodišnje izdanje predstavlja ključnu prekretnicu u našoj misiji jačanja regionalne otpornosti. Fokusiranjem na umjetnu inteligenciju u modernoj odbrani i kognitivno ratovanje, želimo potvrditi ulogu Sarajeva kao vitalne raskrsnice za transregionalni dijalog i euroatlantsku stabilnost.
4: Stari poredak je pao, novi ubrzo dolazi i manifestuje se kroz sigurnosne politike starog kontinenta, smatra glasnogovornica Sarajevske sigurnosne konferencije Emina Muzaferija.
6: Današnja Evropa jeste podijeljena i tu podijeljenost najbolje vidimo u pitanjima vanjske politike, odnosno posebno u pitanjima vanjsko-političkih prioriteta. I to se posebno odnosi na percepcije prijetnje i na odnos prema Transatlantskom savezu i odnosu prema Sjedinjenim državama.
4: Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauric

0: CEO Fronda, kazao je da misija Europske unije nije usmjerena samo na odgovor na nesigurnost, već i na njeno sprječavanje.
1: Za nas, koji smo angažovani u misiji Eufora u Bosni i Hercegovini, ovo nije apstraktno pitanje. Svaki dan vidimo koliko je sigurnost ove zemlje povezana sa sigurnošću Europe i šire. Sigurnost Bosne i Hercegovine nije pitanje periferije, to je pitanje svih nas.
0: Učesnici konferencije su osobe iz domaćeg i svjetskog političko-vojnog vrha. Među temama bit će kibernetičke i hibridne prijetnje, energetska stabilnost, primjena umjetne inteligencije i novih tehnologija u odbrani, kao i aktuelne globalne krize i njihov utjecaj na međunarodni poredak. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Izborna kampanja za opšte izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. Komisija poziva medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima. Sve veći broj prijavljenih izbornih nepravilnosti obilježava predizborni period u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom upozorava da je dosad evidentirano 528 slučajeva, a najveći broj odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa. Istovremeno, iste organizacije tvrde da pravne praznine i neujednačena praksa sankcionisanja omogućavaju da dio prijavljenih nepravilnosti ostane nekažnjen.
3: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 528 izbornih nepravilnosti. Najviše prijava odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, po 206 slučajeva, kazao je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije.
4: Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina naših inicijativa je u toku, čak njih 54% ili su odbijene njih skoro 30%, za 12%. Odnosno skoro 13% izrečena sankcija, dok je za 3% njih obustavljen postupak.
3: Koalicija je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputila 101 inicijativu, a na osnovu njih CIK je strankama i kandidatima izrekao sankcije u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
5: Analiza do sada prijavljenih slučajeva ukazuje na postojanje pravnih praznina i neujednačene prakse sankcionisanja između izbornih ciklusa koje omogućavaju da određena ponašanja, iako imaju obilježje zloupotrebe javnih resursa, ostanu bez sankcije. Do sada su odbijene 4 inicijative, 4 su trenutno u postupku, dok pravni tim koalicije pod lupom obrađuje dodatne slučajeve. Posebno je problematično što se u dijelu odbijenih slučajeva kao prepreka pojavljuje činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili ovjereni za učešće na izborima.
3: Dodao je i da postoje razlike u odnosu na prethodni izborni ciklus, kada su slični slučajevi predstavljanja rezultata rada vlasti kao uspjeha političkih stranaka bili kažnjavani.
5: Napominjemo da nije bilo progresivnog kažnjavanja, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, ali i mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata ili kandidatske liste ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto o demokratiji, onda je pitanje kad ćemo.
3: Iz koalicije pod lupom poručili su da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati sve uočene nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Treći je mjesec otkad je počeo štrajk upozorenja državnih službenika i namještenika u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zahtjeve je sindikat dostavio vladi prije godinu i po, ali do sad pomaka nema. Jedan je sastanak održan, ali bez rezultata. Vlada HNK o ovom štrajku za sad šuti.
6: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručuje kako ne žele selektivno rješavanje problema.
7: Glavni naš zahtjev je, dakle,

0: dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežani uvjeta rada, sigurnosni provjera koje prolazimo svi skupa. I evo, mislim da to nije nemoguće da se nama dodijeli iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju u drugim organima uprave.
1: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
2: Kako je riješeno drugim zemljama, okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republike Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izvedeni u posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači, se to sistemski riješi, jer svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine, ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također, pozvao naše kolege koje su tušte i sud da javno podrže nas, državne službenike i mišljenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
1: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. O današnjem se štrajku iz vlade nisu očitovali. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je federalnoj vladi i Udruženju poslodavaca federacije uputio nacrt opšteg kolektivnog ugovora, čime je napravljen konkretan korak ka uređivanju prava radnika u ovom BH entitetu. Iz sindikata poručuju kako očekuju da pregovori počnu u roku od mjesec, dok bi cijeli proces trebao biti završen u roku od 45 dana. Ako dogovor ne bude postignut, odluku bi donio arbitražni sud, a ona bi bila obavezujuća za sve strane. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos odlučila je otkazati planiranu posjetu Srbiji. Razlog za ovaj radikalan diplomatski potez je, kako je navela, veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon dovoženja njegovog tijela u Beograd. Kos je poslala oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa veličanjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Evropska komesarka je podsjetila na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloni u kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, čije je tijelo dopremljeno iz Nizozemske. Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, pristalice su se okupile duž trase kojim je prolazila kolona. Prema rasporedu koji su objavili mediji u Srbiji, komemoracija Mladiću trebala bi biti održana sutra u podne u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je planirana za ponedjeljak 7. septembra, iako nema zvanične potvrde da će imati državnu sahranu. Njegov transport poprimio je obilježje javnog događaja koji je privukao njegove pristalice, dok je uloga države u tome bila veoma vidljiva. Ujedinjene nacije i Evropska unija ponovo su upozorili na opasnost od veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.
4: Svijet.
5: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
6: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi 5 obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
5: S druge strane hemisfere uzburkavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
7: Sjedinjene Države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
5: Milei prijeti da će

0: nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
1: Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imaće kapacitet da zapljene rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj

0: Vašoj zemlji ne ide dobro, ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne, nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
1: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše, zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Policija je uhapsila 18-godišnjeg E.I. zbog osnova sumnje da je počinio ubistvo u naselju Gorica, navodi se iz MUP-a kantona Sarajevo. U ulici Dajanli Ibrahimbega u opštini Centar sinoć je upotrijebljeno vatreno oružje, a ranjen je ES iz Sarajeva, rođen 1992. Hitno je prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je konstatovana smrt. Ranije je uhapšen i DS, rođen 2008. zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu.
3: Sport. Nogometaši Toulouse i Lille prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večera su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genoa Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra, Brsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnosti, Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu okončali su drugi takmičarski krug. Rano jutros 16. finala izborio je prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev. Francuza Quintana Alisa prošao nakon svih pet setova 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Večeras je na mrežu drugo postavljeni Španac Carlos Alcaraz. Na putu za osminu finala čeka ga Kinez Vibin Vu. Posljednja je osminu finala singla teniserki obezbijedila druga nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina, 6-2, 6-4 tukla Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Prvopostavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka večeras ide korak dalje, za plasman u četvrtinu finala treba savladati Uzbekistanku Kamilu Rahimovu. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Atletičarke između ostalog na programu imaju još troskok, 400 metara prepone, 3000 stiplčez i 5000 metara. Atletičari trke na 100 i 800 metara, skok sa motkom i udalj između ostalog. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica,

0: Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška, Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica-Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program, federalno

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Federalni radio, specijalna emisija posvećena općim izborima 2026.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvančno je počela danas i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala izbore za 6 nivoa neposrednih izbora: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika entiteta Republika Srpska, te skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na izborima će prema centralnom biračkom spisku pravo glasa imati 3.414.364 birača. Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošao u specijalnu emisiju Federalnog radija posvećenu općim izborima 2026. u kojoj nećemo govoriti o političkim programima i predizbornim obećanjima, već onom što je jednako važno. Kako će izbori tehnički biti provedeni? Koja su pravila, procedure i obaveze učesnika izbornog procesa, a sve u cilju da se osigura integritet izbora? Ko može glasati? Kako izgleda glasanje s uvođenjem novih tehnologija? O svim važnim detaljima tehničke prirode, servisnim informacijama koje se tiču izbornog procesa, razgovaramo sa predsjednikom Centralne izborne komisije Jovanom Kalabom i Hasanom Kamenjakovićem, menadžerom iz koalicije Pod lupom, koja godinama prati izborni proces na terenu. Dobar dan i hvala što govorite za Federalni radio.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, pozdrav za sve slušalce.
4: U ovoj emisiji želimo građanima ponuditi jasne i vrlo konkretne odgovore što ih očekuje na dan izbora i na koji način svaki birač može doprinijeti da izbori budu provedeni zakonito, transparentno, odnosno u skladu sa izbornim pravilima. Prije nego što počnemo razgovor, da podsjetim da je Centralna izborna komisija apelirala na strogo poštivanje izbornog zakona. Poseban naglasak je na zabrani korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima ovlaštenja sankcionirati kršenje izbornog zakona novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Gospodine Kalaba, jasno je da sva tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini, da glasački listić

0: mora sadržavati taj segment. Nažalost, jučer je Centralna izborna komisija reagirala u vezi ozbiljnog propusta u pripremi, odnosno štampanju glasačkih listića. Konkretno, možete li mi reći o kakvom propustu se radi?
1: Radi se o jednoj tehničkoj grešci na kandidatskoj listi, gdje je pola riječi napisano latinicom, a pola ćirilicom. To je tehnička greška koja nema nekog uticaja na birače, znači samo se radi o jednom propustu koji nismo ustanovili do koga je, da li je to prilikom štampanja u samoj štampariji ili je došlo do takve neke slovne greške, ali kogod radi taj griješi, bitno je da smo uočili grešku, da je ispravljena odmah i da neće biti na glasačkim listićima koji će biti na dan.
0: Dakle, možete pravovremeno djelovati da se greška ispravi prije nego što spodni glasački listići budu dostavljeni biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini?
1: Izvinjavam se, možete li ponoviti pitanje?
0: Kažem, možete znači pravovremeno djelovati, pitam vas, da li možete da se greška ispravi prije nego što glasački listići budu dostavljeni?
1: Naravno, pa to je već učinjeno, mi smo već transparentno djelovali prema štampari i to je taj propust koji se desio, desi se, to je već ispravljeno.
0: Ali glasački paketi u kojima se nalazi ovaj materijal, evo, da ga nazivamo sporni materijal, već su poslani bosansko-hercegovačkim građanima s pravom glasa koji se nalazi u inozemstvu. Će li tu biti problema?
1: Neće biti problema jer to apsolutno ne utiče na volju birača, na njihovo opredjeljenje za koga treba glasati. To je sad samo u nazivu gore kandidatska lista. Zadnja dva slova na tome su ćirilična, ostalo je latinično. Jednostavno, pomješana su dva pisma.
0: Pretpostavljam da će internom kontrolom utvrditi odgovornost i da će do 4. oktobra biti štampan kako i treba. Prije nego što krenemo sa tehničkim detaljima, gospodine Kamenjaković, danas ste na pres konferenciji saopćilo da je tokom predizbornog perioda zabilježeno ukupno 528 izbornih nepravilnosti. Čini se uvijek ista priča, preuranjena kampanja, zloupotreba javnih servisa, odnosno resursa.
2: Tako je. Pa da, zapravo iz izbornog ciklusa u izborni ciklus taj broj izbornih nepravilnosti otprilike je nekako uvijek isti koji mi zabilježimo i uvijek su tu negdje u top 3 nepravilnosti: preuranjena kampanja, zloupotreba javnih sredstava i resursa, vrlo često nepravilnosti u formiranju biračkih odbora i niz nekih drugih o kojima ćemo možda kasnije pričati. Ali ono što je možda bitno reći jeste to da iako danas zvanično počinje izborna kampanja, mislim da smo mi svi svjedoci i građani su mogli vidjeti da ona zapravo počela i puno ranije. Najveći broj nepravilnosti koji smo za ove izbore zabilježili upravo je preuranjena izborna kampanja. I to ne samo da je ona krenula nekoliko sedmica prije, nego dakle i kada smo imali raspisivanje izbora u maju. Ja sam lično vidio i prije raspisivanja izbora čak stranački propagandni materijal, pripreme su bile već uveliko krenule. Dakle, to je nešto što se ponavlja iz izbornog ciklusa, izborni ciklus i nažalost čak izmjenama i dopunama izbornog zakona sada jeste i definisana preuranjena kampanja izbornim zakonom i sada može biti sankcionisana, ali vidimo da to još uvijek nema toliki odvraćajući karakter, jer jednostavno iz nekog razloga izgleda da političkim subjektima se još uvijek isplati kršiti izborna pravila. Zbog toga naravno potrebno i da sankcije budu veće i vidimo da su doduše određeni politički subjekti već počeli da se žale na naše prijave, tako da nadamo se da to ima određenog efekta, ali zaista evo ne znam šta treba da se desi u budućnosti, koliko treba da izborni zakon Bosne i Hercegovine bude temeljit, koliko da bude obuhvatan, već je onako jedan od zaista kako da kažemo, kompleksnijih i najdužih izbornih zakona u Bosni i Hercegovini, ali evo koliko god imamo unapređenja, imamo zaista i tih nekih novih načina i da kažemo onih sivih zona koje politički subjekti jako dobro mogu identifikovati i onda naravno djelovati pa u svoju korist i završavati kampanju čak i prije ove zvanične kampanje.
0: Na osnovi inicijativa Koalicije pod lupom, CIK je do sada izrekao 17 sankcija političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu, činim se, od više od 87.000 konvertibilnih maraka.
2: Tako je, evo sada je to, taj iznos je sada već prešao i 100.000 konvertibilnih maraka. Naravno, to uvijek može biti bolje, ali doduše i s naše strane, iako smo mi rekli da smo do sada evidentirali 500 više od 500 izbornih nepravilnosti. Uspjeli smo do sada obraditi samo 118. Evo, naš pravni tim stvarno radi skoro danonoćno na tome da sve te nepravilnosti na odgovarajući način evidentira i prijavi, da bi se onda moglo kasnije postupati po ovim našim prijavama.
0: No, predsjećam

0: Izborima prema trenutnim podacima moći će se glasati na 5231 redovnom biračkom mjestu. Gospodin Kalabe, da li je ovo konačan podatak ili se on može i mijenjati?
1: To je konačan podatak, određena su biračka mjesta, žrebanjem su političke partije dobile članove biračkih odbora, oni su ih već imenovali i sad smo u fazi obuke biračkih odbora za sva biračka mjesta.
0: U izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine ukupno je 48.074 birača. Jesu li birači registrirani da glasaju putem pošte već počeli, evo znamo da su otišli, da je neki kontingent otišao, jesu li već počeli dobijati na svoje adrese glasačke pakete sa instrukcijom o načinu glasanja?
1: Svi birači izvan Bosne i Hercegovine su već dobili glasačke pakete i one u skladu sa zakonom mogu da izvrše svoje glasanje i da te pakete vrate u Centralnu izbornu komisiju. Mi očekujemo da svaki dan dolazi sve veći broj tih glasačkih paketa koji će biti prebrojan u glavnom centru za brojanje.
0: Sada bih da govorimo o tehničkim detaljima, čini mi se da je to trenutno ono što naše slušatelje zaista zanima. Evidentno je da izbori u Bosni i Hercegovini ulaze u novu fazu u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, prije svega veću odgovornost i transparentnost. Nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebalo bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Gospodin Kalaba, testiranje dijelova sistema izborne tehnologije je obavljeno 17. i 18. avgusta i iz CIK-a je poručeno da je to uspješno bilo. Ima li potrebe za nekim dodatnim testiranjem?
1: Pa mi svakodnevno radimo nova testiranja i nove tehnologije, to i zahtijevaju. U petak 11. ćemo imati testne izbore, znači u svakoj izbornoj jedinici na dva biračka mjesta ćemo postaviti uređaje i pokušat ćemo da tim testnim izborima, znači birači koji su registrovani na tom biračkom mjestu mogu izvršiti identifikaciju i mogu glasati i vidjeti kako ta nova tehnologija funkcioniše. Mi ćemo samim tim provjeriti i kako stižu rezultati u glavni centar za brojanje, u Centralnu izbornu komisiju, na naš server. Znači, imat ćemo testne rezultate kako ta nova tehnologija funkcioniše, znači u realnom prostoru i u realnom vremenu. Tražili smo od svakoj opštinske i gradske izborne komisije da odrede po dva biračka mjesta i to jedno u nekoj gradskoj sredini, a jedno u ruralnim krajevima gdje se smatra da je malo slabiji internet ili gdje su birači možda nisu dovoljno upoznati sa novim tehnologijama. Tako da ćemo imati pravi primjer kako te tehnologije funkcionišu. Naravno da ćemo mi i dalje testirati, znači mi moramo imati samim tim kad nam rezultati stignu u našem glavnom centru za brojanje ćemo vršiti ponovno brojanje, jer po izbornom zakonu kad se završi izborni dan u 19 časova preliminarni rezultati su rezultati koje ćemo imati elektronskim brojanjem. Znači, putem skeniranja mi ćemo imati rezultate u roku od sat do sat i pol sa svih biračkih mjesta po svim nivoima. A onda se pristupa ručnom prebrojavanju. Znači, na onaj klasični, tradicionalni način svi birački listići se ponovo broje. Tamo gdje se ne slože rezultati elektronskog i ručnog prebrojavanja, bit će ponovo prebrojani u glavnom centru za brojanje. Znači, bit će ponovo elektronski brojani i ručno.
0: Bez obzira na primjenu novih tehnologija, gospodin Kalaba, građani će, evo i sad ste to kazali, i dalje prolaziti kroz te neke osnovne korake identifikacije kao i ranije. Samo nova tehnologija predstavlja jedan dodatni mehanizam provjere i kontrole.
1: Pa, nova tehnologija donosi mnogo toga i mi smatramo da će napokon vratiti vjeru birača u transparentnost izbornog dana. Na izborni dan sa ovim novim tehnologijama ne bi trebalo da bude bilo kakvih izbornih prevara sa kojima smo se sretali u ranijem periodu. Znači, sama identifikacija birača putem otiska prsta

0: smanjuje, u stvari, ne da smanjuje, već apsolutno je nemoguće da neko glasa za drugu osobu, da do sad smo imali mnoge prijave nevladnih organizacija da glasaju mrtvi, da glasaju osobe koje se nalaze u inostranstvu, sad je to bukvalno faktički nemoguće. Znači, uređaj...
1: Možda vam tačno pojasnim kako će biometrijska identifikacija spriječiti glasanje, recimo, ime drugih osoba?
0: Uređaj za identifikaciju je dobio podatke sve iz IDE. Znači, svaki građan Bosne i Hercegovine koji je izvodio lični dokument i ostavio otisak prsta u IDE, te podatke, evo, mi smo danas donijeli odluku o preuzimanju tih podataka iz IDE, znači, na svakom biračkom mjestu uređaj za identifikaciju će imati izvod iz centralnog biračkog spiska. Znači, ako vi glasate u osnovnoj školi na biračkom mjestu označenom A05, tu su svi birači koji glasaju taj dan na tom biračkom mjestu. Kada birač dođe na biračko mjesto, i do sad je bila identifikacija putem ličnih dokumenata, znači putem važećih ličnih dokumenata, to je u Bosni i Hercegovini, to je lična karta, pasoš i vozačka dozvola. Također i sada, znači, birač daje članu biračkog odbora jedan od ta tri važeća dokumenta koje on provlačenjem kroz taj uređaj i skeniranjem tog svog dokumenta na displeju izađu svi vaši podaci, znači vaša slika, vaš matični broj i sve one podatke koje ste ostavili u IDE. Kada se ta slika pojavi na displeju, onda vi otiskom palca kaži prsta desne ruke, ostavite svoj otisak prsta onakav kakav ste ostavili u IDE i potvrdite da su to vaši podaci. Iz tog uređaja izađe jedan takozvani slip na kojem su svi vaši podaci i vi se potpišete, znači da su to vaši podaci i onda preuzmate glasačke listiće. Znači, nemoguće je da neko glasa u vaše ime, da jednostavno ne postoji mogućnost da dva čovjeka imaju identičan otisak prsta.
1: Što znači da će se automatski smanjiti izborne manipulacije i naravno onda se i povećati povjerenje u izborni proces. A optički skeneri trebaju smanjiti, dakle, mogućnost utjecaja ljudskog faktora, ali isto tako i namjernih grešaka pri brojanju, jer brojanje je uvijek bilo problem.
0: Ovaj put ćemo imati elektronsko brojanje, znači svaki glasački listić najprije se ubacuje u skener i onda ide u glasačku kutiju. Prilikom svakog skeniranja ostaje slika tog glasačkog listića i njegov, moram napomenuti za ove nevjerne, znači skeneri su od 7 časova ujutru do 19 časova navečer offline, znači oni su isključeni iz mreže. Ne postoji nikakva mogućnost da neko dodaje bilo kakve podatke u te uređaje ili da izvlači neke podatke iz tih uređaja. Znači, u 19 časova kad se završi glasanje, kad posljednji birač izvrši svoju...
1: Skeneri tada su u funkciji.
0: Iz skenera se izvlači takozvani slip. Otprilike da vam to možda slikovito pojasnim. Kad odete u svom poslugu i kupujete razne namirnice, 2 kg šećera, 1 kg jabuka, sve to, dođete tamo na onu kasu, ona iskenira sve one vaše cijene i onda iz one svoje kase izvuče dugački onaj slip na kojem sve piše šta ste kupili i konačna cijena i dole zbir. Isto tako se izvlači iz skenera, znači ista takav slip na kojem su svi rezultati, koliko je građana izišlo na glasanje, koliko je bilo muškaraca, koliko žena, koliko su sve one neke statističke podatke, koliko je svaki politički subjekat dobio glasova, koliko je pojedinačno svaki kandidat dobio glasova za sve nivoje i kad se svi članovi biračkog odbora to pregledaju i potpišu, onda se uređaj uključuje u mrežu i šalju se podaci u Centralnu izbornu komisiju.
1: Malo čas ste kazali da će to

0: omogućiti i brže objavljivanje preliminarnih rezultata?
1: Pa mi očekujemo rezultate, znači najkasnije između 20 i 21 čas da imamo rezultate sa svih biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini i pojedinačne rezultate za svakog kandidata i za svakog političkog subjekta.
0: Gospodine Kamenjakoviću, da li Bosna i Hercegovina sada ima preduvjete za najslobodnije i najpoštenije izbore?
2: Pogledajte, evo gospodin Kalaba je stvarno dosta toga rekao, znači kada govorimo konkretno o uvođenju novih tehnologija, one su apsolutno historijski iskorak za izbore u Bosni i Hercegovini jer ovaj put se eliminišu u potpunosti sve dokazane izborne krađe i prevare koje su se desile na izborni dan. A to su, kao što smo govorili, ove pri identifikaciji, višestruko glasanje, glasanje umjesto onih koji nisu izašli u izbore, glasanje umjesto umrlih, eliminišu se nepravilnosti poput dopisivanja glasova, poništavanja glasova za političke oponente. Ono što je najvažnije, imamo direktnu transmisiju rezultata s nivoa biračkog mjesta. I sada smo govorili naravno da ćemo vrlo brzo imati te rezultate. Znači, sve ono što je narušavalo integritet izbornog dana sada je eliminisano i moram samo da kažem za sve one koji nas slušaju, samo da ne bi imali strah od novih tehnologija. Faktički za birača se ne mijenja ništa kada je u pitanju samo biračko mjesto. On i dalje dolazi, identifikuje se, ubacuje glasački listić, ali samo u kutiju. Ne mora poznavati, rukovoditi novim tehnologijama, uvijek je tu član biračkog odbora da pomogne, tako da volio bi da su i to neke poruke koje danas pošaljemo. Naravno, ono što se mijenja i što je veća promjena za birače jeste novi izgled glasačkog listića i to je ondje gdje ćemo negdje u narednom periodu trebati staviti fokus zaista na dodatnu edukaciju da bi znali pravilno glasati. Ali zaista, evo, podcrtavam još jednom da nove tehnologije nisu nešto od čega birači trebaju imati strah, sve skoro ostaje isto i uvijek, naravno, možete tražiti pomoć od nekoga na biračkom mjestu. S druge strane, naravno, kada govorimo o tome, to hoće biti, dakle, historijski iskorak za jačanje integriteta izbora, međutim, ono što nove tehnologije, nažalost, neće uraditi, one neće eliminisati izborne nepravilnosti prije izbornog dana i to je nešto protiv čega se moramo boriti na jedan drugačiji način, naravno. Oni neće eliminisati ovu preuranjenu kampanju o kojoj smo govorili, zloupotrebu javnih sredstava i resursa, zloupotrebu djece u političke svrhe. Pritiske na birače, između ostalo, kao jedan od najtežih oblika izbornih nepravilnosti gdje imamo direktan utjecaj na volju birača u odnosu na ove neke malo koji su hajde indirektniji. Dakle, tu moramo zaista imati jake sankcije za izborne nepravilnosti, koje će biti odvraćajućeg karaktera za političke subjekte. Tu, naravno, mora se više angažovati, da kažemo, i više sankcionisati i Centralna izborna komisija, moraju se uključiti i tužilaštva, policijske agencije, sudovi. Mi smo vidjeli u prethodnim godinama u nekim situacijama i podignu se optužnice kao što su bili slučajevi u Doboju, kao što smo imali određeni dio u Brčko distriktu, međutim 6 godina poslije nema ishoda. Dakle, i kada smo radili neke analize, dosta ljudi koji su zapravo prekršili krivični zakon, nisu proveli ni jedan dan u zatvoru. Ili su, dakle, to zamijenili novčanom kaznom, ili apsolutno su, dakle, ili se zapravo ništa nije desilo. S druge strane, naravno da nije tu samo izborna administracija, sudovi, tužilaštva, imamo i druge koji bi trebali pratiti da li se krše izborna pravila, poput, na primjer, regulatorne agencije za komunikacije, prema kojoj uvijek sve BO, naravno nikad nema nikakvih nepravilnosti i tako dalje i tako dalje. Znači, ono što je stvarno pozitivno, da skratim ovo malo priču, jeste da to ovoga puta, i to je ono što svi moramo da znamo, pogotovo zbog dezinformacija, nažalost, koji kruži u zadnje vrijeme, naročito oko novih tehnologija, jeste to da ovaj put niko ne može znati kako ste glasali, tajnost glasanja nije ugrožena, vaš glas ovoga puta ide upravo onome kome ga date i zato je i potrebno zaista da pogotovo sad ako nikad izađemo na izbore i damo naš glas, ali isto tako bitno i da ne nasjedamo na ove sve dezinformacije koje se javljaju u ovom nekom predzbornom periodu, da tehnologije se nigdje ne koriste, da ljudi neće znati glasati, da će sve propasti ako nestane struje, da će neko tamo porediti, pratiti kako je neko glasao. Dakle, to su sve zaista dezinformacije, one uglavnom dolaze od političkih subjekata koji nikad zapravo i nisu bili za izborne tehnologije, radili sve što je u njihovoj moći da se one i ne dese, ali evo srećom desili su se, ne zahvaljujući nažalost onima koje smo mi birali, ali evo zahvaljujući nekim drugim faktorima i naravno izmjenama i dopunama izbornog zakona.
0: U svakom slučaju nadamo se da će nove tehnologije eliminirati ove ozbiljne probleme koje ste vi u koaliciji redovito bilježili i prezentirali javnosti. Još jednom podsjećamo, znači onemogućavanje dvostrukog glasanja, glasanja u ime druge osobe, uključit će

0: nažalost, i umrle osobe koje se eventualno nalaze na biračkom spisku, zloupotrebu praznih glasačkih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta itd. itd. Gospodine Kamenjakoviću, nove tehnologije, evo kažemo, imaju za cilj smanjenje izbornih manipulacija, ali generalno promatrajući, mogu li osigurati 100% slobodne i fair izbore?
1: Mi smo stava, i to je zapravo nešto što mi zagovaramo po skoro zadnjih, čini mi se, 10 godina, sada koje ovako, tada mi kad smo izdali prvu preporuku da se treba uvesti nova tehnologija. Nažalost, ili mislim, kod nas nove tehnologije su bila nužnost, jednostavno. Nije nešto što smo mogli prepustiti, kako da kažem, političkim subjektima. Kad to govorim naravno prvenstveno, vraćamo se u tu izbornu administraciju, na jedno od najslabijih karika izbornog procesa, to su bili birački odbori koji su radili različite vrste izbornih nepravilnosti. Trgovali su mjestima u biračkim odborima da bi stvorili jedno stranačko tijelo koje onda naravno manipuliše rezultatima izbora. Iako smo mi imali izmjene i dopun izbornog zakona kojima se branila konkretno trgovina mjestima u biračkim odborima u posljednjem periodu, pa evo sada trebamo imati nestranačke predsjednike biračkih odbora. Nažalost, i dalje političke stranke nisu odustajale od toga, dakle isplativije im je bilo platiti kaznu nego poštovati zakon. Upravo zbog toga, sada uvođenjem novih tehnologija, mi zapravo eliminišemo jedan jako bitan segment, a to je, dakle, eliminišemo zaista to da politička ruka dotiče glasačke listiće, naravno ne računam na kasnije ručno brojanje koje će se ponovo dešavati, ali, dakle, eliminiše taj neki ljudski faktor koji je zapravo najviše doprinosio samim zloupotrebama na biračkom mjestu. Opet ponavljam, eliminisat će niz nekih nepravilnosti koje mi naravno pratimo, jer mi na izborni dan pratimo uređenje, otvaranje, uređenje biračkog mjesta, proces glasanja, zatvaranje biračkog mjesta, pakovanje biračkog materijala i tako dalje. Međutim, ono na što ne možemo uticati čak ni na izborni dan, ja sam spomenuo već neke izborne nepravilnosti, dakle prije izbornog dana, nova tehnologija ne eliminiše, na primjer, pritiske na birače oko biračkog mjesta, ne eliminiše organizovan transport birača do određenog biračkog mjesta, ne eliminiše kupovinu glasova koja se dešava i na izborni dan. Dakle, upravo zbog toga sam i podcrtao ove neke stvari za birače, da barem sada kada znamo da će naš glas zaista otići onome kome ga damo, da ne nasjedamo na to. I naravno, dakle, ne eliminiše sve, čita ovaj niz nekih izbornih nepravilnosti koje se mogu dešavati prije, pritisci na birače, dakle, mogu biti i 3 mjeseca prije, mogu biti i na izborni dan.
0: Gospodine Kalaba, nekako uvijek je kod izbora za predsjedništvo, recimo, Bosne i Hercegovine ili predsjednika Republike Srpske princip bio kod glasanja najjednostavniji. Šta je, recimo, drugačije sad na glasačkom listu u odnosu na prethodne opće izbore?
2: Što se tiče predsjedništva Bosne i Hercegovine, glasački listić ostaje potpuno isti. Također za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, glasački listić ostaje isti, tu su imena i može se glasati samo za jednog od kandidata. Izmjena je samo na glasačkim listićima za kantonalne skupštine, za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za parlament predstavnički dio parlamentarne skupštine. Znači, s obzirom da uvodimo nove tehnologije, svi glasački listići su sada u formatu A4. Ranije smo imali ogromne glasačke listiće koji su veličine stola ili ne znam, i tu se bilo vrlo teško snalaziti. Mi smo sada pokušali da pojednostavimo glasački listić i najjednostavnije objašnjenje je ovako. Glasački listić se sastoji iz 3 dijela, A, B i C. Na glasačkom listiću na strani A nalaze se politički subjekti onako kako su žrebani na žrebanju političkih subjekata i oni su poredani u jednom nizu. Na desnoj strani te A strane nalaze se brojevi kandidata, samo numerički brojevi. Na B strani glasačkog listića nalazi se uputstvo kako glasati. Znači, svaki birač kad dođe na biračko mjesto može da okrene tu B stranu i da pogleda uputstvo kako da glasa. I imamo sada C, to je dodatak, to su kandidatske liste na kojima su iste one liste kakve su bile na kompletnom glasačkom listiću u ranijem periodu. Znači, sve političke subjekte i svi kandidati

0: su na tim kandidatskim listama i vi jednostavnim uvidom u tu kandidatsku listu, ako glasate recimo za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, to je potpuno identičan listić, ali ako glasate, znači glasate za jednog od kandidata, ako glasate za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine ili kantonalnu skupštinu, po broju, poredani su kandidati po brojevima i vi glasate za politički subjekt za koji ste se opredijelili, za okruživanjem, popunjavanjem kružića ispred te političkog subjekta i s desne strane popunjava se kružić ispred broja toga kandidata kojega ste vi odebrali. I znači, mnogo jednostavnije, jer svaki politički subjekt ili kandidat koji se nalazi sada na listi, on kad traži od vas da glasate za njega, kaže ja se nalazim na listi političkog subjekta koji se zovu plavi ili zeleni, nije bitno, a i nalazim se na broju 5. Znači, popunite kružić ispred političkog subjekta plavi i popunite kružić ispred broja 5. A te kandidatske liste se, one po bojama se može odrediti, znači ista boja je A strane glasačkog listića i ta kandidatska lista. Znači, odmah po broju možete da vidite koja lista odgovara tom. Znači, apsolutno ništa nije komplikovano, mnogo je jednostavnije. Evo, mi smo vršili eksperimente, znači da nekome kao gospodin, recimo, koji se bavi izborima i koji je pismeni, koji zna sve o izborima, ako mu dadnemo onu staru kandidatsku listu, glasački listić sa svim političkim subjektima i svim kandidatima, recimo kanton 9, evo, koji je bio ogroman. I ja kažem da glasam za nekog političkog subjekta koji se nalazi na toj listi i za kandidata pod brojem 5. Njemu kao pismenom čovjeku treba par minuta dok nađe tog političkog subjekta i da označi toga kandidata te političke partije. A sad kad mu kaže glasa isto za političkog subjekta isti koji se nalazi na glasačkom listiću i glasa za kandidata broj 5. Vrlo jednostavno, on popuni kružić ispred tog političkog subjekta i ispred broja 5 za popuni kružić. Moramo naglasiti da mi sad idemo u edukaciju birača, da se ti kružići popune što potpunije da bi skeneri to mogli očitati, da ne bi bilo zabune prilikom ručnog brojanja i onoga što je elektronski prebrojano, može doći do znatnih razlika, jer aparat je ipak aparat koji će prepoznati nešto ili neće prepoznati, a onda će birački odbor odlučivati o tome da li je to. I mi samo tu očekujemo da može postojati određene razlike. Recimo, neko je označio svog kandidata samo jednom tačkicom koja je vrlo mala, pa je skener neće moći očitati, a birački odbor će u skladu sa zakonom reći da je to važeći glasački listić, zato što je očigledno da je ispoštovana volja birača i da se on opredijelio za tog kandidata. Ali to je samo mala promjena u odnosu na glasanje koje je ranije bilo, jer smo i do sad glasali sa tim da bude to X ispred političke stranke ili ispred kandidata, a sada se samo popunjava kružić i to je vrlo jednostavno. I od toga su pokušali da naprave problem, kaže kako će popuniti kružić. Pa dajte djetu u obdaništu, napravite eksperiment u obdaništu, djeca od 3 godine, dajte flomasere i olovke da popune te kružiće, sve jedno djete će popuniti. Prema tome, to nije nikakva nauka, nikakva tajna, znači to je samo jedna zloupotreba tih ljudi koji ne vjeruju u nove tehnologije, koji su protiv svega novog što se dešava u Bosni i Hercegovini. Prema tome, ovo što mi sad imamo...
1: Da li onda neprimjereno govoriti o edukaciji birača?
0: Da li je
1: neprimjereno onda govoriti da zapravo birači nisu dovoljno...
0: Ne, edukacija birača je...

0: vi sad imate,
1: jeste
0: kampanju informiranja birača o novom načinu glasanja, uvijek ste zapravo imali te kampanje.
1: To je edukacija, znači upoznavanje, samo zato što je to neka izmjena, a mi znamo da mi živimo u Bosni i Hercegovini, mi smo, čim je neka izmjena, mi smo odmah tu isprepadani, sumnjivi, zašto se to mijenja, zašto je ovako, pa pola naših građana čeka dvije godine da promijeni lični dokument samo zato što nije, ne izgleda onako kako je nekada izgledao, mislim. Ali dobro, to je ona.
0: Dobro, vi provodite, znači, odnosno Centralna izborna komisija, kampanju informiranja birača o novom načinu glasanja, uključujući video upute koje građane na neki način vode kroz sam postupak. Imate li vi slučajno povratnu informaciju, jesu li birači razumjeli ili li dalje njima izgleda proces kompliciran, a poslije bi pitala je gospodina Kamenjakovića kome je u interesu da se stvori ovakva atmosfera kompliciranog izbornog procesa?
1: Pa evo, mi vršimo edukaciju i upoznavanje svih birača upravo sa nevladnom organizacijom Pod lupom. Mi ćemo na nekih 60 biračkih mjesta imati prezentaciju kako radi nove specifične izborne tehnologije i da upoznamo.
2: Sa Pod lupom je na jedno 10, u 10 gradova, sa OSCE-om je ovih 70 i nešto.
1: Da, ali to radi, mi smo samo tražili, pošto imamo također saradnju sa OSCE-om, mi smo samo tražili da se ne podudaraju ista biračka mjesta, isti gradovi. Znači, ide edukacija, pokazna vježba, bukvalno, kako se ubacuje glasački listić u skener, kako se popunjava taj kružić ispred političkog subjekta i da, evo, to je stalna neka naša kampanja koja ide putem video spotova, putem svih razgovora na svim medijima. Prema tome, svaki naš građanin, svaki birač će biti upoznat do 4.10. svaki građanin će imati priliku da se upozna kako treba glasati. Mi ćemo u sljedeći petak imati testno glasanje, tako da ćemo u svakoj izbornoj jedinici na dva biračka mjesta organizovati izbore upravo onako kako će biti i na dan pravih izbora. Znači, u uređaju za identifikaciju bit će uneseni izvodi iz centralnog biračkog spiska za to glasačko mjesto i svi birači koji su registrovani na tom biračkom mjestu moći će da dođu, da ostave svoj identifikacioni dokument, otiskom prsta potvrde da su ti podaci njihovi, da izvrše glasanje i da taj svoj glasački listić putem skenera ubace u glasačku kutiju. Prema tome, mi vršimo stalne obuke, stalne edukacije i prema tome svi građani Bosne i Hercegovine do 4. će biti, oni koji su naravno zainteresovani, ja zato i pozivam sve građane da izađu 4. oktobra i da izvrše svoje građansko pravo, a mi ćemo sve učiniti da im približimo, da sve te neke priče koje su kružile po Bosni i Hercegovini, da je to strašno, da su to neki uređaj. Znači, birač apsolutno nema nikakvog dodira sa tim da on mora poznavati tehnologiju, kako funkcioniše uređaj za identifikaciju, kako funkcioniše skener. Znači, članovi biračkih odbora će biti obučeni, oni će imati na svakom biračkom mjestu operatera koji će mi pomoći u slučaju nekog fizičkog manje kvara da mogu taj uređaj vratiti u funkciju ili eventualno ga zamijeniti. Prema tome, mi smo preduzeli sve da taj dan, sve te izborne krađe, prevare na taj dan se eliminišu. Upravo ovo što je kolega govorio, naravno, to je proces dugi Bosne i Hercegovine, mi se demokratijom bavimo vrlo kratko, korupcija, kupovanje glasova i sve to ostalo, zloupotreba javnih resursa, to je proces koji traje, koji će trajati još dugi niz godina da bi se to sve iskorijenilo, ali prvi od koraka je taj upravo da mi izaberemo političke predstavnike koji će biti u službi

0: građana i koji će služiti građanima, a ne koji su došli na vlast zahvaljujući političkoj korupciji i izbornim prevarama.
1: Gospodin Kamenjaković, kome je u interesu da pokaže da uvođenje novih tehnologija komplicira izborni proces? Je li to svojevrsni i pritisak na birače da možda i izlaznost bude neočekivano niža?
2: I ona se vezuje apsolutno za svaki segment izbornog procesa o kojem mi govorimo. Ovdje smo prvenstveno sada pričali o edukaciji, na primjer ono što je tačno, edukacija, odnosno informativna kampanja za birače, apsolutno je potrebna zato što imamo nešto što je skroz novo. Međutim, ono što je, na primjer, problematično, što ulazimo kasno u tu edukaciju, pogotovo kada smo imali, na primjer, promjenu glasačkog listića. Međutim, ne možemo samo tu stati. Šta je u korijenu svega toga? Na primjer, sa implementacijom i novih izbornih tehnologija trebalo se krenuti odmah poslije lokalnih izbora 2024. godine. Ali šta ste vi imali? Prije toga ste imali, naravno, opstrukciju donošenja legislative. Pa ste imali onemogućavanje osiguravanja financijskih sredstava za uvođenje novih tehnologija. Pa ste imali političke opstrukcije samog javnog tendera, znači za nabavku novih tehnologija. Dakle, znamo od koga one dolaze i naravno to nas je ugurnulo u neke rokove, pa evo i sa edukacijom jako blizu izbornom danu, a dešavaju se velike promjene. To je nešto što neki politički subjekti otvoreno govore da su protiv. Neki govore da jesu za, međutim kada je potrebno raditi određene korake, ti koraci se ne dešavaju. Tako da, kada je sve ovo prošlo, naravno, ne zahvaljujući njima, nego uprkos njima, sada ono što je preostalo jeste da se šire te dezinformacije. I meni je jako žao što ne odustaje, evo ni u posljednjim trenucima, jer nove tehnologije su neminovnost od širenja takvih dezinformacija, jer žele da uznemire građane, žele da uznemire birače i upravo s ciljem vjerovatno da stvore taj neki otpor, gdje i sada kada počnemo pričati s određenim građanima, imaju s određenim oprezom nastupe, upravo s to kako ću ja to, to su nove tehnologije i zato konstantno ponavljamo, nećete uopće rukovoditi njima, sve se nastavlja sve isto. Znači, opet, očigledno ta politička poruka prolazi do većeg broja birača, međutim, ono što je na nama jeste stvarno da mi imamo taj pushback, da jednostavno razbijamo te dezinformacije, razbijamo lažne narative. Mi se razbijanjem lažnih narativa počeli smo se baviti već skoro prije 2 godine. Kada su postali pilot projekti, tad je već krenuli su prvi, to se nigdje ne koristi, pod broj 1, to se nigdje ne koristi. Ne koristi su Evropsku uniju, nijedna zemlja to ne koristi, pa smo pokušavali te razbijati. Pa je onda krenulo ovo, nestane struje, apsolutno je sve gotovo. Pa dok onda, i ono što je žalosno jeste što mi onda ulazimo u tehničke detalje, evo ja slušam sada kada mi razgovaramo, pa ćemo ući, pa ima akumulator, pa on će se napojiti, pa nemojte ova... To zapravo ne bi trebalo da zanima običnog birača. Njega što treba da zanima jeste da je njegov glas zaštićen, da sve ostaje isto i ova izmjena glasačkog listića. Ja bih samo rekao da vrlo kratko, s jedne strane glasački listić ako je promijenjen, čak je djelimično jednostavniji. Eliminisan je jedan novi način glasanja. Ono što je bitno samo svi da zapamtimo, morate glasati za političkog subjekta. Dajete jedan glas političkom subjektu, to je to. Ako hoćete da dajete... preferencije, odnosno glasovo onom kom vam se sviđa, označite i brojeve kad ga nađete na brojevima. U par riječi sve gotovo. Ja znam naravno da kolega iz Centralne izborne komisije mora koristiti puno stručniju terminologiju, ali evo ja sam ispred nevladnog sektora i mogu pričati onako malo i opuštenije. Dakle, kratko jasno, morate glasati za jednog političkog subjekta sada, prije niste morali, označite jedan kružić, popunite ga i onda ako hoćete u okviru tog političkog subjekta označite i par brojki ukoliko imate preferenciju jednog kandidata. To je to, dakle.
1: Gospodine Kalaba, stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvančno predstavljati programe i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Ipak izborna pravila i dalje strogo ograničavaju način vođenja kampanje. To je jasno, ali tako?
0: Tako, to je definisano izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
1: I tu nećete odustajati? Tu nećete odustajati?
0: Ne.
1: Recite mi, sastanci između Centralne izborne komisije i OSCE-ove misije za posmatranje izbora redovno su se odvijali u smislu procjene pravnog okvira, provođenja preporuka i naravno nadzora nad tokom samog izbornog procesa. S tim u vezi organizirana je edukacija instruktora za obuku predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Educirano je oko, ako se ne varam, 150 instruktora. Edukacije su obuhvatile 5 tematskih cjelina. Možete li mi, gospodine Kalaba, detaljnije reći o kojim temama i jeste li vi naravno zadovoljni?
0: Pa OSCE je naš stalni partner

0: i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Evo, vi ste rekli da imamo 5200 biračkih mjesta, to znači 5200 predsjednika biračkih odbora i 5200 zamjenika predsjednika biračkih odbora. I svi mi imamo negdje sastavljenu listu preko 11000 kandidata koji se prijavili na naše javne pozive i putem ovih instruktora mi pokušavamo da vršimo njihovu edukaciju. A, znači, predsjednik i zamjenik predsjednika biračkog odbora, sad imamo samo kandidatske liste, svi su oni kandidati koji su prijavljeni, poslije završenih edukacija, oni će oni koji uspješno polože testove biti imenovani za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Znači, to je ogroman posao koji je izmjenom izbornog zakona stavljen pred Centralnu izbornu komisiju. Mi imamo stalne pritužbe nevladnih organizacija, nekad i opravdane, nekad nisu opravdane, jer svi ti kandidati moraju biti nestranački ljudi. Znači, da nemaju nikakve veze sa političkim partijama. To je vrlo teško u malim sredinama, jer mi dobijamo, recimo, one pritužbe nevladnih organizacija ili drugih političkih partija da je negdje neko uslika na nekom političkom skupu i sve to. I onda je pred Centralnom izbornom komisijom, koja treba imenovati te sve one predsjednike i zamjenike, da ispita da li oni imaju neku vezu sa političkom partijom i to je ogroman posao, a ako vam kažem da Centralna izborna komisija ima vrlo male kapacitete, jer i to moram napomenuti da naš pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta prije uvođenja ovih novih izbornih tehnologija nije dobio saglasnost na vijeću ministara, ministarstvo financija, ministar financija nije onaj dao zeleno svjetlo. Mi smo po toj sistematizaciji trebali da zaposlimo negdje oko 70 novih radnika u Centralnu izbornu komisiju. Najneophodniji su nam inženjeri IT struke, znači programeri koji znaju rukovati sa ovim novim tehnologijama. Nismo ih dobili, zahvaljujući tome što nije usvojen pravilnik o sistematizaciji. Također, naša pravna služba broji 5 ili 6 diplomiranih pravnika koji imaju samo, evo, kolega je tu, može samo reći koliko je nevladna organizacija pod lupom podnijela prijava za preuranjenu kampanju koja se sad dešavala ili za zloupotrebu javnih resursa, a tu su još ostale nevladne organizacije, ostali politički subjekti koji prijavljuju sve te neke radnje. Međutim, ja moram reći da iako smo sa smanjenim kapacitetom, naša pravna služba to radi dobro, da Centralna izborna komisija izuzetno poštuje zakon, i evo da vam kažem da su sve naše odluke koje smo donijeli u zadnjih godinu dana potvrđene na Apelacionom sudu Bosne i Hercegovine 100%.
1: Koalicija pod lupom, gospodine Kamenjakoviću, pozvala je sve zainteresirane građane da se prijave za nestranačke posmatrače na izborni dan, naglašavajući da će opći izbori 2026. godine biti historijski zbog uvođenja dugo očekivanih novih tehnologija. Otkad je poziv, od danas ili?
2: Tako, poziv već traje zapravo, i u stvari mi se nalazimo nekako i u možda posljednje dvije sedmice kada se ljudi mogu prijaviti da postanu građanski, podcrtavam, nestranački posmatrači koalicije pod lupom. To je zapravo jedan od naših rijetkih uslova, znači ne možete imati nikakvu poveznicu sa političkim strankama, da li ste bili kandidat, da li u biračkom odboru ili nešto, dakle takve prijave nećemo nažalost moći prihvatiti, ali zapravo nama fali posmatrača u ovom trenutku. Mi tražimo 1000 posmatrača izbornog dana na izborni dan, u određenim gradovima još uvijek imamo slobodnih pozicija, tako da evo stvarno koristim priliku da svi oni koji nas slušaju da se prijave, da se prijavi ili putem naše web stranice pod lupom.org i putem prijavnog obrasca ili putem besplatnog telefona 08005 0505. Dakle, zaista mislim da bi bilo pogotovo sada zanimljivo da nam se građani pridruže, da pored toga što su birači, pos,

0: smatraju izborni proces da vide kako će to izgledati sa novim tehnologijama. Naravno, izborni proces bi trebao ovoga puta da teče puno mirnije, s obzirom na to da nećemo imati većinu ovih izbornih nepravilnosti, ukoliko možda se ustručavaju zbog nekih mogućih eskalacija na biračkim mjestima, što ne očekujemo, dakle, tamo gdje su nove izborne tehnologije. I naravno, taj neki opis posla, kako da kažem, koji bi bio za njih, mi zapravo smo na biračkom mjestu cijeli dan, mi pratimo i otvaranje biračkog mjesta, dolazimo u 6 sati ujutru, znači prije nego što se biračka mjesta otvore, i ostajemo sve do kraja, prateći proces glasanja, potencijalne izborne nepravilnosti koje bi se mogle pojaviti u procesu glasanja, zatvaranje biračkih mjesta, i ostajemo zapravo dok se ne prebroje svi glasački listići i ne utvrde rezultati sa tog biračkog mjesta.
1: Jeste li optimista da ćete imati negdje, kako ste malo čas kazali, oko 1000 promatrača na izborni dan?
0: Pa otprilike mi dođemo do te neke brojke. Mi smo prije imali čak i puno više posmatrača. Prije samo 10 godina mi smo imali preko 4000 posmatrača, znači na nešto više od 5000 biračkih mjesta. Iz godine u godinu naravno to je sve manje, ali naravno u suštini nekako je i cilj da mi nekada u budućnosti nemamo posla, iako to zvuči onako čudno, ali to je ono čemu težimo. Ukoliko zaista izborni dan i pokaže se da nove tehnologije će uraditi sve ono što mi očekujemo, naravno više neće biti potrebe za posmatračima, neće biti potrebe da pratimo svaki korak i šta se dešava, već ćemo se fokusirati na neke druge stvari, odnosno ovaj period prije izbora, pritiske na birače i slično, ili ćemo izaći zapravo izvan biračkih mjesta gdje se dešavaju te potencijalne nepravilnosti, ali zapravo cilj je zapravo da ostanemo bez posla, što se kaže, u budućnosti.
1: Gospodine Kalaba, jeste li zadovoljni komunikacijom Centralne izborne komisije sa promatračima tokom izbornog procesa, prije svega tokom izbornog dana?
2: Pa posmatrači, mi smo i danas na našoj sjednici imenovali posmatrače nekih nevladnih organizacija. Političke stranke imaju svoje posmatrače i mi očekujemo da oni zabilježe sve nepravilnosti koje se mogu desiti na samom biračkom mjestu. Da li smo zadovoljni? Pazite, Centralna izborna
1: komisija... Dakle, imate promatrače iz političkih stranaka, imate iz civilnog sektora, imate OSC, ima ih poprilično puno.
2: Pa imamo to. Na svakom biračkom mjestu imate posmatrače i nevladnih organizacija, i svaka politička partija koja učestvuje u izbornom procesu ima svoje posmatrače. I to je dobro. Samim tim, kad imate više ljudi na biračkom mjestu, sve one neke manipulacije koje se do sada dešavale će biti eliminisane. Kažem vam, upravo je kolega rekao, mi očekujemo od ovih novih izbornih tehnologija, jer mi smo posmatrali izbore u cijeloj Evropi, imate države u kojima apsolutno nema posmatrača, samo dođu posmatrači koji obilaze biračka mjesta i da konstatuju da je sve u redu, a mi se nadamo da će ove nove izborne tehnologije i kod nas donijeti to da posmatrači nemaju više posla, jer ako na izborni dan nema više prevara, posmatrači neće imati šta zabilježiti. Nažalost, kažem vam, mi ćemo možda sa ovim novim tehnologijama na sam izborni dan eliminisati sve te neke izborne prevare, ali ono što mi ne možemo spriječiti, što se dešava prije izbornog dana, to su zloupotrebe javnih resursa, to su korupcija, kupovanje glasova, to se dešava izvan biračkog mjesta i to ne mogu spriječiti ove nove izborne tehnologije. To je proces koji u Bosni i Hercegovini mora da traje. Demokratija se uči nizom godina, mi smo tek pioniri u tom poslu i nadamo se da će sve te neke prevare, korupcija, kriminal, da ćemo mi to uspjeti iskorijeniti u našoj državi.
1: Nove izborne tehnologije nisu samo tehničko pitanje, one su suštinsko pitanje slobode izražavanja građana, odnosno garancija da će svaki glas biti prebrojan onako kako je i dat. Poštovani slušatelji, bila je ovo prva specijalna emisija Federalnog radija posvećena općim izborima. Govorili smo o tome kako nove tehnologije mogu doprinijeti kredibilnijim izborima.

0: izborima u Bosni i Hercegovini povećati transparentnost i povjerenje građana, ali isto tako smo govorili i o izazovima prijevremenih izbornih kampanja. Naravno, bez slobodnih i poštenih izbora svaka demokratska institucija gubi svoj oslonac i povjerenje javnosti, odnosno birača. Hvala vam na pažnji, a mojim gostima na sudjelovanju u emisiji.
1: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Opći izbori 2026. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio. Počela izborna kampanja pred oktobarske izbore. CIK poziva na poštivanje izbornog zakona i strogu zabranu govora mržnje. Sarajevska sigurnosna konferencija okupila stručnjake i diplomate. Razgovara se o sigurnosti Evrope u podijeljenom svijetu. Evropska komesarka Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Dvije osobe spašene 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal. Traga se za više od 5000 ljudi.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Troje djece teško je povrijeđeno u Cazinu nakon što je sinoć Fahret Horozović zbog neprilagođene brzine i pod djelovanjem alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i udario u zid na kojem su djeca sjedila. Zbog povreda opasnih za život iz kantonalne bolnice u Bihaću jutros je upućen hitan apel za darivanje krvi povrijeđenim mališanima. O stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, doktorica u kantonalnoj bolnici Bihać i portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
4: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
5: Vozač putničkog motornog vozila je sinoć odmah, znači lišen slobode, nad istim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan nadležnom tužilaštvu na nadležno postupanje. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do nastanka ove saobraćajne nezgode. U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Nakon jutrošnjeg incidenta u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije 14-godišnjakinje, javnosti se obratila

0: direktorica te obrazovne ustanove Azra Feukić.
1: Ona je potvrdila da se desio incident među učenicima 9. razreda te rekla da su povrijeđene djevojčice stabilno. Škola je poduzela sve mjere iz svoje nadležnosti, pozvala roditelje, obavijestila nadležne službe te nastavlja postupati po zakonom propisanim procedurama, naglasila je Feukić. Sarajevska policija uhapsila je 18-godišnjeg EI zbog osnova sumnje da je počinio ubistvo. U naselju Gorica sinoć je iz vatrenog oružja pogođen ES iz Sarajeva. Hitno je prevezen na klinički centar gdje je konstatovana smrt. 2 sata poslije ponoći uhapšen je IĐS zbog pomaganja u ubistvu.
0: Slušate dnevnik Federalnog radija. Sarajevo je u središtu razgovora o evropskoj globalnoj sigurnosti. U Vijećnici je otvorena 4. Sarajevska sigurnosna konferencija koja je okupila neka od važnih imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Ovogodišnja tema je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu.
2: Sigurnost Europe u podijeljenom svijetu tema je konferencije, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, energetsku sigurnost te nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Šef štaba NATO-a u Bosni i Hercegovini, general James Fowler, rekao je da već više od 30 godina NATO radi s Bosnom i Hercegovinom na podršci miru, stabilnosti i sigurnosti, te izgradnji i jačanju demokratskih odbranbenih institucija. Rekao je da danas imamo sigurnost, ali da trebamo imati na umu da ona nije pasivno stanje i zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i političku volju.
3: Sigurnost je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne 3 decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski utjecaji koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost. Naš rad u konačnici podržava ono što je najvažnije, sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.
2: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, naglasio je da su 4 godine rata na evropskom tlu stavile tačku na sve debate i diskusije, te da Bosna i Hercegovina i njeni partneri moraju preuzeti punu odgovornost za odbranu i sigurnost naše zemlje.
4: Sarajevo je grad koji itekako dobro zna da zaustavljanje nasilja predstavlja tek prvi korak. Trajna sigurnost zahtjeva demokratske integracije. 4 godine rata na evropskom tlu stavile su tačku na sve debate i diskusije. Mi smo ti koji moramo preuzeti punu odgovornost za našu sopstvenu odbranu. Države članice Evropske unije, koje su članice NATO-a, već su prešle onaj prag izdvajanja za odbranu u iznosu od preko 2% bruto domaćeg proizvoda.
2: Azim Ibrahim iz Vašingtonskog instituta New Lines izjavio je da Zapadni Balkan nije samo regija u kojoj SAD i Europa trebaju spriječavati novu krizu, nego mjesto čija će budućnost odlučivati o sigurnosnoj arhitekturi u samoj Europi. Dodao je da cilj ne smije biti samo držati Zapadni Balkan stabilnim, nego njegova transformacija u potpuno integrisani dio euroatlantskih sigurnosnih sistema.
5: Zapadni Balkan nije samo jedna regija koju Sjedinjene Države i Europa trebaju spriječiti od toga da iskuse novu krizu. Ovo je regija čija će budućnost odlučiti o budućnosti sigurnosne arhitekture u samoj Europi. Jako dugo zapadnjačke politike tretiraju Zapadni Balkan kao nedovršeni posao iz 1990-ih, kao jedna regija koju treba samo ponekad se vratiti u nju kada sljedeća kriza eruptira.
2: Sarajevska sigurnosna konferencija zamišljena je kao platforma za dijalog o izazovima s kojima se suočavaju Europa, Zapadni Balkan i međunarodna zajednica. Organizatori kažu da Sarajevo nije slučajno domaćin konferencije, nego je izabran zbog svog geopolitičkog položaja kao poveznica između Evropske unije, Zapadnog Balkana i međunarodne zajednice. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Danas se završava prvi BH sajam naoružanja i vojne opreme na kojem su osim bosansko-hercegovačkih učestvovali 10 kompanija namjenske industrije iz cijelog svijeta. Sportska dvorana Zetra ovih dana bila je središte različitih vojnih inovacija i najnaprednijih tehnologija iz područja naoružanja i vojne opreme. Denis Lajđić, direktor UNIS grupe, ocjenjuje da je sajam bio uspješan.
6: Možemo evo već da se pohvalimo sa konkretnim ugovorima, a vjerovatno ste čuli za Binas da je potpisao fantastičan ugovor.

0: a Ginex je ušao u saradnju sa Aselsanom, turskim gigantom, a BNT pokreće novu samohodnu haubicu u saradnji sa turskim kooperantima, a potpisana je međusaradnja među našim fabrikama namjenske industrije u vezi eksploziva, tako da onaj i taj važan resurs smo, evo da kažemo, riješili.
1: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
2: Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Podsjetila je na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je otkazivanje posjete, kazavši da je objašnjenje bilo izrazito kratko, ali glupo.
1: A pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloni u kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
2: Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, pristalice su se okupile duž trase kojom je prolazila kolona. Mediji u Srbiji objavili su i da bi komemoracija Mladiću trebala biti održana sutra u Domu vojske u Beogradu, a sahrana je planirana za 7. septembar.
1: Kampanja za opće izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Građani će 4. oktobra birati vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou te članove predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Iz CIK-a pozivaju na strogo poštivanje izbornog zakona i podsjećaju da su tokom kampanje zabranjeni govor mržnje i sadržaj koji potiču mržnju, diskriminaciju i nasilje. Zabranjena je i zloupotreba djece u političke svrhe. Pravo glasa zaključno sa 20. augustom ima 3.408.517 birača koji će to pravo moći ostvariti na više od 5.200 redovnih biračkih mjesta. Prvi put u Bosni i Hercegovini glasat će se uz pomoć novih tehnologija. To znači da će se birači identifikovati putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, a sam glasački listić umjesto u kutiju stavljat će se u skener.
1: Koalicija pod lupom upozorava da je do početka zvanične izborne kampanje evidentirano 528 slučajeva preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Iste organizacije tvrde da pravne praznine i neujednačena praksa sankcionisanja omogućuju da dio prijavljenih nepravilnosti ostane nekažnjen.
3: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 528 izbornih nepravilnosti. Najviše prijava odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, po 206 slučajeva, kazao je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije.
4: Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina naših inicijativa je u toku, čak njih 54% ili su odbijene njih skoro 30%, za 12%. Odnosno skoro 13% izrečena sankcija, dok je za 3% njih obustavljen postupak.
3: Koalicija je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputila 101 inicijativu, a na osnovu njih CIK je strankama i kandidatima izrekao sankcije u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije pod lupom.
5: Analiza do sada prijavljenih slučajeva ukazuje na postojanje pravnih praznina i neujednačene prakse sankcionisanja između izbornih ciklusa koje omogućavaju da određena ponašanja, iako imaju obilježje zloupotrebe javnih resursa, ostanu bez sankcije. Do sada su odbijene 4 inicijative, 4 su trenutno u postupku, dok pravni tim koalicije pod lupom obrađuje dodatne slučajeve. Posebno je problematično što se u dijelu odbijenih slučajeva kao prepreka pojavljuje činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili ovjereni za učešće na izborima.
3: Dodao je i da postoje razlike u odnosu na prethodni izborni ciklus, kada su slični slučajevi predstavljanja rezultata rada vlasti kao uspjeha političkih stranaka bili kažnjavani.
5: Napominjemo da nije bilo progresivnog kažnjavanja, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, ali i mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata ili kandidatske liste ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti

0: prihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto o demokratiji, onda je pitanje kad ćemo.
1: Iz koalicije pod lupom poručili su da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati sve uočene nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U okviru projekta reforme za integritet medija i slobodu govora koji Medija centar Sarajevo provodi sa udruženjem Ja bih EU i Vijećem za štampu i online medije, održana je javna debata u Zenici. Cilj je da se u razgovorima s novinarima i medijskim radnicima dođe do konkretnih zaključaka kako bi se unaprijedile sloboda izražavanja i medijske slobode.
3: Prema analizama udruženja BH novinari, medijski radnici

0: U vrijeme sve češće suočavaju sa problemom kažnjavanja zbog objava na društvenim mrežama u skladu sa propisima koje donose niži nivoj vlasti. Govori Velida Kulenović, predsjednica kluba BH novinara u Zenici.
1: Tako je, prema podacima koji su predstavljeni u protekle 4 godine, više od 20 novinara i građana kažnjeno zbog svojih objava na društvenim mrežama, dakle koje se mogu i smatrati i slobodom izražavanja, odnosno Bosna i Hercegovina ne prati evropske standarde kad su u pitanju upravo kad je u pitanju zakonodavstva.
0: Jedno od ključnih pitanja za novinare i medijske radnike sa lokalnih nivoa i dalje jeste pitanje egzistencije i opstanka, naročito njihove slobode izražavanja, govori predsjednik sindikata radnika Radio Televizija Zenica Benjamin Mustić.
2: Bojim se da i pored maksimalnih ušteda koji poslodavci rade u medijskom prostoru i medijskim kućama, ne vidim svijetlu budućnost. Evo, lično moje preduzeće ima duplo manje zaposleni nek prije 10 godina i dalje imamo ozbiljne probleme da finansijski zatvorimo sve te potrebe i radnika i doprinosa.
0: Većina zadataka iz reformske agende prema analizi Evropske komisije u Bosni i Hercegovini koji bi doprinijeli poboljšanju slobode izražavanja i medijskih sloboda nije ispunjena. Konkretno to se odnosi na usvajanje zakona o transparentnosti medijskog vlasništva, zakona o elektronskim medijima i komunikacijama kao i povećanju stepena zaštite novinara. Tarik Mučević, projektni koordinator u Medija centar Sarajevo.
3: Nekada smo govorili kako su ključni zakoni, kako imamo ključni zakon, ali se on dobro ne implementiraju. Sada smo već u situaciji sa digitalizacijom, novim procesima, kada već imamo zaostale zakone, kada se zakoni moraju reformisati. Godinama se priča o zakonu o elektronskim medijima, zakonu o elektronskim komunikacijama, zakonu o transparentnom vlasništvu nad medijima, jer naši građani ne znaju ko stoji iza kojih medija, kakvi se interesi eventualno kriju iza pojedinih medija.
0: Iako se već godinama tek formalno radi na izradi novih zakona, oni još uvijek nisu usvojeni i dok se čeka na strateški okvir kao neophodan prvi korak koji bi osigurao put ka reformama za zaštitu medijskih i slobode izražavanja u našoj zemlji, još se čeka i na dodatne mjere koje bi ojačale integritet medija. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Proteste Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku zakazan je za sutra u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Najavljeni protest protiv vlade potaknut je problemom gomilanja desetaka hiljada tona ilegalnog otpada na području Gospića.
5: Protest za Liku i zdrav okoliš ujedinio je ljevicu i desnicu te brojne nevladine organizacije u Hrvatskoj. Mnogi su najavili dolazak na zagrebački skup. Organizatori se nadaju da će biti jedan od većih, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
6: Građani su na vrijeme to upozoravali, prijavili nadležnim institucijama koje nisu reagirale. I mislim da je zapravo svi u cijelom sustavu su ovdje zakazali, doista ovdje se moraju utvrditi odgovorni, sa jedne strane u smislu kazneno-pravne odgovornosti, ali isto tako odgovorni koji su bili dužni to spriječiti, a kad su saznali bili su dužni to prevenirati, sanirati, nismo ništa napravili, ovo mora biti upozorenje za sve druge slučajeve u Hrvatskoj.
5: Ličani tvrde da su tlo i voda zagađeni, ali iz nadležnih institucija govore da je voda pitka. Građani im ne vjeruju.
7: Ovo sve što se događa je u biti kula od karata koja se ruši i dokazuje neučinkovitost lokalne samouprave, regionalne samouprave, a tako i sustava gospodarenja otpada sa državnom razinom.
8: Upravo sam i djecu svoju nagovorila, pa što više to bolje.
9: Pozivam sve građane, dođite, pokažimo da nam je stalo do naše države.
10: Da lopove protjeraju sa vlasti, drugo ništa. I ovo što se događa, ovo nigdje nema u svijetu.
11: Trebalo bi doći u što većem broju.
12: Da se konačno to riješi, skine s dnevnog reda, da ljudi vide da se nešto pomiče naprijed.
5: Podršku građanima saopštenjem je poslao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
13: Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.
5: Premijer Andrej Plenković bio je u Gospiću, tvrdi da nema opasnosti za građane kad je riječ o ispravnosti vode, te da će svi rokovi za sanaciju maksimalno biti ubrzani.
14: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko

0: toga hoću napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej.
1: Iz opozicije tvrde da je za sve odgovorna vlast. Zvonimir Troskot, zastupnik Mosta, i Mihajl Zmajlović, SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
2: Riječ je o otpadu koji ima visoke koncentracije teških metala, prije svega olova i antimona. Ima nešto malo cijanida i prisutnost pahulja, što znači da se radi o izrazito opasnom kemijskom koktelu, a nikako o sekundarnoj sirovini kao što govore.
3: Dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
1: Državni inspektorat, čiji je glavni čovjek smijenjen zbog korupcije te se protiv njega vodi krivični postupak, potvrdio je da je gotovo 60% ilegalno uvezenog otpada. Prema tvrdnjama USKOK-a, smeće se u Gospić dovozilo od 2022. godine, prema nekima od ranije. Za Federalni radio, Leila Hođić.
4: Svijet. Dvije osobe jutro su spašene iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 5000 ljudi još vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, a Nepalska agencija za katastrofe navodi da je do sad nađeno 1287 tijela. Slijede ove i ostale vijesti svijeta.
5: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
6: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi 5 obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
5: S druge strane hemisfere uzburkavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
7: Sjedinjene Države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
5: Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
7: Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imat će kapacitet da zapljeni rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, da ćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.
5: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno Kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje bi li priskočio u pomoć Ujedinjenom Kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
7: Vašoj zemlji ne ide dobro. Ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
5: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te 3 otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Damir Šimić.
4: 3. mjesec otkad su državni službenici i namještenici u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u štrajku upozorenja. Sindikat je prije godinu i pol uputio zahtjeve kantonu.

0: nacionalnoj vladi. Međutim, do danas odgovora nema. Jedan je sastanak održan, ali bez rezultata. Vlada se o ovom štrajku ne oglašava.
1: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i nemještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručuje kako ne žele selektivno rješavanje problema.
2: Glavni naš zahtjev je dakle dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežanih uvjeta rada, sigurnosnih provjera koje prolazimo svi skupa. I evo, mislim da to nije nemoguće da se nama dodijeli iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju u drugim organima uprave.
1: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
3: Kako što je riješeno u drugim zemljama, okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izvedeni u posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači da se to sistemski riješi, jer svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine je ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozvao naše kolege koje su tužitelji i suci da javno podrže nas, državne službenike i namještenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
1: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. O današnjem se štrajku iz vlade nisu očitovali. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
0: Turistička sezona još traje, ali ako ste u Sanski most planirali doći zbog prirodnog dragulja vodopada na Blihi, bit ćete razočarani. Vodopad je presušio, što je bio razlog posjete stručnjaka iz Sarajeva.
4: Građani Sanskog mosta u nevjerici obilaze vodopad Blihe, koji je već nekoliko dana bez vode. Rijeka Bliha je presušila, tako da se sada ogromna količina ove rijeke nalazi u krugu rudnika Kamengrad, a ne na mjestu gdje je mamila uzdahe posjetitelja. Nadležni ipak sugerišu da se prerano ne donose bilo kakvi zaključci, jer će stručna lica dati obrazloženja. Tim povodom u Sanskom mostu su boravili predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, hidrogeolozi iz Agencije za vodno područje rijeke Save i predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove. Nakon obilaska vodopada, koji je ostao bez vode, nisu bili raspoloženi za davanje izjava. U njihovom društvu bio je šef službe za inspekcijske poslove općine Sanski most, Elvis Pašić.
5: Kao što je slika iza mene, jeste jedna tužna slika da danas nemamo vodopada, odnosno nemamo vode na vodopadu. U razgovoru sa predstavnicima navedenih agencija i ministarstva će nam u krajnjem slučaju poslati svoj izvještaj.
4: Nakon što je vodopad Blihe jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Sanskog mosta i ovog dijela Bosne i Hercegovine ostao bez vode, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad, koji je obavljen 1. septembra od strane Federalne rudarske inspekcije. Ministarstvo još uvijek nije zaprimilo zvanični izvještaj o provedenom nadzoru. Građani Sanskog mosta već godinama upozoravaju na štetne posljedice koje na okolinu ostavlja rudnik Kamengrad, ali bez rezultata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
6: Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženom požarima, koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše. Zatraženo je i angažovanje helikoptera MUP-a Republike Srpske.
0: Tahir Nikšić, istaknuti bosansko-hercegovački glumac i umjetnik, preminuo je danas u 77. godini.
6: Ostvario je veliki broj zapaženih uloga na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Pamtimo ga iz predstava Bjesnilo, Duplo dno, Braća Karamazovi, Kraljevo, Omer Paša Latas, Majka, Kidaj od svoje žene, U Zvorniku, Ja sam ostavio svoje srce i drugih. Istovremeno je bio angažiran na televiziji i filmu, ali i radijskim emisijama o poeziji. Za predani umjetnički rad i doprinos pozorišnoj umjetnosti dobio je mnogobrojna priznanja i nagrade. Komemoracija će biti održana 7. septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo.
0: Kultura. Festival Fasada počinje sutra ceremonijom otvaranja u Despićevoj ulici. Osim murala, više od 20 grafitera iz 5 zemalja, filmske projekcije, izložbe, radionice dio su ovogodišnjeg festivala, koji se zatvara 12. septembra cjelodnevnim događajem na parkingu Olimpijske dvorane Zetra, kaže direktor festivala Benjamin Čengić.

0: naziv ovogodišnjeg festivala je Topografija nestajanja. To je nekako i koncept kojim se svi murali zapravo bave. Ovogodišnja selekcija bazirana je na umjetnicama i umjetnicima koji su okrenuti abstraktnom stvaralaštvu i abstraktnim muralima. Tako da građani će prije svega moći da vide 8 novih murala koje oslikavaju umjetnice i umjetnici iz 8 različitih zemalja. Osim murala organizujemo street art šetnje, igricu toplo-hladno na koju se svi mogu prijaviti i igrati sa nama, odnosno istraživati grad i uličnu umjetnost na jedan interaktivan način. Izložbu u galeriji savremenih umjetnosti Manifesto, prikazivanje filma Whole Train o grafitima, promociju monografije Duk, 10 godina našeg partnerskog festivala iz Čačka i promociju magazina Balkan Sun, koji ove godine Fasada festival pokreće sa svoja dva partnerska festivala, festivalom Duk i GNG iz Bola na Braču.
1: Sport. Nogometaši Toulouse i Lila prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večera su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genoa Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra. Brsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnosti i Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu okončali su drugi takmičarski krug. Rano jutros 16. finala izborio je prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev. Francuza Quintana Alisa prošao nakon svih 5 setova 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Večeras će na mrežu drugo postavljeni Španac Carlos Alcaraz. Na putu za osminu finala čeka ga Kinez Vibin Vu. Posljednja je osminu finala singla teniserki obezbijedila druga nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina, 6-2, 6-4 tukla Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Prvopostavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka večeras ide korak dalje, za plasman u četvrtinu finala treba savladati Uzbekistanku Kamilu Rahimovu. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Atletičarke između ostalog na programu imaju još troskok 400 metara prepone, 3000 stiplčez i 5000 metara. Atletičari trke na 100 i 800 metara, skok sa motkom i udalj između ostalog. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana.
3: Troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio. Počela izborna kampanja pred oktobarske izbore. CIK poziva na poštivanje izbornog zakona i strogu zabranu govora mržnje. Sarajevska sigurnosna konferencija okupila stručnjake i diplomate. Razgovara se o sigurnosti Europe u podijeljenom svijetu. Europska komesarka Marta Kos kazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Dvije osobe spašene 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal. Traga se za više od 5000 ljudi.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednice emisije Maida Alić i Leila Hođić.
5: Putevi.
6: Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima. Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci.

0: Saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo 25, Sokolac 26, Sarajevo i Srebrenica 29, Livno i Tuzla 30, Bugojno, Jajce 31, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Neum, Zenica i Zvornik 32, Banja Luka, Bihać, Prijedori i Sanski most 33, Trebinje 34, te Mostar 36 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna 33 stepena.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Muzej Sarajeva svečano je otvorio izložbu Od doma do baštine, tri stoljeća Svrzine kuće. Autorica je Amra Mađarević, a povod obilježavanje tri vijeka postojanja jednog od najljepših primjera tradicionalne bosansko-hercegovačke stambene arhitekture i bošnjačke kulture stanovanja. Svrzina kuća svjedočanstvo je načina života, kulture, stanovanja i pogleda na svijet u kojem su čovjek, priroda i zajednica bili neraskidivo povezani. Obilježena su dva značajna jubileja, tri vijeka postojanja Svrzine kuće i 75 godina otkako je povjerena na upravljanje Muzeju Sarajeva. Svrzina kuća nije samo istorijski spomenik, ona je već generacijama mjesto učenja i istraživanja za studente arhitekture koji ovdje dolaze kako bi je crtali, mjerili i proučavali. Kroz njenu arhitekturu nastoje razumjeti logiku prostora nastalog iz potrebe da se svakodnevni život uskladi sa prirodom, klimom, porodicom i zajednicom. Priču o trajanju Svrzine kuće, transformaciji i očuvanju u jednu izložbenu cjelinu objedinila Amra Mađarević, muzejska savjetnica, koja je svoj višedecenijski profesionalni rad posvetila upravo Svrzinoj kući. U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je promocija romana Sandro Elvedina Nezirevića. Tako je počela saradnja Nacionalne univerzitetske biblioteke i književnog kornera kroz program književnih razgovora i promocija savremene književnosti. Ovaj roman otvara niz tema koje nadilaze temu knjige i zadiru u pitanja odnosa književnosti, istorije, ličnog i kolektivnog sjećanja, rata, identiteta i podjela koji nastavljaju oblikovati živote ljudi dugo nakon završetka sukoba. Roman Sandro objavljen je 2024. godine u izdanju Bajbuka. Polazi od životne priče autorovog prijatelja iz djetinjstva, ali se kroz nje otvara mnogo šira slika Mostara i generacije čije je odrastanje prekinuto rat. Pravo na bosanski jezik, njegovo ime, upotrebu i ravnopravnost, pitanje jezika odavno nije samo lingvističko pitanje, ono je pitanje identiteta i prava čovjeka da svoj jezik nazove onako kako ga osjeća i kako ga je na koncu zapisala i istorija. Upravo u takvom vremenu značaj riječnika bosanskog jezika akademika Dževada Jahića, koji je promovisan u Banja Luci, i nije samo leksikografsko djelo, ono je trajno svjedočanstvo o jednom jeziku, njegovim riječima, značenjima, tragovima i razvoju kroz vrijeme. o danu bosanske pismenosti predsjednik Bošnjačke zajednice.

0: Zajednice kulture je preporod dr. Sanjin Kodrić.
1: Dan bosanske pismenosti utemeljila je Bošnjačka zajednica kulture 2019. godine na tu važnu okruglu godišnicu povelje Bana Kulina 830. Razumijevajući jedan opet tako teško razumljiv paradoks u našem društvu, u našoj svijesti, u našoj samosvijesti. Ja sam profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i mi tokom godine obilježavamo dane brojnih jezika. Imamo dane frankofonije, germanofonije, dane arapskog jezika, perzijskog jezika, turskog jezika, njemačkog, francuskog i tako dalje, engleskog. A zapravo ne obilježavamo dan vlastitog jezika. U akademskoj instituciji koja bi trebala biti matična ne samo u Bosni i Hercegovini, već u globalnim okvirima za bosanski jezik kao takav. I ta praznina koja je evidentna u cijelom našem društvu nas je ponukala zapravo da se zamislimo koji bi to bio najpodesniji dan da se obilježava kao dan pismenost na bosanskom jeziku, odnosno bosanskog jezika kao takvog, i jedini najlogičniji izbor je zapravo bio upravo povelja Bana Kulina kao taj najstariji sačuvani državni i diplomatski spis pisan narodnim bosanskim jezikom. Dakle, jednostavno, opet smo uočili jednu prazninu koja postoji ne samo u našoj kulturi, već u našem društvu uopće, i odlučili smo ući u ovaj projekt zajedno sa kiparom Vajarom, s kojim smo već ranije ostvarili vrlo uspješnu saradnju. Mi smo u prvoj polovini ove godine u maju mjesecu predstavili i postavili bistu Saferbega Bašegića, našeg književnog, kulturnog i tako dalje barda, bistu koja je također rad Arsa Lukača. Ja ću reći da bosanski jezik i sada druga identitarna pitanja često su predmetom populizma, pa ako hoćete i očitih političkih zloupotreba. Jer se i jezika i drugih kulturnih vrijednosti donosioci političkih odluka najčešće se sjete kada to njima zapravo treba, a najmanje se sjete suštinski kako bi stvorili uvjete ili preduvjete za ono što je neometano upravo naučno, akademsko bavljenje ovim pitanjima. Znate, recimo, mi nemamo institut za književnost, a književnost intima jednog naroda. Mi nemamo neke važne studije koji se tiču kulturnog identiteta naroda ili države. Vi u Bosni i Hercegovini nemate studije kulturne antropologije. I hvala Bogu da ga nemate, i gdje bi dakle ti ljudi radili. Osim ako naravno da kazao ironično. Mi imamo muzeje, arhive, biblioteke pred zatvaranjem sa neriješenim statusom. Pa na kakav institucija koju ja predstavljam, koja je recimo do drugog svjetskog rata, dakle Bošnjačka zajednica kulture, koja je do drugog svjetskog rata obrazovala čak 2/3 bošnjačkih intelektualaca i intelektualaka, dakle ogroman broj mladih ljudi, pa i ona zapravo nema svoj riješen status. Koliko je knjiga naše književnosti prevedena na strane jezike? Koliko katedri u svijetu postoji, a da su dakle to katedre bosanskog jezika? Koliko lektora na strane univerzitete šalje Bosna i Hercegovina? Nijednoga lektora bosanskog jezika. Dakle, sve je to ono što bi država trebala raditi. Ako je država, dakle, negdje onemogućena, dakle, mogu neke niže razine vlasti, ali, dakle, mi to ne radimo.
0: Sarajevo Fest jednoglasnom odlukom žirija dodijeluje nagradu Suzan Zontang za kritičku misao Suadi Kapić, osnivačici i direktorici FAMA International, nezavisne medijske i arhivske organizacije. Suada Kapić, osnivačica i direktorica FAMA International, osnovala ju je u Sarajevu 1990. a inicirala je i vodila dokumentovanje svakodnevnog života u opkoljenom Sarajevu, uključujući Sarajevski vodič za preživljavanje i Sarajevsku mapu preživljavanja 1992-1996. U okviru programa 30 godina Kaldrme u galeriji Mi ritmo u Tuzli predstavljena je kolektivna izložba umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Okupljaju autore različitih generacija i umjetničkih poetika, nudeći publici uvid u raznolikost savremene likovne scene. 70 radova, 30 autora. Likovni umjetnik Mirsad Hadži Efendić.
2: 6. izložba u nizu koju organizujemo ovog ljeta. Počeli smo 17. juna i evo nas. 6. izložba.

0: BH slikara. Zašto BH slikara? Imam ja u kolekciji i autora koji su iz Srbije i Hrvatske i odsle ne sve. Ja želim da predstavim našu scenu, pošto mi imamo jaku scenu i od prije, od ranije i danas i slikari i umjetnici mogu biti dobri ambasadori prije svega. I zadatak i namjera udruženja građana Oblik i galerije Miritmo jeste promocija likovne kulture na svaki mogući način. Raspon, znači od 30 do 80 godina koji su živi, a imamo i slikare koji više nisu sa nama. To je sve u mojoj kolekciji. Izloženo je 70 radova od 30 autora. Sam projekat je nastao u mojoj glavi negdje krajem prošle godine, početkom ove godine, i onda sam dosta pisao, razmišljao. Neke tehničke pripreme su izvršene u maju mjesecu, a od 1. juna zvanično je krenuo projekat i trajaće do 31. decembra. Prva izložba koja je bila otvorena u ovom prostoru, u ulici Franje Ledera broj 2, i ovaj prostor sam ja dobio na korištenje od mog prijatelja Nedžada Karimanovića. Znači, ta prva izložba je otvorena 17. juna i pod naslovom 30 godina Kaldrme, a pravi naslov te izložbe je Dekonstrukcija Cugle. Sljedeća izložba 7. jula je bio maž Edinu Derviševiću s 3 godine kako nas je napustio. Pa poslije toga gost iz Visokog, slikar Mehmet Slepo, pa nakon njega kipar Alen Džindo, pa nakon Alena fotografkinja Nataša Šehović. I 1. oktobra promocija ekskluzivnog kalendara kojeg sam dizajnirao i u kojem se nalaze moje slike sa ove prve izložbe, znači Dekonstrukcija Tuzle, a kalendar se zove 30 godina Kaldrme i to je kalendar za 2027. Pa onda imamo izložbe, poslije toga se nižu 15. oktobar, 1. novembar, 15. A za mene nešto najvažnije, na kraju godine u decembru mjesecu, 6. decembra, u Muzeju Istočne Bosne, retrospektivna izložba mojih radova, ali ne samo mojih radova, nego i svih radova koje posjedujem i sve arhive koje posjedujem, što znači ja ću ući možda 10 dana prije otvaranja da napravim tu postavku i to će biti pored postavke izložbe kao jedan živi atelje gdje ću boraviti 24 dana svaki dan kako radi muzej. Znači, ja mogu reći da se bavim muzikom i slikarstvom skoro cijeli svoj život. Tako da to što će se desiti na kraju godine će nekako, ću se ja otvoriti ko bukvar, ko knjiga i prezentovati sad svoj rad, ali ne samo svoj rad i svoje viđenje kulturne scene, ono što sam ja uspio za svog života da vidim.
1: Izvedom predstave Krvotok kamena, koja je autorski projekat Seada Đulića, na memorialnoj sceni MTM teatra u Mostaru završen je ovogodišnji 51. festival autorske poetike. Na ovogodišnjem festivalu, koji je nastavio tradiciju promovisanja autorskog pozorišta i različitih poetika, sa fokusom na umjetnički stav i odgovornost, učestvovali su umjetnici iz Mostara, Bugojna, Zvornika, Žepča, Tomislavgrada i Kaknja. A na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, 5. septembra, premijera predstave Očevi. Autor teksta mladi je zenički glumac i student glume u Linjcu, Sven Zrnić. Zrnić je ujedno i dio glumačke ekipe, uz njega u predstavi igraju studenti glume Emrah Halilović iz Busovače i Almir Nakić iz Zenice. Režiju potpisuje zenički glumac Zlatan Školjić. Predstava prati priču o trojici najboljih prijatelja koje jedna beba i jedna duga noć suočavaju sa nizom neočekivanih situacija. Radnja počinje kada novopečeni otac ostane sam sa bebom, a u pomoć mu dolaze njegova dva najbolja prijatelja. Ono što je trebalo biti obična večer ubrzo se pretvara u niz komičnih događaja, iskrenih razgovora i neočekivanih ispovijesti o ljubavi, braku, prijateljstvu i izazovima odraslog života. Ovi mladi ljudi na svoju premijeru naravno pozivaju nas na njihov i njih.

0: ima primjeren način putem društvenih mreža.
1: Dobar dan, draga publiko, mi smo ekipa Predstave Očevi i trenutno se nalazimo ispred zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zemunska.
2: Tu ćemo upriličiti premijeru naše predstave 5. septembra u 8 sati.
3: Tako je, dođite nam da nam pomognete da izdržimo, da preživimo noć sa malim djetetom. Jedno malo dijete, a nas trojica sami.
4: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Ljeto na Federalnom. I ovog petka ponovo otvaramo vrata najljepšim pričama i pratimo raskošni festivalski ritam Bosne i Hercegovine. U minutama koje slijede postajemo vaš vodič kroz magične umjetničke svjetove. Donosimo inspiraciju i teatarsku čaroliju Sarajevo Festa i Juventa Festa. Prenosimo snažnu, autentičnu energiju sa banjalučke tvrđave Kastel i festivala Glas žena. Te vas prepuštamo neponovljivom ljetnom duhu Mostarskog Moba Festa. Još mnogo toga nas čeka danas u emisiji. Ja sam Ljiljana Simić, a vi slušate Ljeto na Federalnom. No, prije svega priča o istorijskom danu za kulturnu scenu naše zemlje. Upravo ovog petka, 4. septembra, u Sarajevu se svečano otvara Muzej islamske kulture i umjetnosti. Monumentalni projekat koji na jednom mjestu spaja stoljeća tradicije, pismenosti i duhovnosti na evropskom tlu. Dok će prve posjetioce muzej primiti zvanično već sutra, naša Zajneba Hajdarević prenosi detalj više kroz razgovor sa direktorom muzeja Amirom Sakićem i kustosicama Aidom Abadžić-Hodžić i Selmom Pandžić.
1: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo prikuplja, čuva, istraži i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama, oblikovano kroz stoljeće življenja na evropskom tlu. Ideja o formiranju muzeja seže u period između dva svjetska rata, a ovaj proces je intenziviran u posljednjih nekoliko godina.
2: Od 2021. godine, kada je Rijasat islamske zajednice formirao komisiju koja je pripremila elaborat u kojem su sagledane sve mogućnosti za osnivanje, uspostavljanje ovog muzeja. Konačno 2025. su se stekli svi potrebni uvjeti i evo ove 2026. godine mi javnosti otvaramo vrata muzeja.
3: Ja se usuđujem reći, kao što sam tu i ranije već u nekim prilikama naglašavao, ovo je u konceptualnom smislu jedan od najznačajnijih projekata islamske zajednice u cjelini u proteklih 15-ak ili možda više godina.
1: Važan dio istraživačkog puta bio je i projekat Pod nebom vedre vjere realiziran u saradnji Zemaljskog muzeja i Muzeja Sarajeva, kroz koji je dio značajne kulturno-historijske baštine predstavljen prvo u Sarajevu, potom u Zagrebu i Strasburu, no tragovi ideje o njenom sistemskom čuvanju sežu mnogo dalje.
4: Mi se doista nalazimo na mjestu gdje prije gotovo 100 godina raspisom Ulema Međlisa i odlukom Vakufskog sabora predloženo da Gazi Husrebegova biblioteka bude mjesto gdje će se deponirati prikupljeni predmeti islamske kulture i umjetnosti sa terena širom bivše Jugoslavije.
1: U novoj postavci mjesto će pronaći predmeti koji govore različitim jezicima, jezikom knjige, zanata, umjetnosti, arhitekture i svakodnevnog života.
5: Jedan od najznačajnijih eksponata koji se nalazi ovdje u galeriji Hanikaha je svakako i Banjalučka seđada, autentična molitvena prostirka iz Bosne i Hercegovine koja je prvi put spomenuta 1690. godine i izrađivala se sve do polovine 19. stoljeća.
1: Iako Berlin, Atina i Istanbul imaju muzeje i galerije islamske umjetnosti, njihove zbirke uglavnom čine

0: importi, dijela koja su iz raznih krajeva svijeta dospjela u te institucije. Sagovornici podsjećaju da Sarajevski muzej, za razliku od njih, konceptualno usmjeren na ono što je kroz stoljeća nastajalo i razvijalo se upravo na ovim prostorima, što ga čini apsolutno jedinstvenim u ovom dijelu Europe.
1: Dok septembarski dani donose smjenu godišnjih doba, kulturna scena našeg glavnog grada prosto gori od sjajnih događaja koji se utrkuju za našu pažnju. U punom jeku je 8. izdanje Sarajevo Festa Međunarodnog teatarskog festivala u produkciji East West Centra Sarajevo, koje ove godine pod krovnom temom Život slavi čovjeka, borbu za slobodu i snagu umjetnosti. Večeras nas čeka fantastičan festivalski program na dvije lokacije. Već od 17 sati na pozorišnom trgu Susan Sontag ispred Narodnog pozorišta Sarajevo možete ispratiti jedinstveni performans i instalaciju Drvo života. Nakon toga festivalska groznica seli se na scenu Sarajevskog ratnog teatra Sartr. U 20 sati na rasporedu je izuzetna gostujuća predstava iz Grčke pod nazivom Horse Me. Subotu i nedjelju Sarajevo Fest donosi samu završnicu uz evropske komade Brehtovi duhovi i Elektra. A odmah pored ove velike festivalske završnice Sarajevo Festa, paralelno se podiže zastava za još jedan veliki praznik teatra, mladalačkog bunta i nevjerovatne kreativne energije. Ove subote, 5. septembra pa sve do srijede, 9. septembra, pozorište mladih Sarajevo ponovo otvara svoja vrata i postaje regionalni epicentar dramske umjetnosti. Zvanično nam stiže 14. izdanje Juventa Festa, internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva, koji pod pokroviteljstvom udruženja Media Art okuplja stotine mladih glumaca iz cijele regije. Selektorski tim ove godine izabrao 5 vrhunskih, hrabrih i društveno angažovanih predstava koji se takmiče za Grand Prix festivala i specijalnu nagradu žirija. Čast da svečano otvori festival u subotu navečer pripala je gostima iz Crne Gore, ansamblu Centra za kulturu Nikola Đurković iz Kotora sa sjajnom predstavom Stup srama. Već narednih dana gledat ćemo zagrebačke goste, Zagrebačko kazalište mladih i njihovu autorsku predstavu Kukolj u žitu. Iz Kragujevca stiže dramski studio Peter Pan sa modernom adaptacijom jednog klasika pod nazivom Mali princ. Posebnu pažnju javnosti već privlači i trupa teatra Kiš iz Subotice, koja na scenu donosi snažnu i opominjuću priču Mi djeca sa stanice Zo. Dok domaće boje Bosne i Hercegovine i grad Banju Luku ponosno predstavlja studio Jazavac sa svojom hit predstavom Bang Bang. Ali Juventa Fest nije samo gledanje predstava iz publike, to je živa laboratorija znanja i talenta. Paralelno sa igranjem na sceni, mladi umjetnici će proći kroz intenzivne stručne radionice koje vode najveća regionalna imena. Poznata i višestruko nagrađivana glumica Darija Lorenci-Flac vodit će radionicu glume. Vrsna operska umjetnica Tijana Karić zadužena je za vokalnu tehniku, dok će čuvena lutkarka Ines Pašić tinejdžere podučavati tajnama scenskog pokreta i mimike. Organizatori ove godine nisu zaboravili ni prosvjetne radnike, pa će profesori i voditelji školskih dramskih sekcija u nedjelju proći kroz ekskluzivnu radionicu teatarske režije pod mentorstvom našeg istaknutog redatelja Dine Mustafića. Kao i svake godine, u duhu solidarnosti i inkluzije, ulaz na apsolutno sve predstave Juventa Festa je otvoren i besplatan za javnost, što je naglasila i glumica Jasna Diklić, direktorica Juventa Festa.
2: Pa počinje u subotu, znači 5. u 19.30 u pozorištu mladih je otvaranje, poslije toga je predstava koja nam dolazi i otvara festival, sjajna predstava, moram da kažem, ti mladi ljudi su tako kreativni, dolaze iz Kotora, iz Crne Gore, otvaraju festival, poslije toga imamo još 4 predstave, imamo iz Hrvatske, imamo iz Bosne i Hercegovine 2, imamo iz Srbije i evo iz Crne Gore. Do 9. septembra traje festival. Sadržaji su dodatni i imamo inkluziju sa djecom, kao što već godinama imamo sa udruženjem djece sa Down sindromom, što je nama uvijek radost velika. Oni pohađaju radionice. Mi imamo pet radionica. Četiri radionice su za učesnike festivala, znači za srednjoškolce, a

0: Jedna radionica je za nastavnike koji drže dramske sekcije uglavnom u sarajevskim školama, srednjim, i to imamo već nekoliko godina. Ove godine tu radionicu za nastavnike, evo pozivam sve nastavnike srednjih škola koji ili drže dramske sekcije ili koji zanima u stvari kako je ta tehnologija rada u pozorištu, a i prema tim mladim ljudima s kojima oni jeli rade, drži Dino Mustafić, reditelj.
1: U Banjoj Luci od večeras jedna sasvim posebna i emotivna teatarska priča pod otvorenim nebom. Petak, subota, 4. i 5. septembar i prekrasna pozornica tvrđave Kastel postaje pozornica festivala pod nazivom Snaga žene u organizaciji DIS pozorišta mladih. Ovaj festival nije samo puko izvođenje predstava, on je kruna i završnica velikog šestomjesečnog kreativnog rada mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Naime, pod okriljem UN-ove inicijative pod nazivom Žene vode put u mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini, mladi umjetnici su kroz proteklih pola godine istraživali teme ženskog liderstva, snage i svakodnevnih izazova sa kojima se žene suočavaju u našem društvu. Rezultat tog rada su 4 autentične predstave koje su nastale u 4 naša grada, a koje ćemo sada premijerno vidjeti na okupu. Sve počinje ovog petka u 20 sati svečanim otvaranjem na Kastelu. Odmah nakon toga u 20:30 gledamo predstavu Nulta frekvencija, sjajnu koprodukciju mladih iz Tomislavgrada i Banje Luke. Režiser Ognjen Bogdanović donosi nam priču o četvoro mladih ljudi koji u jednoj napuštenoj kući pokreću ponoćnu radio stanicu koju nažalost niko ne sluša, dok se istovremeno bore sa sobstvenim dilemama umjetnosti, novci, želju da ostave trag u svijetu. Iste večeri u 21 sati 30 minuta na scenu izlazi teatar Eko Art iz Bugojna sa komadom 4 koji na upečatljiv način progovara o ženskom aktivizmu i snazi zajedništva. Festival se nastavlja i u subotu kada će se predstaviti ansambli iz Zvornika i Žepča. U Mostaru kažu nema kraja ljeta dok ne prođe MOBA Street Food Festival. Mostar se ponovo pretvorio u gastro i muzički centar regije, jer je do 6. septembra plato iza stare gimnazije ponovo zablistao punom sjaju uz peto jubilarno izdanje MOBA Street Food Festivala. Svake godine rastemo, kažu organizatori. Kapije se otvaraju svake večeri u 18 sati, ulaz je potpuno besplatan za sve posjetioce. Za zagrijavanje atmosfere zaduženi su rezidenti DJ Leon i DJ Nikić, a onda kreće koncertni spektakl pod otvorenim nebom. U petak naveče binu preuzima energični Amadeus Band, subota je rezervisana za horsko pjevanje bez vremenskih pop hitova uz regionalnu ikonu Vesnu Pisarević, dok je u nedjelju zatvaranje festivala u rukama otkačenog i jedinstvenog.

Ali MOBA ove godine misli na cijelu porodicu. Vikend popodneva rezervisana su za najmlađe unutar posebnog MOBA Kids segmenta. U subotu fantastičnu predstavu Umišljena Bubamara u izvedbi lutkarskog

pripada najmanjim i najslađim. Vesela i raspjevana, baš kakva je pozivnica dječjeg hora Suncokreti, koji je otvorio novu upisnu sezonu za mališane od 6 do 12 godina. I to uz premijeru spota za planetarno popularnu pjesmu La Kukarača sa tekstom na bosanskom jeziku autora Nedžada Merdžanovića, pjesma koja zauzima posebno mjesto u dječjem odrastanju generacijama. Nova sezona donosi igre, ples i učenje u horu Suncokret, a sve kroz zabavu. Časovi se od 14. septembra odvijaju na dvije lokacije u Sarajevu, a roditelji sve detalje o upisu i terminima mogu pronaći na zvaničnoj stranici Suncokreti.ba. I evo, uz La Kukaraču šaljemo vam lijepe pozdrave. Ostanite uz Federalni radio

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Rastu prihodi od indirektnih poreza, vraćena milijarda i po poreznim obveznicima. Sarajevo i Zenica domaćini nekoliko sajmova, prilike za nove poslove, investicije te prikaz domaće ekonomije. A u kakvom je stanju bosansko-hercegovačka ekonomija i kako je spasiti od ljetnih vrućina i zimskih mrazova, razgovarali smo sa ekonomskim analitičarem Igorom Gavranom. Rast inflacije u Hrvatskoj, ali ni blizu kao kod nas. Nastavljaju se problemi njemačke autoindustrije. Volkswagen potvrdio 50.000 novih otkaza.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Prihodi od indirektnih poreza u 8 mjeseci 2026. godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka i veći su za 473 miliona maraka ili 6% u odnosu na isti period 2025. kada su iznosili 7 milijardi i 886 miliona maraka, objavila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uprava je u 8 mjeseci 2026. izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su na to ostvarili zakonsko pravo u iznosu od 1 milijardu i 446 miliona maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u 8 mjeseci 2026. a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi 913 miliona maraka i veći su za 7,35% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima u 8 mjeseci 2025. U augustu ove godine prikupljena je 1 milijarda i 114 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 78 miliona maraka više u odnosu na august lani.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: U nastavku emisije govorimo o nekoliko sajmova koji su održani ili se održavaju ovih dana. Prvi međunarodni sajam namjenski odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini, First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit, okupio je u Sarajevu brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donositelje odluka iz oblasti odbrambene i sigurnosti industrije. Na sajmu je učestvovalo 50-ak kompanija namjenske industrije iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Na više od 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora predstavljena su dostignuća iz oblasti odbrambenih tehnologija, vojne i zaštitne opreme, logistike, cybersigurnosti, bespilotnih sistema, mašinske i metalske industrije te drugih pratećih djelatnosti. Denis Silajđić, direktor Unis Grupa koji je organizator sajma, izjavio je na otvaranju da naša zemlja ima tradiciju od 75 godina u namjenskoj industriji i da je ovaj sajam mjesto susreta i, kako se on nada, konkretnih dogovora.
2: Činili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija,

0: tu je prisutno naše oružane snage Bosne i Hercegovine u svojim punim kapacitetima koji ćete moći da vidite.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da se prvi put na jednom mjestu pokazuje snaga bosansko-hercegovačke industrije sa dugom tradicijom koja je opstala uprkos ratnim razaranjima, gubitku tržišta i tehnološkim zaostajanjem.
2: Po prvi puta na jednom mjestu pokazujemo snagu industrije koja u Bosni i Hercegovini ima preko 70 godina tradicije. Industrije koja je imala fabrike među najjačim na Balkanu i u ovom dijelu Evrope, a zatim preživjela rat, razaranja i devastaciju pogona. Gubitak tržišta je uslijedio, godine nedovoljnog investiranja, tehnološko zaostajanje i odlazak stručne radne snage. I uprkos svemu tome ona je opstala. Zahvaljujući prije svega generacijama radnika, inženjera, konstruktora i majstora, koji su sačuvali znanje i iskustvo, proizvodnu kulturu i povjerenje kupaca. Mi svaku fabriku možemo izgraditi, mašinu možemo kupiti, ali znanje koje se gradi preko 70 godina ne može se stvoriti preko noći.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Treće izdanje sajma Poslova Gledaj sebi posla okupilo u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz raznih sektora privrede, koje nude slobodne pozicije nezaposlenima i onima koji žele promijeniti karijeru. Najviše su zastupljeni sektori trgovina, proizvodnja i industrija, financije i osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam te transport i logistika. Najveći broj oglasa odnosi se na zanimanja kao što su CNC i mašinski tehničari, vozači, a tu su i logistika, call centri, IT i administrativne pozicije, bankarski savjetnici i finansijski referenti. Federalni premijer Nermin Nikšić na otvaranju je poručio da će za njega pravi rezultat biti da neko na sajmu napravi prvi korak prema svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu koju dugo priželjkuje, a da poslodavac pronađe radnika kakvog mjesecima traži.
4: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da Gledaj sebi posla polako postaje tradicija. To me posebno raduje, jer kada nešto radiš, kada pokrećeš nešto, kada pokrećemo nešto ovako i kada to nastavi rasti i ljudi ga prepoznaju kao korisno, onda znaš da je vrijedilo i to što si uradio. Ove godine s nama je oko 130 kompanija, najviše od pokretanja sajma iz različitih oblasti naše privrede.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Pod sloganom Business First u Zenici je u toku Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine i regiona te sa međunarodnog tržišta. Generalni direktor sajma Elvir Ajanović naveo je da tri decenije ZEPS-a predstavljaju tri decenije privrede, susreta, saradnje i razvoja. Izvršni direktor manifestacije, Sanel Ibrić, poručio je da ovogodišnji sajam otvara prostor za nove poslove, investicije, partnerstva i poslovne prilike.
5: Samo ova četiri dana pokazujemo šta smo radili godinu dana. Potencijala za Bosnu i Hercegovinu ima puno. Moramo raditi, komunicirati, družiti se, posjećivati druge sajmove, znači vidjeti to, osjetiti taj puls privredi, šta privredi treba i svake godine mijenjati svoj sadržaj na ZEPS-u.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Koliko su realne brojke o inflaciji u našoj zemlji? Gdje se gase pogoni koji su decenijama radili? Kako pomoći BH privredi usred suša i nadolazeće zime? Te jesmo li izgubili sve adute na međunarodnom tržištu? Razgovarali smo sa ekonomskim analitičarom Igorom Gavranom. Centralna banka je nedavno revidirala projekcije za 2026. Inflacija na 4,7%, a rast BDP-a spušten na svega 1,9%. Koliko je realno stanje u privredi gore od onoga što ove brojke pokazuju, šta je glavni uzrok poskupljenja energenata ili domaći problemi?
6: Pa ja vjerujem da su ove brojke više manje tačne, naravno uz mogućnost kasnije revizije što rade i ostale institucije poput MMF-a ili Svjetske banke, pa ne treba kriviti ni našu centralnu banku ako brojevi na kraj ne budu bukvalno tačno ovakvi, ali definitivno pokazuju trend pogoršanja kada je riječ o privredi, oslikavaju činjenicu da

0: već cijeli niz kvartala i kvartalnih obračuna mi imamo ili stagnaciju ili pad industrijske proizvodnje, a kada je riječ o inflaciji, to je definitivno faktor gdje stvarno stanje i ono što građani osjećaju je puno gori od ovih pokazatelja. Naime, svi znamo da cijene ne rastu samo 4,7% godišnje kada je riječ o robi svakodnevnih potreba, esencijalnoj hrani i ostalome, sve to poskupljuje mnogo više, a ova stopa je ovakva zato što obuhvaća i one proizvode o kojima većina građana ni ne sanja, kao što je kupovina novih vozila, nekretnina i sl.
1: Ranije ste govorili da se gase temeljni industrijski kapaciteti poput koksare i dijela čelične industrije. Da li je ovo trend koji se nastavlja u ovoj 2026. i šta to znači za zaposlenost i izvoz u narednim mjesecima?
0: Bez ikakvog pretjerivanja se može reći da nema gore promjene za našu ekonomiju koja već duže vremena nije u dobrom stanju od ovoga gašenja strateških industrijskih kapaciteta i posljedice će bez ikakvog pretjerivanja biti nesagledive i mogu dovesti, kad govorimo i o statistici, do revizije ovih podataka o rastu GDP-a na niže. Jer vrlo brzo smo, nažalost, prešli iz faze gdje federalna vlada obećavala spašavanje željezare u Zenici do faze gdje se sad već govori o zbrinjavanju radnika, a što u prijevodu znači potpunom dizanju ruku i gašenju ovog kapaciteta. To znači u daljem periodu i ogroman dodatni rast uvoza čelika, rast cijena čelika, jer kada nema domaće konkurencije više ni taj uvoz neće biti jeftin, da ne govorimo o posljedicama na same radnike. Jednostavno, Bosna i Hercegovina nepovratno gubi svoje kapacitete da ikada razvije takvu industriju ponovo, onog momenta kada ti radnici, uslovno rečeno, izgube svoje vještine, odnosno prestanu jednostavno raditi na tim poslu.
1: Oba entiteta planiraju se dodatno zadužiti, znači za 2,3 milijarde eura, dok otplaćuju više od 6,3 milijarde eura postojećeg duga. Ide li taj novac po vašem mišljenju u razvoj ili samo pokriva budžetske rupe?
0: Pa ovako veliko zaduženje bilo bi teret i kada bi se novac koristio za razvojne projekte, međutim onda bismo ipak vidjeli neko, da tako kažem, svjetlo na kraju tunela, jer bi takvi razvojni projekti vremenom ipak pomogli otplati kredita i smanjenju potrebe za novim. Međutim, ono što se sada radi u oba entiteta jeste upravo, kako ste vi rekli, zaduživanje bez jasne svrhe, samo za budžetske rashode, a posebno su zabrinjavajuća zaduženja uoči izbora, izborne kampanje, gdje opravdano možemo sumnjati u još rastrošnije i još manje namjensko trošenje novca, gdje će se bukvalno ili posredno kupovati glasove.
1: U toku su velike suše, ova velika je kriza poljoprivrede. Kako vi gledate na sve to? Da li smo uopšte pokazali, odnosno da li su vlasti pokazale ikakvog sluha, ikakve spremnosti na ovakve nedaće koje potresaju ne samo Balkan, nego i šire područje i regije Europe?
0: Pa definitivno i nažalost nisu. Naime, jeste u proteklim godinama bilo određenih povećanja iznosa poticaja poljoprivredi, ali prvo to nije ni izbliza dovoljno da održi njenu konkurentnost uz rast troškova, rast praktično svih cijena ulaznih komponenti, a druge strane ove vremenske nepogode koje imamo, nažalost, one su dio globalnih klimatskih promjena i one neće nestati, tako da bi država, odnosno vlasti na svim nivoima morale planirati poljoprivredi ne samo naknadu štete od suša, što je naravno također neophodno, već i jako velika ulaganja u to da se poljoprivredna proizvodnja učini otpornijom na ovakve nepogode koje više nisu iznenađenje, nego pravilo, da se razviju mnogo napredniji i efikasniji sistemi navodnjavanja, da se čak i u voćnjacima i kulturama koje na to nisu bile uobičajene planira neki vid zaštite, pokrivanja, većih vidova plastenika. Jednostavno, ne možemo računati da se na isti način proizvode poljoprivredni proizvodi uz ovim klimatskim uslovima kao prije 50 godina.
1: Također upozoravali ste na moguću energetsku krizu ove zime i nedostatak plana vlasti za slučaj prekida isporuke plina. Koliko je Bosna i Hercegovina danas spremna za taj scenario, naročito imajući u vidu da se u posljednje vrijeme objavljuju informacije o niskim zalihama u europskim skladištima plina?
0: Pa ne samo da nismo spremni, nego se ja bojim da niko ni ne pokušava da bilo šta poduzme po tom pitanju. Jer obustava plina, isporuke plina, ukoliko se dogodi, jedini realan mogući razlog jeste obustava zbog pravila Europske unije. Međutim, za tako nešto bi domaće vlasti mogle da traže od Europske unije izuzetak zbog toga što nemamo alternativu, mogle bi da

0: dogovaraju sa Bugarskom preko koje kao dijela Evropske unije plinovod prolazi. Također u tome smislu trebali bi u svakom slučaju da se angažuju na neki način, a ne samo da ponavljaju papagajski, južna interkonekcija je fenomenalno rješenje jer nje nema. Znači, čak i da mi povjerujemo da je to savršeno rješenje za Bosnu i Hercegovinu, ona ne postoji i ne može se izgraditi preko noći. Ono što bi vlasti morale da rade jeste osigurati nesmetano snabdijevanje plinom iz izvora koji sada imamo i također planirati alternative, alternativna goriva sa sisteme centralnog grijanja ukoliko budu neophodna i druge intervencije.
1: Bosansko-hercegovačka privreda čini se da kreće se u pravcu da bude jednostavno ovisnik o uvozu dok zanemaruje sve moguće domaće segmente domaće privrede.
0: Pa nažalost, iako u velikoj mjeri to već odavno jesmo, ipak smo imali određene temeljne industrijske kapacitete kao što su ovi o čijem propadanju smo govorili, i koksara, i željezara, i rudnici, i energetska proizvodnja, zbog čega smo mogli biti atraktivni stranim ulagačima više nego što ćemo biti u buduće. Jer u buduće, ako mi nemamo ove temeljne industrije, ako nemamo uskoro ni obučene radne snage sposobne da se angažuje u industriji, mi još manje ćemo imati ulaganja, mi ćemo samo biti jedno malo tržište za plasman tuđe robe i ništa više.
1: Pa mi smo zapravo izgubili sve adute koje smo imali, jeftinu struju, jeftine resurse i jeftinu radnu snagu.
0: Pa upravo tako, evo mi imamo recimo jedna od industrija koja je još uvijek koliko toliko konkurentna, namjenska industrija, mi smo imali pohvale za organizaciju sada sajma ovih dana u Sarajevu namjenske industrije, prezentacija nekih novih proizvoda i sve to pohvalno. Međutim, kad odete na web stranice većine kompanija koje se hvali novim proizvodima, ili je web stranica u fazi izrade ili na njoj ima malo ili nimalo informacija, kakva je to kompanija? Znači, moramo biti ozbiljni u svim segmentima, a ne samo povremenoj promociji. Moramo biti ozbiljni u tome i da naše oružane snage koriste naše proizvode, a ne uvozne, da policije u Bosni i Hercegovini koriste naše proizvode, a ne uvozne. To sada, nažalost, većinom nije slučaj. Dakle, bojim se da bi ovakva industrija koja ima ogroman potencijal kao što je namjenska, lošim upravljanjem mogla da završi kao željezara jednoga.
1: Gospodine Gavran, hvala vam od srca za izdvojeno vrijeme za Federalni radio.
0: Hvala vama i pozdrav našim slušateljima.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Ukupna inflacija u Hrvatskoj, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni je u augustu 2026. blago ubrzala na 3,7 sa 3,6% u julu kao rezultat primjetnog ubrzavanja rasta cijena energije uslijed ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku i poskupljenja naftnih derivata, ističu iz Hrvatske narodne banke. Nasuprot tome, navodi ova banka u osvrtu na najnoviji podatak o inflaciji u Hrvatskoj, a koji je ranije objavio Državni zavod za statistiku, inflacija cijena hrane i temeljna inflacija, koja isključuje kolebljive cijene energije i hrane, u augustu su usporile.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Upravni odbor Volkswagena odobrio je sveobuhvatni plan smanjenja troškova, prema kojem bi bilo ukinuto 50.000 radnih mjesta, prepolovljena linija modela kompanije i okončana proizvodnja automobila u 4 njemačke fabrike. Plan koji je predstavio izvršni direktor Oliver Blume kako bi se suprotstavio konkurenciji niskih cijena kineskih proizvođača i preprekama usred američkih carina, prevazišao je otpor predstavnika zaposlenih i regionalne vlade koja ima udio u kompaniji.
3: Ovo je snažan signal za budućnost Volkswagen grupe. Preuzimamo odgovornost za našu radnu snagu, partnere i industrijska radna mjesta širom svijeta. Narednih godina investirat ćemo trocifreni iznos milijardi dolara kako bismo svoje kultne brendove učinili još atraktivnijim, jačim i konkurentnijim.
1: Kompanija je saopćila da ima višak proizvodnih kapaciteta od 500.000 vozila u Europi i da se konkurentna buduća lokacija proizvodnje ne može osigurati za pogone u Emdenu, Cikau, Hanoveru i Nekarsulmu, iako će biti istražene alternativne upotrebe. Volkswagen, koji ima približno 650.000 zaposlenih, prijavio je pad zarade nakon oporezivanja od 30% za prvu polovinu godine jer je pala prodaja u Kini. Osim glavnog brenda Volkswagen, njegov portfolio sadrži i druge, kao što su Audi, Škoda, Porsche i Seat.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Kao i do sada, Biznis vijesti okončavamo broj

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Troje djece teško je povrijeđeno u Cazinu nakon što je sinoć Fahret Horozović zbog neprilagođene brzine i pod djelovanjem alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i udario u zid na kojem su djeca sjedila. Zbog povreda opasnih za život iz kantonalne bolnice u Bihaću, jutros je upućen hitan apel za darivanje krvi povrijeđenim mališanima. O stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, doktorica u kantonalnoj bolnici Bihać i portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
3: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući se sada.
4: Vozač putničkog motornog vozila je sinoć odmah, znači liše slobode. Nad istim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan nadležnom tužilaštvu na nadležno postupanje. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do nastanka ove saobraćajne nezgode. U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
2: U dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla jutros se desio incident u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije učenice 8. razreda, a kasnije je i uhapšena, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Direktorica škole Azra Feukić kazala je da su učenice zadobile lakše povrede te da su, prema informacijama kojima škola raspolaže, u stabilnom stanju.
5: Mi smo u šoku, škola je preduzela odmah sve odgovarajuće mjere. Ono što bude tačno, mi ćemo to iznijeti u javnosti. Molim da se poštuje privatnost kako učenika, tako i roditelja ove škole.
2: Sarajevska policija uhapsila je 18-godišnjeg EI zbog osnova sumnje da je počinio ubistvo. U naselju Gorica sinoć je iz vatrenog oružja poguđen ES iz Sarajeva. Hitno je prevezen na klinički centar gdje je konstatovana smrt. Dva sata poslije ponoći uhapšen je i DS zbog pomaganja u ubistvu. Sarajevo je u središtu razgovora o evropskoj i globalnoj sigurnosti. U Vijećnici je otvorena četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija koja je okupila neka od važnih imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Ovogodišnja tema je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu.
6: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu tema je konferencije, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, energetsku sigurnost te nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Šef štaba NATO-a u Bosni i Hercegovini, general James Fowler, rekao je da već više od 30 godina NATO radi s Bosnom i Hercegovinom na podršci miru, stabilnosti i sigurnosti, te izgradnji i jačanju demokratskih odbranbenih institucija. Rekao je da danas imamo sigurnost, ali da trebamo imati na umu da ona nije pasivno stanje i zahtijeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i političku volju.
7: Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir i

0: stručnim nalazom ne bude potvrđeno da je siguran za korištenje. Tokom ponovljenog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da su na mostu i dalje prisutna ranije evidentirana oštećenja.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
4: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Ulaskom u novi mileniji iz dana u dan bit ćemo svjedocima novih dešavanja na muzičkoj sceni i neprestanoj borbi za opstanak pop i rock muzike. Novi pristupi, ideje, pogledi na muziku zanemarivat će ono što je godinama stvarano i na čemu se temeljila muzička scena ovog grada i šire. U Sarajevu u proteklih nekoliko godina desit će se neke bitne stvari. Bez obzira na nove muzičke žanrove, izrašće nova generacija muzičara koja će izgraditi jedan specifičan stil i itekako prepoznatljiv za ovo podneblje. Naspram njih, oni nešto stariji nastavljaju tamo gdje su stali 92. godine. Pojedinci obnavljaju sastave formirane 80. godina prošlog vijeka, dok drugi počinju puniti velike stadione i arene. Jedan od njih koji će ove godine po drugi puta napuniti Koševski stadion bio je Dino Merlin.
1: Nikad nisam zamislio sebe, niti sam želio da budem frivolni zabavljač. Uvijek sam želio da dajem ljudima sebe u totalu. O svemu ili o gotovo svemu o čemu ja razmišljam i šta su moje dileme, šta su moji izazovi, šta su moje razočarenja.
0: Koncerti održani 2000. i 2004. godine neće biti jedini ovog tipa koje će organizirati tim Dine Merlina. Isti stadion Dino će uspjeti napuniti još dva puta, što do tada nikome nije pošlo za rukom. Dubioze kolektiv, sastav koji je formiran samo godinu dana ranije, u godinama koje je

0: Se. Uspinjaće se nevjerovatnom brzinom do samog vrha i biti prepoznate u mnogim europskim zemljama. Nakon prvih koncerata u Travniku i Sarajevu odlaze u Sloveniju.
1: Pojavilo se pravo puno ljudi to večer što smo mi bili iznenađeni i od tada smo u Sloveniji non stop svirali. Već su na sljedeći put zvali.

0: Nema, te pjesme ne bi postojale.
1: To je mješavina isto tako, duhovitih tekstova, muzički čisto isto, misli jako raznoliko, zabavno jako, a to je Sarajevo.
2: Nama je koncept najvažniji, da imamo koncept prema kojem idemo i zbog čega pravimo nešto. Mi s trudim stvarno pravimo proširene džinglove s idejom. Jednostavno možeš, ono, dok voziš se s posla kući, da možeš u jednom slušanju shvatiti o čemu se tu radi, odlučio se tu tebi sviđa, ali ne sviđa. Dobro večer,
3: dobrodošao. Hip-hop muzika, rap, na neki način pružili su mogućnost svima onima koji su imali vokalnih i muzičkih sposobnosti, a istovremeno određenu dozu nezadovoljstva stanjem u društvu, da kroz tekstove svojih pjesama iznesu svoje mišljenje, ali i negodovanje. Bio sam u kafani kod debelog, to je... Jedan od njih, Edo Majka, na pitanje o čemu govore njegove pjesme, kaže:
4: jednostavno želim repati o svemu što mi se deša. Meni se sviđa bilo čemu da repaš, ako repaš iz svojih nekih iskustva, dakle to istine. Šta ću reko
3: ljudi, odo ja sam... Brojni su autori koji su napisali veliki broj pjesama na osnovu ličnih iskustava. Oni koji su pjevali njihove pjesme, izvodili su ih u duhu vremena u kojem su istvarane. Jedan od njih, pionira sarajevske scene koji je otpjevao Sarajevo u svojim prvim snimljenim pjesmama, bio je Sabahudin Kurt, koji će upravo te godine obilježiti 50 godina rada. Dimmi quando tu verai. Na ovoj za Bahu, ali i za grad, značajnu manifestaciju, nastupit će gosti različitih generacija, čime će na neki način pokazati ne samo poštovanje prema Bahi, nego i jednu vrstu jedinstva koje je oduvijek vladalo među sarajevskim muzičarima i pjevačima. Modro, plavo nebo. 3 godine kasnije, Hamo i Nečko iz grupe Konvoj komponovat će pjesmu u kojoj će Bahu imati značajno mjesto.
5: Čim je pjesma napisana i kada smo shvatili da je pjesma ima takav štih, i dali smo naslov Evergreen upravo iz tog razloga, odmah nam je pao Bahu na pamet da bi on mogao to da sa Nečkom iznese na najbolji način.
6: Bahu se odmah upecao na to i naravno beskrajno sam sretan i zahvalan Hami i Nečku i cijelom Konvoju što su to snimili.
5: Stvarno je sa svojom toplinom glasa, sa svojom interpretacijom doprinio da pjesma doživi svoje najbolje izdanje.
6: Pjesma je divna, Evergreen, a nije klasični Evergreen, ima malo nekog štiha i vremena u kojem je nastala, tako mi su super da ona ima i tih nekih snimaka koji su pod navodnicima svježi.
3: Vrijeme koje dolazi nosit će sa sobom jednu dozu sjete, prisjećanja na neka ranija vremena. Koncerti i neki drugi događaji koji se budu održavali u narednom periodu u svakom slučaju predstavljat će dio nečega što nosimo u sebi kao spomen na jedno nezaboravno vrijeme. O vremenu s početka 2000. godine. Šta je značilo baviti se muzikom, izdati CD? Neki od njih će reći:
7: meni je iskreno žao današnje omladine što možda nemaju priliku da prepoznaju svu tu ljepotu koju smo mi imali priliku da slušamo, taj neki žar koji vi imate kada, ne znam, izlazi neki CD, kako smo sa nekom radošću iščekivali taj CD, da ga kupimo, da ga kući donesemo, da ga prvi put pustimo. Ja se sjećam, evo, recimo, jedne prilike kada smo mi izdavali, grupa Erato, svoj drugi album 2005. godine, pa je to bio prvi mirišljavi CD na podruju u regiji, koji smo mi posebno naručili iz Slovenije, i zapravo je CD kao CD mirisao na jagodu. I to je tolika bila euforija tih djevojčica tada koje su nas slušale, koje su željele da uzmu taj CD, da ga kući donesu, da ga protrljaju i on miriše.
3: Jedan od onih koji tih godina ubire sve uspjehe bio je i Hari Veršanović. 3 godine ranije Hari postiže velike uspjehe sa pjesmom Ruzmarin, a potom biva jednim od 6 finalista na Hrvatskom radijskom festivalu. Osvaja nagradu Davorin za pjesmu Kao domine i nastavlja brojna sudjelovanja na festivalima u susjednoj državi. Hari Veršanović bio je samo jedan od onih koji će tih godina početi snimati duete sa Ivanom Bamfić, Kemalom Montenom, Ninom Badrić i brojnim drugim interpretatorima. Obećanja. Neke od kompozicija pisane za 2 glasa tih godina ostaće trajno upamćene. To su pjesme koje nisu imale kao

0: kako bi se u narodu reklo, rok trajanja. Pjesme koje što više slušate, sve vas više vuku da ih ponovo i ponovo pustite i tako redom. Veliki je broj pjesama u to vrijeme napisan za duete. O svojim iskustvima neki od njih kažu.
1: Ja sam u stvari tada se i družila sa Nerminom Puškarom i rekla mu da imam, da bi voljela da nam napravi jedan duet ili trio. I onda je on rekao, pa imam jednu odličnu pjesmu, ali onako nekako je kao za Tonija Cetinskog, a nije tad znao zaista da pregovaramo s njim. I jednostavno su se zvijezde poklopile i mi smo dobili pjesmu Sigurni. Sigurni u to da
0: smo je. Većina sastava i pjevača tih godina trude se pratiti trendove koji su vladali u svijetu. Uvijek kad te ugleda. Rizo Ruža te godine izdaje svoj treći materijal na kojem je radilo 15 muzičara. Sastav Vela Hable ostaje dosljedan svom stilu koji također iste godine izdaje novi materijal pod nazivom Reconnect. Sva ova događanja na sarajevskoj, ali i općenito BH muzičkoj sceni, praćena su od strane novinara i urednika Josipa Dujmovića, organizatora manifestacije Davorin, koja nakon 3 godine prelazi u dvoranu Zetra. Najveći broj priznanja osvojit će ko drugi nego Dino Merlin. Pjesme koje i dan danas rado slušamo, samo su neke od onih koje će tom prigodom osvojiti jednu od nagrada. O nagradama koje su dodijeljene odlučivalo je 150 glasova kritičara, muzičara i drugih javnih radnika. Koliko su državne institucije uopšte tih godina pratile dešavanja u kulturi, na estradnoj sceni, koliko su se poštivala autorska prava? Jedan od onih koji je u svojim člancima pisao o tome bio je i Josip Dujmović, čovjek koji je pokrenuo sva ova dešavanja oko dodjela nagrade Davorin. U jednom od članaka Josip će napomenuti. U Bosni i Hercegovini je tek 2000. godine formirano prvo udruženje muzičara, a zakon o autorskim i srodnim pravima donešen je 2002. godine.
2: Ova država je donijela zakon o autorskom pravu i on je sad osnova da bi mi mogli dalje i funkcionisati i raditi. Jedna od bitnih zaključaka ovog današnjeg sastanka je pokretanje sudskih procesa protiv svih onih koji neovlašteno koriste autorska prava.
0: Nažalost, pirati će i dalje raditi ono što su radili i do tada i ostvarivati velike prihode. U jednom od članaka iz perioda o kojem govorimo stoji da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne znaju kada će početi druga faza akcije na provođenju zakona o autorskim pravima u kojoj bi tržišni inspektori oduzimali nosače zvuka i slike koji se iznajmljuju bez poštivanja prava autora. Jer ja sam anđeo. Bez obzira o kojem se žanru radilo, pirati su imali svoje ciljeve i tačno su znali šta i kojeg umjetnika piratizirati. Scena Neosevdaha, ako je možemo uopšte tako nazvati, tih godina kroz projekte pojedinaca biva priznata u svijetu. Za Amiru Medunjanin se kaže da je zvijezda britanskih, holandskih, francuskih medija i muzičkih dvorana. Njen album Rosa, muzički kritičar Sunday Timesa, proglasio je albumom 2005. godine u Velikoj Britaniji. Motivaciju za nove pjesme, ali i inspiraciju za svoje kompozicije, Damir Imamović će tražiti u različitim stilovima muzike.
3: Ja sam recimo kroz svoju ljubav za tako razne čudne vrste muzike uspio da dođem do nekih muzičkih, mojih ličnih muzičkih otkrića, zapravo nekih bendova od Esbjorn Svensson Trija preko Anwara Brahema, tuniškog muzičara, preko ne znam, Dafera Jusufa i mnogih, mnogih drugih. Sevdah je stvar koja se mijenjala, koja se mijenja kao i svi muzički žanrovi i mi, jel, svi treba da damo tome svoj neki kreativni doprinos.
0: Na tradiciji ili bar nekim elementima tradicije usudit će se raditi brojni muzičari. U pjesmama pojedinaca prisustvo tih elemenata bit će nešto izražajnije, dok će kod drugih imati nešto blažu formu.

0: muzika i stil kojima preferira, čime se bavi u Americi. Gino Banana pokazat će na jednom od svojih koncerata održanih te godine u Sarajevu.
1: Konkretno moj band ne pripada nigdje. Ono ne pripada u metal, jer ono nije ekskluzivno na anglosaksonskom jeziku, a oni su rasno opredijeljeni. Ne pripada u folk, naravno, jer smo glasni i u principu ljudi koji vole folk muziku se gnušaju toga. Ne pripada ni u ne pripada naravno u pop, sve osim pop muzike, tako da kreativnost danas pati zbog toga.
0: Na ovim osnovama Culture Shock gradit će svoj stil, ali i egzistenciju, po čemu će biti prepoznat u svijetu. Jedan od važnijih muzičkih događaja koji će se desiti te godine u Sarajevu bio je svakako koncert Bijelog dugmeta na stadionu Koševo. Osim Sarajeva, planirani koncerti su održani u Beogradu i Zagrebu.
2: Prvi put sam na ta tri koncerta razumio da je bilo dugme u tom nekom kontrakulturnom ili subkulturnom prostoru ostala neke tragove koji su ono što je važno. Košo je meni bio najbolji koncert. I emotivno, i svirački, i organizacija, i svidjela mi se ta atmosfera. Znam podatke neke da je, na primjer, 7-8 hiljada Slovenaca nije htjelo da dođe u Zagreb na koncert, nego su išli za Sarajevo.
0: Nakon koncerta, Željko Bebek će izjaviti.
3: Bio je to moj drugi rođendan na koji sam čekao 20 godina. Najprije smo se plašili kako ćemo zvučati nakon 15 godina na tako velikoj sceni i pred tolikom publikom. Potom, kako će publika reagovati i da li će sve biti u redu s tehnikom. Osim toga, desili su se oni nemili događaji nekoliko dana pred koncert. Stoga smo svi odahnuli kada je koncert počeo.
0: Dugo će se raspravljati o dojmovima sa ovog događaja i analizirati nastupi Tife, Bebeka i Alina Islamovića. Vrijeme koje dolazi, barem po riječima pojedinaca, neće ići na ruku svima. Pojedini sastavi i interpretatori prestaju sa radom.
4: Ja sam čitav život živio za muziku. Znači, svirao sam sve dok mi nisi isključio struju, onda sam otišao advokatur. Pa više nisam mogao da finansiram taj svoj čef i bio sam star. Dovoljno da bi taj entuzijazam više mogao živjeti od entuzijazma. Mislim, to je najljepše zanimanje na svijetu. Ima svoj rok trajanja. Svirao sam na nekom izboru mis i sad dok smo sjedli u slačionci, ja gledam onu jednu curu, stvarno bila lijepa. Ona meni kaže, hoćete vi da sjednite? I tad sam shvatio da je vrijeme da izađem iz te muzike. Jer muzikom se treba baviti dok si blizu generacije. Osim ako nisi neki sad multimilioner u muziku.
0: Da li je bilo onih koji su kroz svoju muziku i nastupe ostvarili pozamašne financijske prihode? Pitanje je na koje ne treba dugo čekati odgovor. Tiraži, koncerti, dugogodišnja karijera pojedinaca, puno toga govore u prilog ovome. Međutim, neki od njih na muziku i dan danas gledaju na nešto drugačiji način. Za ono što rade, komercijalna strana tog posla nije nešto što je primarno.
5: Strašno sam sretna da danas imam privilegiju da ne moram da robujem komercijalnom momentu niti tome šta će se svidjeti masama, nego da napravim zaista nešto za svoju dušu, da napravim muziku koju ja volim i da prosto ostane to iza mene kao moj pravi pečat. Ono što sam ja, zaista.
0: Nosač zvuka koji će jasno izdati objavljen je 2004. godine. 13 godina od posljednjeg izdatog materijala. Na ovom nosaču zvuka radio je autorski tandem Edo i Adi Mulahalilović, čije su pjesme u samom startu značile garanciju za uspjeh.
5: Danas s kim sarađujem, to su velike zvijezde, kompozitorske i pjevačke, slični ljudi se otprilike grupišu, okupljaju se zajedno i tako. A što se tiče toga, da li sam se pronašla, nisam. To je istina da nisam. Često o tom sad razmišljam, da nisam dala ono što sam htjela da dam, tu neku svoju muziku, to nešto što ja volim.

0: Leto Štuke jedan je od sastava koji je imao viziju kako, zašto i zbog čega ostati u muzici svo ovo vrijeme. U jednom od intervjua Dino Šaran će izjaviti:
1: Mene čini frustriranim kad vidim kako stvari u politici i privredi na ovim prostorima idu. Što je najgore, obični mali ljudi nisu skloni promijeniti svoj mentalitet. Oni i dalje nešto čekaju umjesto da sami rješavaju svoje probleme.
2: Težak januar bi stavio ciganske oči.
0: Stvari o kojima govori u njegovim pjesmama nalaze utočište. Za ovakvog muzičara nije problem pronaći nešto što će ga inspirisati. Dovoljno je bilo izaći na ulicu ili pročitati novine.
3: Pjesma ne nastaje za klavirom, za stolom i papirom. Pjesma nastaje na ulici, pjesma nastaje u tramvaju, pjesma nastaje na putu, pjesma nastaje u WC-u, pjesma može nastati bilo gdje. Ta neki osnovni light motiv koji se provlači. Poslije se to dorađuje, onda se to sjedne pa se doradi, ali jednom se mora doraditi.
4: Da vidim sve ruke.
0: Karakter pjesama uveliko će zavisiti od karaktera ličnosti osobe koja stvara, ali i od trenutnog stanja u kojem se pojedinac nalazi. Ta široka lepeza stilova i žanrova na sarajevskoj muzičkoj sceni odisat će specifičnim mirisom. Ljubavne pjesme koje stvara mladi autor Samir Mujagić veoma lako dolazit će do brojne publike koja je preferirala ovaj stil muzike. Neke od kompozicija sa ovog drugog materijala i danas bit će radoslušane. Kvalitet produkcije, kompozicija i tekstova bili su garancija da će neka od pjesama zaživiti kod publike. Jedan od onih sastava čije je pjesme volio osobito onaj mlađi dio publike bila je Regina. Ovaj bend bio je jedan od onih koji su odlučili poslije rata ponovo da startaju sa radom.
5: Malo nam je duže trebalo, ali eto, uglavnom sad smo došli ovdje da radimo koncerte po Bosni, onda ćemo najvjerovatnije ići u studio i tako.
6: Samo čovjek što liči na mene.
0: Zahvaljujući uspjesima na sceni i kvalitetu kompozicija, ovaj sastav dobit će priliku da predstavlja svoju zemlju na Eurosongu 2009. godine.
6: U majsku zoru kupaj me.
0: Toliko je bilo talentovanih mladih ljudi, ideja i stilova. Svi su težili uspjehu i ostvarenju karijere. Za pojedince, nastupi na festivalima znači će ujedno i početak karijere.
7: Prvi BH radijski festival, drugi BH radijski festival, oba puta sam sa svojim pjesmama odnijela nagrade. Prvi album Začarani krug, svašta, mislim, jako jedno, sjećam se tog vremena, bilo jako uzbudljivo i radilo se i zadovoljstvo.
8: Fenomenalna pjevačica, ona je za mene klasična pop pjevačica. Imala je taj prodoran glas, imala je jako lijepe trilere za ušetke, jako lijepu dinamiku.
0: Za nekog mladog interpretatora, s obzirom na još uvijek brojne veterane sarajevske pop-rock scene koji u to vrijeme snimaju i nastupaju, pronaći pravi put i uzore mislimo da nije baš bilo teško. Brojni mediji kroz svoje top liste i druge vrste programa u javnost iz dana u dan plasiraju nove pjesme različitih žanrova i stilova.
9: Ja smatram da jedna ploča mora biti različita od balada koje su u određenom načinu aranžirane do, ne znam, tih vedrih pjesama koje imaju taj neki etno motiv ili... I mislim da na ovim terenima moram opet prepoznati i sam Balkan u samoj muzici, a s druge strane da imamo jednu dozu široku zvuka i neki arija koje su internacionalne. Tako da ja u stvari moram takve ploče graditi.
0: Jedan od onih koji je na prvom Čolinom koncertu na stadionu Koševo bio u publici i maštao da bude što je Zdravko Čolić i da pravi velike rezultate, bio je ko drugi nego Dino Merlin.
9: Ja sam poslao jednu ili dvije pjesme, sad se zaboravio, međutim jako je teško pisat na tuđe melodije, to on ne radi, on radi samo na svoje pjesme. Uglavnom, mnogo više nego smo očekivali, čovjek nam poslao, ja sam dobio taj CD i krenuo sam tu na neko trčanje, sjećam se. Ja sam to stavio u auto, tu pjesmu, i kad sam čuo pjesmu, meni su suze krenule i ja okrenem dva, tri broja, kad tamo ljudi plaču. Kažem Adisu, svom drugom menadžeru, rekao, Adise, javljaj se, ne znam, Dino, čovjek koji je bio u tom momentu, s njim, u tim nekim saradnim

0: odnosima, tako da kažem, rekao reći, ne da ste nam poslali pjesmu, rekao, nego takva pjesma se ne daje drugima.
1: Ni takve ko ti.
2: Koliko pjesma može ostaviti trag na drugu osobu, pojedinca ili grupu ljudi, nismo ni svjesni. Pjesme Indeksa, svakako ne sve, ali značajan broj, zasigurno spadaju u tu kategoriju neprolaznih muzičkih ostvarenja. Kao znak sjećanja na ono što su godinama radili i stvarali, bit će priređena muzičko-scenska predstava Jedan čovjek i jedna žena. Kao dirigent, ulogu će preuzeti ko drugi nego Esad Arnautović. Čovjeka koji je uostalom ispojio članove dva najbolja sastava tog vremena u jedan koji će nositi to ime.
3: I sad družemo ljubav i pjesmu ponesem moju ti.
2: Zaintrigiran njihovim dugogodišnjim radom, brojnim uspjesima, jedan od onih koji će pokušati publici približiti stvaralaštvo ovog sastava kroz pisanu formu u vidu biografskog izdanja, bio je i Josip Dujmović.
4: Te godine kad sam se ja već počeo spremati da pišem knjigu o Indeksima, u nagradi Davorin, i to je pomalo indikativno, smo obilježili 50 godina popularne muzike u Bosni i Hercegovini. I zanimljivo, niko ničim nigdje u zemlji nije ni spomenuo 50 godina popularne muzike, a granična godina je bio Baho Kurt i njegovo snimanje.
5: Nikto ne zna gdje je ona.
4: Vjerujem da sam od svega onog što su Indeksi napravili i po čemu su značajni odradio barem 80% te građe, sa 80% duboko ušao, složio, otkrio i tako dalje. I nekim budućim istraživačima, a Indeksi će sigurno zaslužiti buduće istraživače još jako dugo, dao recimo jedan dobar temelj.
5: Preko mornih, preko obloga.
2: Indeksi i njihovo stvaralaštvo bit će predmetom brojnih interesovanja novinara, interpretatora, aranžera, producenata i brojnih drugih profesija. Oni iz mlađe generacije pjesme Indeksa izvodit će sa osobitim žarom, ali i jednom dozom poštovanja koje ovaj sastav i zaslužuje. Neki od mladih interpretatora koji će se tih godina pojaviti na sceni napuštaju matične bendove i započinju samostalnu karijeru, dok drugi kompletan posao oko izdavaštva preuzimaju na sebe.
6: Uvijek sam znao da imam to u sebi. Ja sam nekako uvijek imao želju da pišem i naravno pisao sam i prije.
7: Ljubav za ljubav, odavno sam...
8: Svi vjeruju u tebe, ali teško je. Teško je doći do financija, dakle, do prve investicije koja će ti pomoći da to uradiš.
2: Amel Čurić jedan je od onih mladih talentovanih interpretatora koji će ulaskom na scenu i izdavanjem prvog materijala shvatiti da nije niti malo jednostavno snimati, promovirati, pronalaziti sponzore i brinuti se za brojne druge stvari, samo kako bi se održao na sceni.
9: Tokom rada u studiju, polako sam shvatio da je taj čovjek, da nije slučajno na tom mjestu gdje sada jeste, odnosno da je puno više od talenta.
2: Amel Čurić, Dado Čaušević, Erogene zone, Almir Ajanović, Letu Štuke, samo su neki od sastava i interpretatora koji te godine objavljuju novi materijal. Promocije materijala u Sarajevu će raditi i bendovi iz regiona, što neće uopšte biti rijetkost u tom periodu. Rijetkost neće biti niti koncerti nekih od najpoznatijih regionalnih interpretatora. Njihove pjesme publika je znala od prve do zadnje riječi. Koncerti su se nizali jedan za drugim. Dvorana Zetra svaki puta ostajala bi popunjena do posljednjeg mjesta. Dojmove sa koncerta Zdravka Čolića jedan od novinara nije krio.
10: Sarajevska olimpijska dvorana Zetra sinoć je bila premala da primi

0: sve poklonike muzike legendarnog Zdravka Čolića. Dugo najavljivani veliki Čolin koncert i prije samog početka, sudeći prema raspoloženju svih koji su došli da čuju njegove stare, ali i nove hitove, obećavao je istinski spektakl. Koliko je publika željno očekivala ponovni nastup Čole u rodnom gradu, govori podatak da su karte bile bukvalno razgrabljene nekoliko dana prije koncerta.
1: Koncerti, manifestacije, takmičenja bili su samo neki od značajnih, nazovimo ih, estradnih zbivanja u tom periodu. Festivali elektronske, alternativne i drugih stilova muzike nisu bili jedini koji će privlačiti onaj mlađi dio publike.
2: Kriteriji su bili da obuhvatimo kako regionalno, što šire, tako i one demo bendove koji imaju neki neosporan kvalitet, ali i da to bude šaroliko u rasponu od hip-hopa do metala.
3: Elektronska muzika doživa neku svoju ekspanziju, možda neku 98, 99, 2000, 2001. i od tad je bila u nekoj silaznoj putanji. Da bi sad opet počela da doživljava neku ekspanziju, s tim da je i dalje ostala underground.
1: Oni koji su više bili naklonjeni pop-rock muzici na raspolaganju su imali drugi tip festivala. Treći po redu BH radijski festival. Okupit će značajan broj učesnika upravo te godine.
4: Ponosno sam na ove mladiće i djevojke koji sjajno pjevaju, imaju dobre kompozicije. Mislim da je to razine svega ovoga. Mi dobili smo jedan kvalitetan festival koji je već ima tradiciju. Ja se nadam da će ljudi shvatiti da nama treba ovakav festival koji je 100% bosansko-hercegovački. Poslije
1: tebe. Jedan od onih mladih interpretatora za kojeg će se ispostaviti veoma brzo da ima fantastične sklonosti ka komponovanju bio je Eldin Husseinbegović, koji će tih godina početi nizati uspjehe. Samo da ti lice ugledam. Počinje pisati pjesme koje će objeručke prihvatiti neki od najeminentnijih sarajevskih i regionalnih interpretatora. Šeherom stara kaldrma. Teško je i pojmiti koliko se tih godina održalo festivala i koncerata u gradu. Kolike su bile želje i čime su sve bili motivisani organizatori ovih manifestacija kako bi privukli brojnu mladu publiku. U februaru 2007. godine, dan koji su vjerovatno sve Sarajlije jedva dočekale, desit će se otvaranje obnovljenog Doma mladih. Ovaj hram kulture, kako su ga neki znali nazvati u vremenu od 69. do 92. godine, predstavljao je kolijevku mladih bendova.
5: Evo nas na prvom rock koncertu u obnovljenom Domu mladih.
1: Na svečanom otvorenju ove ustanove nastupili su neki od najpoznatijih sarajevskih interpretatora i sastava. Želimir Altarac Čičak u jednom od intervjua izjavit će.
0: Svoje prve nastupe u Domu mladih imale su skoro sve sarajevske grupe, kao i one značajnije s prostora bivše Jugoslavije. Nastupiti u Domu mladih pred sarajevskom publikom bio je veliki motiv svakom muzičaru. Sjećam se da su govorili, možeš nastupiti bilo gdje, ali ako napuniš Dom mladih i publika te prihvati, onda si pravi bend.
1: Otvaranjem Doma mladih kod pojedinaca preovladavalo je mišljenje da će ova institucija imati odnos prema bendovima, kakav je imala i prije 92. godine. Međutim, neki od njih imat će oprečna mišljenja.
6: Mislim da je to bila, mislim, moja prva svirka sa bendom Rapano i mi smo svirali na platovu ispred Skendere. Dakle, nismo bili ni unutra, mi nismo bili nikome važni, a smo se osjećali dijelom toga jer smo se osjećali dijelom neke veće, neke više ideje, nekog višeg stupnja i pokušavali smo na taj način nekako da vratimo gradu i da pokušamo grad da izgradimo.
1: Dom mladih bit će prostor u kojem će se dešavati brojne zabave, ali i koncerti, intimni ambijent, toplija atmosfera. Svakako je podrazumijevao male ambijentalne prostore koji su pružali daleko veći ugođaj i više emocija.

0: imao ruku, ali naravno on posluši slisi. Nisam ja bio malo možda i skeptik, misleći da je ovo previše uredno. Znate? Ali omladina je zaslužila, zaista jeste, da imamo ovakav jedan prostor da ga čuvamo i tako dalje.
1: Nakon Tifinog koncerta uslijediše i brojni drugi zanimljivi nastupi. Jedan od koncerata u Novoj dvorani Doma mladih održat će i Edo Majka, momak koji je nevjerovatnom muzikom, novim stilom, krupnim koracima grabio naprijed. Nažalost, u narodu reklo bi se koliko para, toliko muzike. Novac vjerovatno da je i ovaj puta bio jedan od razloga koji je organizator manifestacije Davorin natjerao da se ponovo vrate u Zenicu, odakle je i potekao.
2: Ovogodišnji Davorin, evo, dakle, razlikuje se od svih prethodnih, događa se na kabaretskoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenicu u jednoj intimnoj klubskoj atmosferi i rekao bih da se sve svodi na to koliko para, toliko muzike. Moja
1: je... Zahvaljujući svom posljednjem albumu Zavičaj, Zdravko Čolić osvojit će najviše Davorina. Maja Milinković, mlada rokerka, bit će jedna od onih koja će osvojiti ovo vrijedno priznanje. Izlaskom na scenu Maja će samouvjereno izjaviti:
3: moram priznati da sam se tome potajno nadao.
1: Nagrade za životno djelo bit će uručene kome drugome ako ne jednom od najznačajnijih ljudi za pokretanje sarajevske pop-rock scene, Esadu Arnautaliću. Arsen Dedić, kao drugi dobitnik nagrade za životno djelo, sa emocijama će govoriti o svom prijatelju, čija je nagrada nosila upravo njegovo ime.
4: Počešen sam ti priznanjem, zato sam bio Davorina kao prvo sam uvažavao, volio osobno i profesionalno. Uvijek bio mio, dragi, častan, dosljedan, pošten kolega.
1: Sjećanje na Davora i Indekse kroz jednu manifestaciju nazvanu Indeksi i prijatelji tradicionalno će se početi održavati ne samo u Sarajevu, nego i u drugim gradovima.
5: Ponovo je grupa Indeksi nastavila sa svojim radom, evo i do dan danas. Sada radimo ove projekte s vremena na vrijeme. Razni izvođači bivše Jugoslavije pjevaju pjesme Indeksa, evo i do dan danas se to održalo.
6: Mene je to predivno. Naš susret, ili se često ne vidimo mnogi po nekoliko mjeseci.
7: Ja kad vidim Fadla, Ranka, Nenu, Pecu, oni dišu zajedno. Oni svi imaju istu energiju, on sjaje na toj bini.
6: Naš susret, prve probe, zafrkancija oko toga svega, ali moram reći da stvarno ono što je prije bilo govora, da Indeksi tu jako profesionalno odrade posao, prateći razne pjevače i uvijek dobiju komplimente od pjevača za tu njihovu pratnju.
7: Časti stati s njima uopšte na sceni. Neki ljudi to posmatraju, ma šta pusti, on to nešto tamo. Boga mi nije. Boga mi stani. I što bi opet morao Mesu, Arnautalića spomenuti, pokloni se i počni.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Troje djece u teškom je stanju nakon sinoćne saobraćajne nesreće u Cazinu u naselju Donja Koprivna, potvrdili su nam iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Nesreća se desila kad je vozač usred velikog prekoračenja brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potporni zid porodične kuće na kojem su bila djeca. Vozač je uhapšen, a u slučaju je uključeno i tužilaštvo Unsko-sanskog kantona. Djevojčica koja je jutros u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla hladnim oružjem povrijedila dvije 14-godišnje učenice pod nadzorom je policije. Nad njom se provodi kriminalistička obrada pod nadzorom kantonalnog tužitelja, a očekuje se da će biti predložena mjera pritvora. Napadnute djevojčice zadobile su lakše povrede. Na području zapadno-hercegovačkog kantona aktivna su tri požara, a najteža situacija je u Sovićima, gdje su ugroženi stambeni objekti, saopćila je civilna zaštita zapadno-hercegovačkog kantona. Jedan požar aktivan je u Rasnu na području Širokog Brijega, dok su druga dva na području Gruda, u Borajni i Sovićima. Zatražena je i zračna pomoć. Na području Širokog Brijega aktivirana je i pomoć Crvenog križa zapadno-hercegovačkog kantona. Sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najavljena za danas je otkazana. Na dnevnom redu trebala su se naći izvještaj o sudskim presudama između BHRT-a i RTRS-a. Podsjećamo, još uvijek je na snazi blokada računa BHRT-a.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Majda Alić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Srdačan pozdrav svim ljubiteljima filmske muzike. Ovo izdanje emisije Moje pjesme, moji snovi posvetili smo domaćim izvođačima. Slušat ćemo pjesme iz raznih filmova, i novih i starih, a žanrovski smo spojili dosta stilova kojih je u domaćim i regionalnim filmovima kroz istoriju bilo na

0: Prvo iz Crnog bombardera slušamo Anicu Dobru sa pjesmom Svečane bele košulje. Nakon toga iz prvog dijela Balkan Ekspresa slušamo Tanju Bošković sa pjesmom Daleke jecaju zvijezde, a za kraj Silvana Armenulić kao kafanska pjevačica Seka u njenom jedinom dugometražnom igranom filmu Lov na jelene sa dvije pjesme Vrati se i S Bogom ljubavi.
1: Slušaš rock'n'roll, pozivaš kišu ili mazneš neku lepu ribu. Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti, ali u negativnom smislu, tako da u njima nema ničega. Nema prostora, vremena, nema drugih ljudi, nema čak ni tebe. U crnim rupama možeš lepo da se zezaš, da lebdiš iznad zemlje, slušaš rock'n'roll, pozivaš kišu ili mazneš neku lepu ribu.
2: Baš su lepe crne rupe.
1: A, samo je bez veze kad se probudiš.

Bila je to Silvana Armenulić iz politički najhrabrijeg filma socijalističke kinematografije Lov na jelene. Ovaj film se usudio dirnuti u jedan od najvećih tabua socijalističke Jugoslavije, problematiku političkih emigranata, ovoga puta hrvatskih. Film odličnog ambijenta, urbana provincija i ugođaja, učmala balkanska krčma, solidno profilisanih likova i umješne narativne linije, izražajnih glumačkih nastupa i sigurne režije, Lov na jelene je jedan od vrhunaca opusa Fadila Hadžića. I naše preslušavanje dobre i filmske muzike na temu najljepših žena ju kinematografije nastavljamo uz Enu Begović, koja u drugom dijelu Balkan Ekspresa pjeva pjesmu Ide veče. Nakon nje u smislu ljepote, ali i velikog talenta, nezaobilazna je Olivera Katarina, koja nam sa dvije pjesme predstavlja film Skupljači perja. Te na kraju i Sonja Savić sa također dvije pjesme iz Urnebesne tragedije. Uživajte.

To bi bilo sve za ovaj put kada je u pitanju redovno izdanje emisije Moje pjesme, moji snovi. Nadam se da ste uživali u ovim filmskim numerama i da smo vas podsjetili na neku dragu pjesmu ili film koji možda odavno niste slušali ili gledali. Iduće sedmice smo ponovo zajedno, a do tada do slušanja. Emisiju uredio i vodio Mirza Sijerčić.

0: Privna. Svakom djetetu amputirana je noga. Nesreća se desila kad je vozač uslijed velikog prekoračenja brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potpuni zid porodične kuće na kojem su bila djeca. Tim povodom u Bihaću je večeras održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem obijesne vožnje koja sve češće sa sobom nosi teške posljedice. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Podsjetila je na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je otkazivanje posjete, kazavši da je objašnjenje bilo izrazito kratko, ali glupo. Sjedinjene Američke Države odbacile su pozive pojedinih visokih izraelskih zvaničnika za uklanjanje palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze, naglašavajući da Washington ne podržava prisilno raseljavanje ni protjerivanje Palestinaca. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz ranije je izjavio da će palestinsko stanovništvo na kraju morati napustiti pojas Gaze, tvrdeći da za Palestince nema stvarnog rješenja bez migracija. U Gazi Husrev Begovi biblioteci u Sarajevu sutra će biti održana sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na kojoj će biti potvrđena imena kandidata u okviru procesa izbora novog Reisul Uleme. Iako će kandidati tek sutra nakon sjednice biti zvanično potvrđeni, ranije su objavljeni prijedlozi. Na listi su tri imena: mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Mensur Efendija Malkić. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, danas je svečano otvorio Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Nova muzejska institucija prikuplja, čuva, istražuje i prezentira islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama, oblikovano kroz stoljeća življenja na evropskom tlu.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti. Hvala što nas pratite. Ja sam Dunja Jelovac. Muzej Sarajeva svečano je otvorio izložbu Od doma do baštine, tri stoljeća Svrzine kuće. Autorica je Amra Mađarević, a povod obilježavanje tri vijeka postojanja jednog od najljepših primjera tradicionalne bosansko-hercegovačke stambene arhitekture i bošnjačke kulture stanovanja. Svrzina kuća svjedočanstvo je načina života, kulture stanovanja i pogleda na svijet u kojem su čovjek, priroda i zajednica bili neraskidivo povezani. Obilježena su dva značajna jubileja, tri vijeka postojanja Svrzine kuće i 75 godina otkako je povjerena na upravljanje Muzeju Sarajeva. Svrzina kuća nije samo istorijski spomenik, ona je već generacijama mjesto učenja i istraživanja za studente arhitekture koji ovdje dolaze kako bi je crtali, mjerili i proučavali. Kroz njenu arhitekturu nastoje razumjeti logiku prostora nastalog iz potrebe da se svakodnevni život uskladi sa prirodom, klimom, porodicom i zajednicom. Priču o trajanju Svrzine kuće, transformaciji i očuvanju u jednoj izložbenu cjelinu objedinila Amra Mađarević, muzejska savjetnica, koja je svoj višedecenijski profesionalni rad posvetila upravo Svrzinoj kući. U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne

0: Bosne i Hercegovine održana je promocija romana Sandro Elvedina Nezirevića. Tako je počela saradnja Nacionalne univerzitetske biblioteke i književnog kornera kroz program književnih razgovora i promocija savremene književnosti. Ovaj roman otvara niz tema koje nadilaze temu knjige i zadiru u pitanja odnosa književnosti, istorije, ličnog i kolektivnog sjećanja, rata, identiteta i podjela koji nastavljaju oblikovati živote ljudi dugo nakon završetka sukoba. Roman Sandro objavljen je 2024. godine u izdanju Bajbuka. Polazi od životne priče autorovog prijatelja iz djetinjstva, ali se kroz nje otvara mnogo šira slika Mostara i generacije čije je odrastanje prekinuto rat. Pravo na bosanski jezik, njegovo ime, upotrebu i ravnopravnost, pitanje jezika odavno nije samo lingvističko pitanje, ono je pitanje identiteta i prava čovjeka da svoj jezik nazove onako kako ga osjeća i kako ga je na koncu zapisala i istorija. Upravo u takvom vremenu značaj riječnika bosanskog jezika akademika Dževada Jahića, koji je promovisan u Banja Luci, i nije samo leksikografsko djelo, ono je trajno svjedočanstvo o jednom jeziku, njegovim riječima, značenjima, tragovima i razvoju kroz vrijeme. O danu bosanske pismenosti predsjednik Bošnjačke zajednice kulture preporod dr. Sanjin Kodrić.
1: Dan bosanske pismenosti utemeljila je Bošnjačka zajednica kulture 2019. godine na tu važnu okruglu godišnjicu povelje Bana Kulina 830. Razumijevajući jedan opet tako teško razumljiv paradoks u našem društvu, našoj svijesti, u našoj samosvijesti, ja sam profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i mi tokom godine obilježavamo dane brojnih jezika. Imamo dane frankofonije, germanofonije, dane arapskog jezika, perzijskog jezika, turskog jezika, njemačkog, francuskog i tako dalje, engleskog. A zapravo ne obilježavamo dan vlastitog jezika. U akademskoj instituciji koja bi trebala biti matična ne samo u Bosni i Hercegovini, već u globalnim okvirima za bosanski jezik kao takav. I ta praznina koja je evidentna u cijelom našem društvu nas je ponukala zapravo da se zamislimo koji bi to bio najpodesniji dan da se obilježava kao dan pismenosti na bosanskom jeziku, odnosno bosanskog jezika kao takvog, i jedini najlogičniji izbor je zapravo bio upravo povelja Bana Kulina kao taj najstariji sačuvani državni i diplomatski spis pisan narodnim bosanskim jezikom. Dakle, jednostavno, opet smo uočili jednu prazninu koja postoji ne samo u našoj kulturi, već u našem društvu uopće, i odlučili smo ući u ovaj projekt zajedno sa kiparom Vajarom, s kojim smo već ranije ostvarili vrlo uspješnu saradnju. Mi smo u prvoj polovini ove godine, u maju mjesecu, predstavili i postavili bistu Saferbega Bašegića, našeg književnog, kulturnog i tako dalje, barda koji je, bistu koja je također rad Arsa Lukača. Ja ću reći da bosanski jezik i sada druga identitarna pitanja često su predmetom populizma, pa ako hoćete i očitih političkih zloupotreba. I jezika i drugih kulturnih vrijednosti, donosioci političkih odluka najčešće se sjete kada to njima zapravo treba. A najmanje se sjete suštinski kako bi stvorili uvjete ili preduvjete za ono što je neometano, upravo naučno, akademsko bavljenje ovim pitanjima. Znate, recimo, mi nemamo institut za književnost, a književnost je intima jednoga naroda. Mi nemamo neke važne studije koji se tiču kulturnog identiteta naroda ili države. Vi u Bosni i Hercegovini nemate studije kulturne antropologije i hvala Bogu da ga nemate, i gdje bi dakle ti ljudi radili, osim dakle naravno dakle kazao ironično. Mi imamo muzeje, arhive, biblioteke pred zatvaranjem sa neriješenim statusom. Pa na kakav institucija koju ja predstavljam, koja je, recimo, do drugog svjetskog rata, dakle Bošnjačka zajednica kulture, koja je do drugog svjetskog rata obrazovala čak 2/3 bošnjačkih intelektualaca i intelektualaka, dakle ogroman broj mladih ljudi, prvo zapravo nema svoj riješen status. Koliko je knjiga naše književnosti prevedena na strane jezike? Koliko katedri u svijetu postoji, a da su dakle to katedre bosanskog jezika? Koliko lektora na strane univerzitete šalje Bosna i Hercegovina? Nijednoga lektora bosanskog jezika.

0: Dakle, sve to ono što bi država trebala raditi, ako je država dakle, negdje onemogućena, dakle mogu neke niže razine vlasti, ali dakle mi to ne radimo.
1: Sarajevo Fest jednoglasnom odlukom žirija dodijelio je nagradu Suzan Zontang za kritičku misao Suadi Kapić, osnivačici i direktorici Fama International, nezavisne medijske i arhivske organizacije. Suada Kapić, osnivačica i direktorica Fama International, osnovala ju je u Sarajevu 1990. a inicirala je i vodila dokumentovanje svakodnevnog života u opkoljenom Sarajevu, uključujući Sarajevski vodič za preživljavanje i Sarajevsku mapu preživljavanja 1992-1996. U okviru programa 30 godina Kaldrme u galeriji Mi ritmo u Tuzli predstavljena je kolektivna izložba umjetnika iz Bosne i Hercegovine, okupljaju autore različitih generacija i umjetničkih poetika, nudeći publici uvid u raznolikost savremene likovne scene. 70 radova, 30 autora. Likovni umjetnik Mirsad Hadži Efendić.
2: 6. izložba u nizu koju organizujemo ovog ljeta. Počeli smo 17. juna i evo nas. 6. izložba BH slikara. Zašto BH slikara? Imam ja u kolekciji i autora koji su iz Srbije i Hrvatske i odsklene sve. Ja želim da predstavim našu scenu. Pošto mi imamo jaku scenu i od prije, od ranije i danas i slikari i umjetnici mogu biti dobri ambasadori prije svega. I zadatak i namjera udruženja građana Oblik i galerije Mi ritmo jeste promocija likovne kulture na svaki mogući način. Raspon, znači od 30 do 80 godina koji su živi, a imamo i slikare koji više nisu sa nama. To je sve u mojoj kolekciji. Izloženo je 70 radova od 30 autora. Sam projekat je nastao u mojoj glavi negdje krajem prošle godine, početkom ove godine, i onda sam dosta pisao, razmišljao. Neke tehničke pripreme su izvršene u maju mjesecu, a od 1. juna zvanično je krenuo projekat i trajaće od 31. decembra. Prva izložba koja je bila otvorena u ovom prostoru, u ulici Franje Ledera broj 2, i ovaj prostor sam ja dobio na korištenje od mog prijatelja Nedžara Karimanovića. Znači, ta prva izložba je otvorena 17. juna i pod naslovom 30 godina Kaldrme, a pravi naslov te izložbe je Dekonstrukcija Tuzle. Sljedeća izložba 7. jula je bio maž Edinu Derviševiću 3 godine kako nas je napustio. Pa poslije toga gost iz Visokog, slikar Mehmet Slijepo, pa nakon njega kipar Alen Džindo, pa nakon Alena fotografkinja Nataša Šehović. I 1. oktobra promocija ekskluzivnog kalendara kojeg sam dizajnirao i u kojem se nalaze moje slike sa ove prve izložbe, znači Dekonstrukcija Tuzle, a kalendar se zove 30 godina Kaldrme i to je kalendar za 2027. Pa onda imamo izložbe, poslije toga se nižu 15. oktobar, 1. novembar, 15. A za mene nešto najvažnije, na kraju godine u decembru mjesecu, 6. decembra, u Muzeju Istočne Bosne, retrospektivna izložba mojih radova, ali ne samo mojih radova, nego i svih radova koje posjedujem i sve arhive koje posjedujem. Što znači, ja ću ući možda 10 dana prije otvaranja da napravim tu postavku i to će biti pored postavke izložbe kao jedan živi atelje gdje ću boraviti 24 dana, svaki dan kako radi muzej. Znači, ja mogu reći da se bavim muzikom i slikarstvom skoro cijeli svoj život. Tako da, to što će se desiti na kraju godine će nekako, ću se ja otvoriti ko bukvar, ko knjiga i prezentovati sad taj svoj rad, ali ne samo svoj rad i svoje viđenje kulturne scene, ono što sam ja uspio za svog života da vidim.
1: Izvedom predstave Krvotok kamena, koja je autorski projekat Seada Đulić

0: Uz njega u predstavi igraju studenti glume Emrah Halilović iz Busovače i Almir Nakić iz Zenice. Režiju potpisuje zenički glumac Zlatan Školjić. Predstava prati priču o trojici najboljih prijatelja koje jedna beba i jedna duga noć suočavaju sa nizom neočekivanih situacija. Radnja počinje kada novopečeni otac ostane sam sa bebom, a u pomoć mu dolaze njegova dva najbolja prijatelja. Ono što je trebalo biti obična večer ubrzo se pretvara u niz komičnih događaja, iskrenih razgovora i neočekivanih ispovijesti o ljubavi, braku, prijateljstvu i izazovima odraslog života. Ovi mladi ljudi na svoju premijeru naravno pozivaju nas na njihov i njima primjeren način putem društvenih mreža.
1: Dobar dan, draga publiko, mi smo ekipa Predstave Očevi i trenutno se nalazimo ispred zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
2: Tu ćemo upriličiti premijeru naše predstave 5. septembra u 8 sati.
3: Tako je, dođite nam da nam pomognete da izdržimo, da preživimo noć sa malim djetetom. Jedno malo dijete, a nas trojica sami.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Zvukopis.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras vam predstavljamo jednog sjajnog umjetnika kojeg prvi put slušamo u Zvukopisu. To je britansko-irski violinist Daniel Hope, koji je na prošlogodišnjoj dodjeli prestižne nagrade Echo Classic dobio priznanje za album Godišnja doba. Hope je napravio veoma zanimljiv odabir kompozicija za ovaj dvostruki album. Na prvom su se našli čuveni koncerti iz Vivaldijevog ciklusa Četiri godišnja doba, a na drugom 12 kompozicija koje su posvećene pojedinačno svakom mjesecu u godini.

Poslije juna dolazi mjesec juli i Šumanova kompozicija Ljetno jutro iz zbirke Pjesnik ljubavi. Izvodi violinist Daniel Hope, koji je ovo djelo prilagodio za klavir i violinu.

Prije nego što emisiju privedemo kraju, reći ću vam i neke od zanimljivosti iz biografije ovog violiniste, kojeg prvi put slušamo u emisiji Zvukopis. Daniel Hope je rođen 1973. godine u Durbanu, u Južnoj Africi. Violinu je učio u Londonu gdje je i odrastao. Nastupao je u velikim koncertnim dvoranama širom svijeta sa renomiranim orkestrima i dirigentima, a pored klasičnog repertoara voli i da eksperimentiše sa savremenim kompozitorima. Početkom oktobra 2017. godine snimljen je dokumentarni film Daniel Hope – The Sound of Life, koji će se prikazivati u kinima širom Europe. Do danas je snimio 25 albuma i ekskluzivac je njemačke diskografske kuće Deutsche Grammophon, koja izdaje album Godišnja doba, sa kojeg slušamo septembarsku pjesmu Kurta Vila.

0: prekoračenja brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potporni zid porodične kuće na kojem su bila djeca. Tim povodom u Bihaću je večeras održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem obijesne vožnje koja se češće sa sobom nosi teške posljedice. O stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, doktorica u kantonalnoj bolnici Bihać i portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
1: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede, traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu nadkoljenice koja je operativno rešena zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući se sada.
2: Vozač putničkog motornog vozila je sinoć odmah, znači, lišen slobode. Nad istim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan nadležnom tužilaštvu na nadležno postupanje. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do nastanka ove saobraćajne nezgode. U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnom zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
0: U dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla jutro se desio incident u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije učenice 8. razreda, a kasnije i uhapšena, potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Direktorica škole Azra Feukić kazala je da su učenice zadobile lakše povrede te da su prema informacijama kojima škola raspolaže u stabilnom stanju.
3: Mi smo u šoku, škola je preduzela odmah sve odgovarajuće mjere. Ono što bude tačno, mi ćemo to iznijeti u javnosti. Molim da se poštuje privatnost kako učenika, tako i roditelja ove škole.
4: U zapadno-hercegovačkom kantonu aktivna su tri požara, a najteža je situacija u Sovićima gdje su ugroženi stambeni objekti, saopćila je kantonalna civilna zaštita. Jedan požar aktivan je u Rasnu na području Širokog Brijega, dok su druga dva na području Gruda u Borajni i Sovićima. Zatražena je i zračna pomoć. Na području Širokog Brijega aktivirana je i pomoć kantonalnog Crvenog križa.
0: Kampanja za opće izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro kada na snagu stupa izborna šutnja. Građani će 4. oktobra birati vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou te članove predsjedništva Bosne i Hercegovine.
4: Iz CIK-a pozivaju na strogo poštivanje izbornog zakona i podsjećaju da su tokom kampanje zabranjeni govor mržnje i sadržaj koji potiču mržnju, diskriminaciju i nasilje. Zabranjena je i zloupotreba djece u političke svrhe. Pravo glasa zaključno sa 20. augustom ima 3.408.517 birača koji će to pravo moći ostvariti na više od 5.200 redovnih biračkih mjesta. Prvi put u Bosni i Hercegovini glasat će se uz pomoć novih tehnologija. To znači da će se birači identifikovati putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, a sam glasački listić umjesto u kutiju stavljat će se u skener.
0: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
4: Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Podsjetila je na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je otkazivanje posjete kazavši da je objašnjenje bilo izrazito kratko, ali glupo.
0: Šefovi diplomatija Hrvatske i Slovenije na sastanku u Ljubljani kritikovali su način na koji je u Beogradu dočekano tijelo presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, kazavši da se time potkopava stabilnost Zapadnog Balkana i produbljuju podjele.
4: Slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer jasno je stavio do znanja da to nije pravi put za budućnost Srbije. Hrvatski ministar rekao je da veličanje ratnog zločinca potkopava pomirenje i daljnje napore za stabilnost i sigurnost u zemljama Zapadnog Balkana, produbljuje podjele i pojačava tenzije.
0: Sarajevo je u središtu razgovora o evropskoj globalnoj sigurnosti. U Vijećnici je otvorena 4. Sarajevska sigurnosna konferencija koja je okupila neka od važnih imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Ovogodišnja tema je sigurnost

0: novčanih kazni, nego i za drastične mjere poput uklanjanja kandidata s izbornih listi i poništavanja ovjera političkih subjekata. Stranke u Federaciji BiH već od ranog jutra preplavile su gradove plakatima i krenule na teren s potpuno različitim strategijama, a u nastavku donosimo detaljan pregled prvog dana kampanje.
1: Opći izbori 2026.
0: Politička organizacija Narod i pravda u izbornu utrku ušla je sa specifičnom koordinacijskom strategijom, organizujući istovremene predizborne skupove u čak 9 gradova širom Bosne i Hercegovine. Pod sloganom Domovinu gradimo djelima, stranka je fokus stavila na direktnu komunikaciju s građanima, a jedno od ključnih i najdinamičnijih tačaka večeras bilo je Goražde. Predizbornu tribinu u tom gradu otvorio je predsjednik kantonalnog odbora stranke Nezim Alagić, koji je poslao poruke o važnosti stabilnosti, reformi i ekonomskog razvoja za cijeli Bosansko-Podrinjski kanton.
2: Kandidatima Naroda i pravde za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini bih želio poručiti da vode hrabru, ali dostojanstvenu kampanju. Nema veće vrijednosti od ljudskog dostojanstva i koliko god pojedini nisko napadali, mi se možemo i smijemo braniti isključivo našim rezultatima i našim djelima. Ovo je godina istine i na nama je da tu istinu donesemo do svakog čovjeka u ovoj zemlji. Između ostalih, mi u Goraždu smo pokazali da je tu istinu i energiju moguće i donijeti i održati i znam da ćemo ove godine svi zajedno u tome uspjeti, te da ćemo u oktobru slaviti najbolji izborni rezultat u historiji Naroda i pravde, kao i veličanstvenu pobjedu aktuelnog i budućeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine doktora Denisa Bećirovića.
1: Opći izbori 2026.
0: Stranka demokratske akcije otvorila je predizbornu kampanju s juga zemlje, centralnim skupom na otvorenom u Stocu. Na skupu su predstavljeni svi nosioci izbornih lista za kantonalne skupštine, te federalni i državni parlament. Okupljenima su se obratili predsjednik gradskog odbora SDA Stolac Salmin Kaplan, te čelnik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
3: SDA će biti uz Stočane i uz sve ljude koji su izloženi dominaciji i nepravdi, bez obzira kom narodu pripadali. Sve dok se ne provede ustavna, ljudska i civilizacijska obaveza uspostave jednakosti i nediskriminacije. Dominacija i nejednakost nije poniženje samo za one koji su joj izloženi. Ona ponižava svakog ispravnog čovjeka, sa bilo koje strane on stajao. Zato danas odavde pozivam buduće hrvatske partnere da odmah nakon izbora zajednički usvojimo zakon o proporcionalnoj zastupljenosti i time napravimo prvi veliki korak ka istinskoj ravnopravnosti Bošnjaka u sredinama u kojima su manjina, Hrvata u sredinama u kojima su manjina, Srba i svih ostalih u sredinama u kojima su manjina.
1: Opći izbori 2026.
0: Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine prve promotivne aktivnosti i skupove fokusirala je na Sarajevo i Tuzlansku regiju, tradicionalna uporišta ljevice. Na prvom velikom skupu javnosti se obratio predsjednik stranke i aktualni premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. On je u govoru rekao da SDP u utrku ulazi s jasnim programom socijalne pravde i zaštite prava radnika.
4: Jedna država, jedan tim, politika SDP-a na državnom nivou jeste politika jačanja Bosne i Hercegovine kroz snažne institucije, novi zamah evropskog puta i vladavinu prava. Sa svojim međunarodnim prijateljima gradit ćemo i dalje status Bosne i Hercegovine kao pouzdanog partnera. Nastavak rasta državnog budžeta i veća primanja. Cjelovito autocestovno umrežavanje Bosne i Hercegovine koje spaja ljude, ubrzava protok robe i jača privredu. Modernizacija i proširenje graničnih prijelaza da ljudi i roba ne čekaju na izlazu iz zemlje. NATO integracije te dalje jačanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine i naših kapaciteta sigurnosti i otpornosti uz puno poštovanje državnih nadležnosti. Tražit ćemo partnere s kojima možemo doći do rješavanja pitanja javnog državnog servisa. Pripadamo istoj zemlji i želimo popravljati standard u oba entiteta i distrikta.
1: Opći izbori 2026.
0: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine kampanju je počela svečanim programom na jugu zemlje, organizirajući

i skup u Ravnom. Ta lokacija odabrana je kao mjesto od posebne historijske i simboličke važnosti za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Na centralnom skupu govorila je potpredsjednica stranke i kandidatkinja za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović. Skupu je prisustvovala i visoka stranačka delegacija, predvođena predsjednikom Draganom Čovićem i predsjedavajućom vijećem ministara Borjanom Krišto, a ključne poruke stranke u

0: cijenu slobode i na snagu znanja. Ovo je kraj koji je među prvim osjetio što znači rat. Ali ovo je kraj iz kojeg potječe obitelj jednog od najvećih umova koje smo dali Europi, Ruđera Boškovića. Zato sam željela krenuti odavde. Jer politika mora znati odakle dolazi da bi znala kamo ide. 16 godina politiku gledam iz prvog reda. Dovoljno dugo da znam što vrijedi sačuvati. Našu slobodu, naš identitet, naše pravo da sami biramo svoje predstavnike. Vrijeme je da ravnopravnost hrvatskog naroda konačno postane standard.
1: Opći izbori 2026.
2: Savez za bolju budućnost u završnu izbornu utrku krenuo je iz Banovića. Iz ove stranke poručeno je da odluka njenog rukovodstva da kampanju otvori upravo iz ovog industrijskog centra nosi jasnu programsku poruku usmjerenu na privredni oporavak, masovno zapošljavanje, energetsku sigurnost i zaštitu domaćih prirodnih resursa. Na prvom predizbornom skupu pred simpatizerima su govorili ključni stranački zvaničnici, među kojima i šef centralnog izbora štaba Nermin Đindić. Iz SBB-a su poručili da se na političku scenu vraćaju s namjerom da obnove posrnulu infrastrukturu i pokrenu velike investicije, pozivajući sve političke aktere na ekonomski konsenzus.
1: Opći izbori 2026.
2: Stranka za Bosnu i Hercegovinu prve zvanične poruke i političke smjernice poslala je s predizbornog skupa održanog u Narodnom pozorištu Mostar. Nosilac njene liste za Hercegovačko-neretvanski kanton, Haris Omerika, poručio je da je jug zemlje predugo bio ekonomski i resursno zapostavljen. SBiH na izbore izlazi s programom elektroenergetske nezavisnosti i nudi konkretna rješenja koja će zaustaviti resursno iskorištavanje Hercegovine bez adekvatnog povrata novca u lokalne budžete i razvojne projekte.
1: Opći izbori 2026.
2: Naša stranka predizbornu kampanju otvara sutra velikim skupom na Trgu slobode u Tuzli s početkom u 11 sati i 30 minuta. Pod službenim sloganom Živimo slobodno, ova politička opcija u izbornu utrku ulazi s porukom da sloboda nije poklonjena, nego izbor je odgovornost svakog pojedinca. Iz naše stranke najavljuju da će fokus njihovog rada na terenu biti direktan i transparentan razgovor s građanima o vladavini prava i konkretnim evropskim rješenjima uz potpuno odbacivanje klasičnog političkog prepucavanja.
1: Opći izbori 2026.
2: Politička organizacija Republikanci Bosne i Hercegovine počela je kampanju predstavljanjem opsežnog razvojnog programa s jasnim ciljem uvođenja zemlje u Evropsku uniju do 2030. Pod vodstvom predsjednika stranke i nosioca liste za državni parlament Edina Garaplije, Republikanci Bosne i Hercegovine umjesto tradicionalnih obećanja nude sistemsku transformaciju društva u takozvanu Republiku mladih. Njihov program zasniva se na pet integrisanih stubova, pravnoj, energetskoj, industrijskoj i sigurnosnoj transformaciji te socijalnoj pravdi.
1: Opći izbori 2026.
2: Narodni evropski savez izbornu utrku pokrenuo je skupom u Konjicu. NES na ove izbore izlazi na čelu široke koalicije pod sloganom za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, koju čine PDA, Pokret naprijed Bosni i nezavisni intelektualci. Sa skupa u Konjicu poslana je poruka o hitnoj potrebi okupljanja svih progresivnih snaga i građana oko ideje ekonomski stabilne i prosperitetne države, uz naglasak da se stvarni evropski put može graditi samo zajedničkim radom i zaštitom domaćih resursa nasuprot politikama stalnih podjela.
1: Opći izbori 2026.
2: Politička organizacija Platforma za progres pod vodstvom Mirsada Hadžikadića otvorila je izbornu kampanju u Sarajevu s porukom o nužnosti smjene generacija i digitalizacije javne uprave. Stranka je naglasila da joj je fokus na borbi za transparentnost, zadržavanju mladih kadrova te programu koji odbacuje korupciju i nudi ekonomski održiv put za Bosnu i Hercegovinu.
1: Opći izbori 2026.
2: Hrvatska demokratska zajednica 1990 predizbornu utrku pokrenula je iz Mostara, pozicionirajući se kao glavna alternativa unutar hrvatskog biračkog tijela. Pod vodstvom predsjednika stranke Ilije Cvitanovića ova politička opcija u kampanju ulazi pod sloganom Vrijeme je za akciju, naglašavajući nužnost stvarnog političkog pluralizma. Iz HDZ-a 1990 poručuju da je ključni fokus njihovog rada na terenu zaštita nacionalnih interesa kroz ustavne reforme.

0: reforme, ali uz obavezno rješavanje nagomilanih socijalnih problema, ekonomski oporavak i beskompromisnu borbu protiv korupcije u kantonima sa hrvatskom većinom.
1: Opći izbori 2026.
0: Kandidat koalicije Petorka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Zdenko Lučić predizbornu kampanju počeo je video porukom sa srednjovjekovnog kraljevskog grada Bobovca. On je oštro kritikovao 30-godišnju vladavinu trenutnih elita, optuživši ih za zloupotrebu običnog čovjeka, za privatne interese i inscenirane sukobe. Naglasivši da je spreman preuzeti punu odgovornost, rekao je da su neposredni susreti s ljudima na terenu njegova najveća motivacija za borbu za pozitivne promjene u domovini.
1: Opći izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, ovim izvještajem završavamo prvo izdanje izborne hronike. U narednih 30 dana naša redakcija budno će pratiti sve aktivnosti političkih subjekata na terenu, donoseći vam pravovremene, provjerene i izbalansirane informacije o toku izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Pregled prvog dana kampanje pripremila je Amra Ličina. Ostanite i dalje uz frekvencije našeg radija. Do slušanja.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: moja, kakva divna slučajnost, da stoljećima vas nisam susjela, savršeno izgledate, dakle, ta boja kose, savršeno odgovara vašem ružičestom tenu, dakle, božanstvo.
1: Ma ne pretjerujte, dušice, upravo sam od frizera, zakazano prije pol mjeseca, zapravo sam dobila nervni salon, da ću okasniti i sedativ sam popila.
0: Ali, mila moja, premijera po otvaranje izložbe, pa sve je to večera zrne, i kamo žurite?
1: Vi dakle ne znate? Ne. Pa to domalo je suđenje gospođi Sizifini. To nikad ne bih propustila. A tu su mediji, dušice, pa i TV. I vi da kako idete? Moramo se požuriti da uhvatimo što bolje mjesto.
0: Kako sam to smetnula? Bože blagi! Nikad sebi ne bih oprostila. Hvala vam, neizmjerno. Dakle, gospođa Sizifina nije bila susjeda. Držim da ona apsolutno nije kriva. Ne,
1: Pa ona je svima bila susjeda. Promijenili su bezbroj stanova. Ali kriva je, tu nema sumnje. Uvijek mi se činilo da tu nisu čista posla.
0: Ne.
1: Čitala sam pažljivo sve što je napisano o njezinu slučaju. Da, to je žalosno.
0: Imala sam zakazanu partiju Remija, ali to je besmisleno u odnosu na ovo senzacionalno suđenje. Požurimo, mila moja. Taksi, taksi.
2: Molim tišinu u sudnici. U protivnom insistiraću da se suđenje nastavi u ispražnjenoj sudnici. Dakle, neka istupi optužena gospođa Sizifina i neka se kao svjedok optužbe i obrane zakune na Bibliji i Kapitalu da će govoriti istinu i samo istinu.
3: Kunem se.
4: Dozvolit ćete da unesemo ispravku u generalije optužene. Ona je ime Sizifina tek naknadno stekla i usvojila. Dokumenti naime glase drugačije. Prilažem dokaze.
5: Cijenjeni kolega, dozvolite da blago protestiram. Moja klijentica je svoje ime pošteno stekla tijekom svog življenja i inzistiram da se tako i oslovljava.
2: Usvaja se.
0: Pa šta je u svemu ona posve dobro izgleda, mila moja, s obzirom na svoje godine i na to da nikad nije imala dobrog frizera i kozmetičke tretmane i kvalitetnu kozmetiku, je. I veoma je dobro obrađena za mene.
3: Ma dajte, dušice, to je besmisleno. Držim da je prilično zapuštena, premda se relativno ugodno doima. Kod žene je Božje davanje tek materijal za gradnju stila, ličnosti i tako dalje. Ona nije ličnost.
2: Molim, mir u sudnici! Suđenje se nastavlja. Gospođo Sizifina, s obzirom na optužnicu, osjećate li se krivom?
6: Ne osjećam se krivom. A ne razumijem zbog čega sve ovo. Živjela sam kako sam mogla i morala. Takva su bila vremena. Tko je mene šta pitao?
5: Gospođo Sizifina, da li ste voljeli život? Razmislite prije nego odgovorite.
6: Zašto? Ja tako rijetko razmišljam. Voljela sam život i još ga volim.
4: Voljeli ste ga upravo takvo kakav ste živjeli?
6: Da. Što bih ja tu mogla promijeniti?
4: Recite ovom slavnom sudu, naročito časnoj poroti, ko ste vi, gospođo Sizifina?
6: Pa... Ja sam domaćica. Majka, supruga, kćerka, sestra, baka.
4: Ali odgovorite bez okolišenja. Ko ste vi?
6: Pa ja baš ne znam.
0: Sirota.
6: Ne znam.
0: Gotovo me dovela do suza.
3: Ali to je infamno, degutantno i beskrajno inferiorno. Posav ženski rod, degutantno.
5: Ulažem protest. Ne dopuštam da se moj klijent zbunjuje ovako bizarnim pitanjima.
2: Usvaja se. Neka se pozove prvi svjedok obrane. Uzgred, pripominjemo da se publika...

0: Naročito porota ne oglašava, izražava uzvicima, gestama i začuđujućom mimikom lica. Jer činjenica je nepobitna da ovo nije uobičajeno suđenje i čest slučaj krivnje, barem ne u sudskom postupku.
1: Neka na mjesto za svjedoke pristupi pokojna susjeda Rozalija.
2: Kada ste preminuli? Koliko ste počivši u gospodu, pokojna Rozalija?
3: Pa, biće oko Đurđevdana, oko 30-ak, koliko se ja sjećam, da se u vas mjeri vrijeme. Tako nekako. Tamo gdje sam, to je krajnje nebitno i niko o tome ne misli.
2: Vi ste dugo i dobro poznavali optuženu. Pričajte nam ono što znate o njoj. Bez digresija i epske raspričanosti vaših štovanih generacija.
3: O, djeca moja, vrijeme. Ali na grobnicama našim piše Auf Wiedersehen, zar ne? Šta reći o maloj Nadeždi? Iz fine gradske obitelji, besprijekoran odgoj, da. Znadem je od njezina rođenja. Neko vrijeme sam joj davala časove klavira. Dar osrednji, ali tehnika posve solidna. Vesela, prilično infantilna i lijepušna djevojka iz susjedstva. Svi su je voljeli jer je bila bezazlena, ljubazna. Davala sam joj kad kakvu lijepu ružu. Ili jagode iz mog vrta, da.
4: Ja obožavam spiritističke seanse, mila moja. To me uzbuđuje, to me
5: Ali da mi jesmo u sudnici, ovo je nedopustivo. Što li će u štampi reći, molim vas? Ja u ovo apsolutno ne vjerujem.
3: Doma im je bilo veoma elegantno uređeno. A vrt uprav znalački odnjegovan. Majka je prekrasno šivala, te je Nadežda bila veoma prekrasno odjevena. Oh, otac je obožavao. Činio je i prilično čudne stvari da je iznenadi i razveseli. A ona je voljela kazalište, klizanje, plesove, društvo. Moj sin Sebastian ju je ljubio svim mladenačkim žarom i prekrasne joj lirske stihove pisao. Ona još te djevojčica tek je koketirala i poigravala se s njim.
6: Molim, te sentimentalnosti djeluju na emocije porote.
3: I tad se...
6: Molim, sine, ira et studio.
2: Memento mori, cijenjeni kolega. Nastavite.
3: I tad se tako iznenadno zbio taj prokleti paklenski rat. Sebastian je otišao rat, ostao invalidom. Mala Nadežda je nekako ubrzo otišla za mužem. Odveo je nekamo na kraj civiliziranog svijeta. Oh, taj rat je poremetio sve u svijetu. Pa da kako... I red u našoj tihoj ulici na periferiji. Da, da ga nije bilo, ko zna. Ali ipak, na koncu to je svejedno.
2: Nemam za sad više pitanja. Zahvaljujem pokojnoj Rozaliji.
6: Slušajte me pažljivo, pokojna Rozalijo. Da li ste kao prva susjeda zamijetili što god zlokobno i abnormalno kod optužene?
3: Da, bila je kad melankolična u sutone i nekako uznemirena u proljeća. Voljela je mačke. Sanjala je u par navrata kako je progone ljudi u crnom bez lica i često je razgovarala sa mladom seljakinjom koja je nosila mlijeko u našoj tihoj ulici. Također nije voljela pomagati majci kod ukuhavanja slatkog od voća.
4: Jaj, kako romantično, jaj. kao u starinskim romanima, mila moja.

0: To je kao šamar emancipacije žena koješta. Nadam se da je među predstavnicima štampe i kakva feministički orijentirana novinarka. Kakav materijal, Dušice, super!
1: Nemam više pitanja, što ne znači da se još nećemo vratiti na ovog svjedoka.
2: Nadam se da je to sve. Nama nije tako lako i jednostavno komunicirati u ovom nivou.
3: Izvedite svjedokinju. Šta, već je iščezla. Suđenje se nastavlja.
1: Dozvolite da postavim nekoliko pitanja optuženoj Sizifini. Vi ste već desetljećima u monogamim bračnim odnosima patrijarhalnog modela?
4: Da.
1: Da li vi ljubite vašeg zakonitog supruga?
4: Žena mora voljeti svoga vjenčanoga muža. Ona je to dužna.
1: Obimna dokumentacija i brojna svjedočenja vele da se za sve ove godine niste upuštali u vanbračne intimne odnose sa osobama suprotnog spola?
4: Nisam. O, pone nešto poput dinosaurusa. To je veoma zgodno za izučavanje, za nemila moja.
5: Ili je moguće lezbijka?
0: Ona je tek bijedna kukavica i podiže mi tlak ovakvim izjavama. Žena bez ljubavnika ili je frigidna ili je debilna, grozomorna.
1: Ali u danima svog ranog djevojaštva vi ste imali zaručnika. Zašto ste se dakle udali za drugog?
4: Naše zaruke nisu bile oglašene i on je potom prestao da mi redovito piše iz rata. Moj suprug me je zaprosio i moji roditelji su dali svoj pristanak. U to vrijeme svaka djevojka je veoma težila da se uda i da ne ostane u sjedjelica. A i rat je bio.
1: Molim da se pozove moj sljedeći svjedok.
6: Neka na mjesto za svjedoke pristupi zaručnik.
3: Mir! Mir u sudnici, mir! Informacija za porotu i predstavnike javnog informiranja. Gospodin zaručnik je insistirao na anonimnosti i diskreciji poradi svog sadašnjeg obiteljskog i društvenog statusa. Pristao je pojaviti se na suđenju samo u liku i vremenu svog zaručništva. Suđenje se nastavlja.
4: Ja, on je tako zgodan. Ja, kao i starih hollywoodskih filmova. Jo, moja majka bi bila zapaljena.
5: Meni je zanimljiv takav tip muškarca.
0: A moja kćer bi urlala od smijeha. Dajte, Dušice, pa on je posve demode. No, ima nešto fatalno u pogledu, istina.
1: Vi ste veoma voljeli gospođu Sizifinu?
7: Da. Ona je moja prva i nezaboravna ljubav. I sad ponekad, kad sanjarim o zauvijek prohujalim vremenima, ona zasija poput zvijezde kroz sve nataložene oblake i tmice i tako.
1: Pričajte nam o tome kako ste je upoznali i kako se razvija vaš ljubavni odnošaj tih davnih godina.
7: Da, no, tu bi romancu da kako bolje napisao kakav romantični pjesnik. Upoznali smo se na plesu jednog čarobnog ljetnog večera, a u ta vremena bilo mnogo više zvijezda i mjesečina je blistala i sve se to odražavalo u njenim modrim očima i kovodovi kosi. A plesala je kao vila. Plesači su se otimali o nju. Niti sad ne znam kako se našlo u mom naručju. Ja sam joj šaptao najnježnije riječi. Da, i od tad, ja, teško je to objasniti. Voljeli smo se, nalazili, dopisivali, tajno zaručili, zakleli na vječnu ljubav u životu i smrti. Šetali smo po parkovima i uz rijeku, sjedili na obali, držali se za ruke, izmišljali svoj budući zajednički

0: niti mjesta za zabavu kao kazalište, koncerte, plesove i slično. Strogo sam upravljao životom i mislima svoje drugarice. I kad sam joj slomio njezinu ličnu volju i izgradio ličnost prema socijalističkom modelu časne i poštene drugarice, sve je bilo u apsolutnom redu. Osim djece koja su se opirala i imala njezinu podršku. To im je dakako veoma štetilo.
1: Izvrsno. Nemam za sad više pitanja.
2: Da li ste vi za svo to vrijeme voljeli svoju suprugu?
0: Kako to mislite? Pa mi smo prevazišli te romantičarske gluposti. Protiv toga smo se borili i izborili.
2: Mislim, da li je u vašim odnosima bilo nježnosti, sitnih pažnji, darova, lijepih trenutaka, poezije?
0: Ne! Trudio sam se da takvog nečeg ne bude. Smatram da to negativno utiče na bračne odnose. A što se tiče darova...
2: I vi smatrate da je optužena Sizifina bila ipak sretna u vašoj dugogodišnjoj bračnoj zajednici?
0: Apsolutno! Nije bila ni gola, ni bosa. Ni gladna, ni u hladno. Nisam je tukao ni moralno blatio. Zna se šta je brak. Kao i život, muka i trpljenje, rad i zaslužena mirovina.
2: Nemam više pitanja.
3: Ua, psihopata i manijak.
4: Treba ga strpati u ludnicu i za takve žene.
5: Treba ga kastrirati i nabiti na kolac primitivca primitivnog. Edipovac, džubre pogano. Ja bih takvima pokazala. Luđak, ludi i ogavni. Van s njim!
6: Mir ili ću isprazniti sudnicu! Mir! Na opasku branioca da je optužena izrazito iscrpljena dosadašnjim tokom suđenja, određujem pauzu od 15 minuta.
4: Tako sam umorna. Htjela bih kući. Stid me sve što se tu govori. I ti blicevi, novinari. Zar sam ja zaslužila sve to?

0: toliko zanimljiva. Biće nekako nezgodno ako je stavite na naslovnu stranicu.
1: Znate još, draga moja, vi ste još neiskusna novinar, kako to uopće dovodite u sumnju, Dušice. Kriva je i dakako treba je suditi. Pa kamo bi mi žene dospjele za ime Boga? Još bi se ljuljale na grani i to ne kakvog vrijednog obiteljskog stabla, već obične prostačke bukve, zar ne?
2: Pristupite.
3: Hoćete li najprije vi, cijenjeni kolega?
4: Ali nikako, nikako. Pa vi imate prednost u mnogo čemu, veoma cijenjeni kolega. Samo izvolite.
3: Hvala. Da li se osjećate krivom ili pak nepravedno optuženom, dozvolit ćete ovako delikatno pitanje?
5: Ne, ne, ne, ne osjećam se. Nisam kriva, mislim. Zašto me optužujete? Ja nikako ne shvaćam vaše optužbe. I tako ne mogu niti sagledati svoje krivnje.
3: Barem se zato ne brinite. Krivnja uvijek postoji. Samo je treba fino formulirati, što je još ponajte.
4: Protestiram. Time se utiče na sud i objektivnost poroteja i stiče kriv dojam o mojoj klijentici.
2: Protest se usvaja.
3: Da li ste optužena Sizifina? Da li sve od sebe u svom dugogodišnjem mukotrpnom braku? I da li ste imali šta da date?
5: Dala sam svoju mladost, ljepotu, nevinost i čednost tijela. Pristojan miras za ta ratna vremena. Rađala sam kćeri koje su nekako strašno brzo prestajale biti ljupke male djevojčice koje sam mogla prekrasno odjevati. Ali uvijek sam se brinula o hrani, odjeći, rublju, čistoći i udobnosti doma. O svemu onom oko čega nitko drugi nije htio brinuti. Suprugu sam bila vjerna i pokorna, mada nisam nikako uspjela sličiti potpuno na suprugovu majku po savršenstvu i ružnoći. Dala sam, čini mi se, sve od sebe koliko god sam imala. Koliko su mi dozvolili da dam.
3: Da li ste uspjeli biti sretni?
5: Ne, ne. To nitko od mene nije zahtijevao.
3: Hvala. Nemam više pitanja.
4: Da li ste uopće bili Sizifina?
5: Ne znam. Možda. U najmanjoj mogućoj mjeri.
4: No što je sa vašim emocijama? Da li su one sticajem okolnosti bile blokirane ili uništene?
5: Majka, otac, religija nalagali su mi i učili me da volim muž i život, da trpim i šutim. Ipak mislim da sam voljela kako sam znala i umjela. U sebi.
4: Tužno. Nemam više pitanja za sad.
0: Kako je tužna sirota. Jo, kao da je potonulo svo brodovlje. Nije njoj lako, mila moja. Suviše iskrena.
1: Ko je šta, Dušice? Ta ona se samo prenemaže i igra na emocije koje su osujećene. I tako to. Podne je.
2: Suđenje se nastavlja. Neka se pozove svjedok optužbe.
6: Neka na mjesto za svjedoke pristupi kćerka.

0: ostavim sudbinu moje majke i svoje bake. Brak, domaćinstvo, ručni radovi, eventualno. Pričuvana nevinost za bračnu trgovinu i oveća količina licemjerja, da kako. Nikakva svađa i otvoren obračuni. Mir, sitne laži, osmisi i nezasluženo poštivanje srodnika koji su mi se užasavali i željeli mi svako zlo. Bila sam frustrirano, očajno i tragično mlado biće. Moja majka je bila umorna kućanskim poslovima koja je mrzila iznad duše. I plakala je ponekad, koliko se sjećam.
1: Vi očigledno niste pristali na takav ponuđen i rigorozno sprovođen model i torturu nad vašim bićem.
0: Ne, nisam pristala ni pod koju cijenu. Borila sam se kao zvijer u stupici. Studirala, bježala, skitala bjesomučno, udavala se i razvodila. Pisala, čuda činila. Što bi ta količina utrošene energije na bunt mogla kreativno učiniti, pitam se danas. Majka je čamila na nekakvoj periferiji života i pomagala mi, po inerciji, obavljajući i dalje, uglavnom svoj sizifovski dio posla.
1: Veoma indikativno, ako mogu primijetiti. Nemam više pitanja.
2: Da li ste i da li vi volite svoju majku optuženu Sizifinu?
3: To njezina kćerka od uvijek je odista bila izuzetno ekstravagantna, mila moja. Vele da je tako i literatura, uvijek je živjela mimo svih regula. E, može se na tome i pozavljati.
4: O, ne znam što bih rekla, dušice. Zanimljiva je, ali i diskutabilno je sve to što čini. Emancipirana je. To da.
0: Voljela sam i volim svoju majku. Gledajući iz sadašnjeg aspekta njezin život i krivnju, možda je volim još više. Zašto? To niti meni nije posve jasno. Neki tračci svjetlosti sijavaju iz njezina bića katkad i ozare sav okoliš. Biću veoma nesrećna ako me ne nadživi i ostavi u ovom svijetu. Zašto? Ne znam.
2: Zašto smatrate da bi majka mogla vas nadživjeti?
0: Jer sam intenzivno živjela i živim svoj život. Moja majka jedva ga je i dotakla. Tavorila je u prizemlju, ne popevši se nikad na više i svjetlije katove. Bilo ju je strah pomicanja.
2: Držite li da je ona kriva za sve to?
0: Kriva je. Nametnuti modeli se razbijaju, ma kako to boljelo. Ne čami se u automatizmima. Treba ići dalje.
5: Neka se pozove krunski svjedok obrane. Neka pristupi i položi zakletvu unuk.

0: Trudim se da ću uglavnom govoriti istinu.
1: Koncentrirajte se, mladiću. Vaše svjedočenje je veoma bitno u koncepciji odbrane. Pažljivo vas slušamo.
0: Obožavam baku Sizifinu. Njene kolače, njihov miris. Jutra kada me budila sa kakaom i pratila u školu. Njeno osmihnuto lice na prozoru dok me ispraća. Zbačeni pokrivač noću kada ga ponovo stavlja na moje smrznuto, sklupčano tijelo. Baka je nerazlučiv dio mog relativno srećnog djetinjstva i mladosti u ovim prilično ogavnim vremenima. Nije ona kriva. Njoj bi još trebalo da se vrati i plati na nekom višem sudu.
1: Dakle, mladiću, vi kategorički tvrdite da je optužena Sizifina posve nedužna.
0: Kakvo pitanje. Oni koji su je doveli ovamo umjesto u kakvu ugodnu šetnju su totalni kreteni. Svi su oni krivi. Kakav ste nam to prelijep život vi obezbijedili? Gdje je? Čist mrak. I gdje ste vi zašnjirali svoje kamenčuge? Kako ste ih unovčili? Sasuli u pjesak, a? Moja baka Sizifina svoj kamen barem redovno i uredno kotrlja uz svoj brijeg. I u ostalom, ostavite je na miru.
2: Molim završne besjede, ukratko i povlačenje časne porote na koktelčić i konačnu odluku. Umoran sam, iznerviran. Idemo.
1: Saslušali ste svjedočenja.

Lukavac 98,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan nadležnom tužilaštvu na nadležno postupanje. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do nastanka ove saobraćajne nezgode. U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnom zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla jutro se desio incident u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije učenice 8. razreda, a kasnije i uhapšena, potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Direktorica škole Azra Feukić kazala je da su učenice zadobile lakše povrede te da su prema informacijama kojima škola raspolaže u stabilnom stanju.
2: Mi smo u šoku, škola je preduzela odmah sve odgovarajuće mjere. Ono što bude tačno, mi ćemo to iznijeti u javnosti. Molim da se poštuje privatnost kako učenika, tako i roditelja ove škole.
3: U zapadno-hercegovačkom kantonu aktivna su tri požara, a najteža je situacija u Sovićima, gdje su ugroženi stambeni objekti, saopćila je kantonalna civilna zaštita. Jedan požar aktivan je u Rasnu na području Širokog Brijega, dok su druga dva na području Gruda u Borajni i Sovićima. Zatražena je i zračna pomoć. Na području Širokog Brijega aktivirana je i pomoć kantonalnog Crvenog križa.
1: Kampanja za opće izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro kada na snagu stupa izborna šutnja. Građani će 4. oktobra birati vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou te članove predsjedništva Bosne i Hercegovine.
3: Iz CIK-a pozivaju na strogo poštivanje izbornog zakona i podsjećaju da su tokom kampanje zabranjeni govor mržnje i sadržaj koji potiču mržnju, diskriminaciju i nasilje. Zabranjena je i zloupotreba djece u političke svrhe. Pravo glasa zaključno sa 20. augustom ima 3.408.517 birača koji će to pravo moći ostvariti na više od 5.200 redovnih biračkih mjesta. Prvi put u Bosni i Hercegovini glasat će se uz pomoć novih tehnologija. To znači da će se birači identifikovati putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, a sam glasački listić umjesto u kutiju stavljat će se u skener.
1: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
3: Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Podsjetila je na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je otkazivanje posjete kazavši da je objašnjenje bilo izrazito kratko, ali glupo.
1: Šefovi diplomatija Hrvatske i Slovenije na sastanku u Ljubljani kritikovali su način na koji je u Beogradu dočekano tijelo presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, kazavši da se time potkopava stabilnost Zapadnog Balkana i produbljuju podjele.
3: Slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer jasno je stavio do znanja da to nije pravi put za budućnost Srbije. Hrvatski ministar rekao je da veličanje ratnog zločinca potkopava pomirenje i daljne napore za stabilnost i sigurnost u zemljama Zapadnog Balkana, produbljuje podjele i pojačava tenzije.
1: Sarajevo je u središtu razgovora o evropskoj globalnoj sigurnosti. U Vijećnici je otvorena 4. Sarajevska sigurnosna konferencija koja je okupila neka od važnih imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Ovogodišnja tema je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu.
4: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu tema je konferencije, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, energetsku sigurnost te nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Šef štaba NATO-a u Bosni i Hercegovini, general James Fowler, rekao je da već više od 30 godina NATO radi s Bosnom i Hercegovinom na podršci miru, stabilnosti i sigurnosti, te izgradnji i jačanju demokratskih odbranbenih institucija. Rekao je da danas imamo sigurnost, ali da trebamo imati na umu da ona nije pasivno stanje i zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i političku volju.
5: Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne tri decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski uticaji koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost.
4: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, naglasio je da su 4 godine rata na evropskom tlu stavile tačku na sve debate i diskusije, te da Bosna i Hercegovina i njeni partneri moraju preuzeti punu odgovornost za odbranu i sigurnost naše zemlje.
6: Sarajevo je grad koji itekako dobro zna da zaustavljanje nasilja predstavlja tek prvi...

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.